0: Цените на петрола спаднаха по време на ранната азиатска търговия, след като президента Доналд Тръмп обяви нови преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и повторно отваряне на Ормузкия проток. Цената на барел от сорта Брент от Северно море с доставка през септември падна с над 4% и достигна 83 долара и 81 цента. Подобно е намалението и при американския му еквивалент West Texas Intermediate, чиято цена слезе до 80 долара и 72 цента за барел, предаде агенция France Press. Британската организация за морски търговски операции съобщи, че е получила информация за инцидент с танкер на 20 морски мили северозападно от оманското пристанище Хасаб, предаде агенция Reuters. Капитанът на танкера е съобщил за експлозия в непосредствена близост до плавателния съд. Корабът обаче е невредим, а екипажът е в безопасност. На плавателните съдове се препоръчва да преминават с повишено внимание и да съобщават за всяка подозрителна дейност, предупреди британската организация, цитирана от агенция France Press. Съобщението идва след като Иран обяви, че е близо до споразумение с Оман за нов маршрут през Ормузкия проток, часове след като Съединените щати отмениха планираните си мащабни удари, за да дадат възможност на дипломацията. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи каза пред държавната телевизия, че постигна значителен напредък към споразумение с Оман, страната разположена от другата страна на протока, за нов маршрут през него. Той обаче подчерта, че подобно споразумение не означава повторно отваряне на протока. Едно дете е било убито, а други две са били ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската гранична Белгородска област. Вчера съобщи временният губернатор Александър Шаваев, цитиран от агенция Reuters. В Телеграм Шаваев твърди, че дронът е ударил район точно до детската площадка в село Принцевка, близо до украинската граница. Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче, което е получило тежки наранявания. Две други момичета на възраст 7 и 9 години са приети в болница. Руският президентски комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова, цитирана от руски информационни агенции, определя станалото като още един нехуманен терористичен акт на режима в Киев. До момента няма официален коментар от Украинското министерство на отбраната. В Одеса мъж е бил задържан след като открил огън по служители на териториалния център за мобилизация на военни по време на мобилизационно мероприятие. Това съобщиха от Главното управление на Националната полиция в Одеска област на сайта си, като добавиха, че е оказана медицинска помощ на 4 ранени служители на центъра. Неизвестният мъж е стрелял няколко пъти с пистолет срещу служителите, докато са извършвали дейности по уведомяване на населението. След проведените следствени действия са били установени всички обстоятелства около инцидента и са били предприяти необходимите мерки, допълват от полицията. Общините в Кипър прекъсват работата си за 3 часа днес в знак на протест срещу недостатъчното им държавно финансиране. Правителството отправи 2 предложения за увеличаване на субсидията им, но според кметовете това не решава техните проблеми. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобарац.
1: Първият протест и протест на кметове, общински съвети и общински служители в Кипър е ескалация на спора между местните и централната власти за финансовата устойчивост на общините след извършената преди 2 години реформа на местното самоуправление. Общините търсят не специално отношение, адекватна и справедлива държавна субсидия, необходимите финансови ресурси, за да изпълнят възложените им нови задължения, подчерта председателят на Съюза на общините в Кипър и кмет на Ларнака Андреас Вирас. Според кметовете с недофинансирането правителството косвено оказва натиск върху общините да увеличават таксите и данъчните тежести, прехвърляйки по този начин върху гражданите разходите за реформата, с което те не са съгласни. Държавната субсидия за всички общини сега възлиза на 117 милиона евро, което е 1% от брутния вътрешен продукт на страната, посочиха местните управи. С второто си писмо миналия петък правителството предлага финансирането до година да се увеличи до 156 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: И за времето, Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево.

0: по крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Варна.
1: Здравейте и добро утро в предаването по първи петли на 3 август, което тази сутрин се излъчва от

0: Само преди дни във Варна беше открито поредното книжно изложение. Море от книги събира до края на тази седмица повече от 60 издателства. По този повод обаче решихме да ви припомним история за къщичката за книги в Балчик. Оказва се доста тъжна. Дали липсата на култура или вандализма ще победят едно добро намерение? Този въпрос стана актуален в Балчик, след като лятната библиотека на крайбрежната ле остана почти без книги, а стелажите и полуразрушени. Преди повече от 5 години така наречената шарена банда от доброволци сътвори място за отдих, за да могат жителите и гостите на Балчик да съчетават плажа с удоволствието от хубавата книга. Първоначално минувачите сядаха, четяха и връщаха взетите книги, но напоследък книгите бързо изчезват, без да бъдат връщани или заменяни. Още за тази история разказва Албена Иванова.
1: Въпреки разочарованието от отношението на част от хората към общата собственост, институциите в Балчик вече са задействали план за възстановяване на къта за четене. Заместник кметът по устройство на територията Димитрин Димитров съобщи, че възстановяването на пространството е възложено на общинското предприятие Благоустрояване и комунално стопанство.
2: Възложено е на общинското предприятие да възстанови това пространство. Стари стелажи от ремонта на библиотеката на Народното читалище, които бъдат използвани след почистване на района за възстановяване на библиотеката. Те са взели старите стелажи при тях да ги обновят.
1: Директорът на стопанството Петър Григоров потвърди, че екипите му

0: готови да действат и сподели, че мястото се почиства през ден и е приоритетно сред задачите им, въпреки скромния капацитет, с който разполагат.
1: Ние се грижим за чистотата на библиотеката, мога кажа, не ежедневно, а през ден ходим да почистваме там. Относно състоянието чакаме указания как трябва да изглежда. Знам, че се планират дейности и те са пряко свързани пак с това, което се случва в читалището. В момента в читалището тече голям ремонт, има много книги, които ще ни предоставят и отделно метални рафтове на библиотеката. И просто чакаме самата библиотека да се организира, защото там те си отделна институция и там ходим почти всяка седмица да помагаме. Въпреки скромния капацитет, който имаме, винаги действаме приоритетно по задачите и мога да кажа, че това ще е буквално в рамките на дни.
0: Мариан Цветков, също специалист в предприятието, един от членовете на тъй наречената шарена банда и инициатор за обособяване на мястото, заяви, че разполагат с 1500 книги, с които ще заредят обновената библиотека. Секретарът на Централното читалище Паисий Хилендарски Веселин Павлов допълни, че културната институция е готова да дари книги, такива каквито вече имат и разполагат с доста дарения. Дейността в Централната библиотека вече е възобновена, а официалното отваряне на сградата след големия ремонт за енергийна ефективност вероятно ще съвпадне с първата театрална постановка от фестивала Via Pontica на 8 септември, със сигурност преди началото на новия творчески сезон. Лятната библиотека на Крайбрежната алея не е единствената засегната от несъвестни граждани. Сходна е ситуацията и с библиотеката пред паметника на Васил Левски, за която се грижи читалище Васил Левски. Секретарят Елица Стайкова изрази своето разочарование от последното зареждане с книги, при което те са изчезнали за броени дни, без да бъдат върнати.
2: И тези библиотеки ги съставяхме с идеята, че ти вземи, занеси и върни. Моля тези от вас, които обичат да четат, да занесат книги там, да ги пазят, да ги съхраняват и когато вземат книга, поне да върнат, да оставят една или да я върнат съответно тази книга. Такава беше идеята. И в крайна сметка книгата това е пътя към света. Моля всички, които искат и които нямат и тези, които хора, които се чуят къде да оставят книгите си от библиотечките си. Има места в града, където могат да се занесат и да наблюдават дали те се пазят. Това е моя призив.
0: Надеждата за по-добра грижа към общите части остава, защото лятната библиотека е място, което може да съществува само ако общността го пази заедно.
3: По първи петли.

През отминалата събота Варна стана домакин на една специална среща с очите на кучетата, които чакат своя дом. Сияна Спиридонова

0: и за промяна в отношението към безстопанствените животни. Чуйте какво разказват кадрите и защо всяка снимка носи надежда за ново начало.
1: Всеки ден, прегръщайки нашите любимци в приюта, виждах техните очи и желанието им да бъдат гушкани, да бъдат прегръщани, да имат дом. И така се роди идеята да направим една фотоизложба, с която да можем да представим нашите любимци така, както ние ги виждаме, да стигнат погледите им и чувствата им до сърцата на повече хора и да могат да намерят домове.
2: Това ли е всъщност основната цел на инициативата? Повече осиновяване, промяна в обществените нагласи или и двете заедно?
1: Да, и двете заедно. Разбира се, че търсим домове за нашите кученца и това е основното, към което ние се стремим, но всъщност по-дългосрочната ни цел е да се промени общественото мнение и нагласата на хората към безстопанствените животни, защото те са част от нашата екосистема, част от нашето ежедневие и ние ако успеем да ги видим по различен начин, съответно отношението ни към тях ще се промени, ще е различно.
2: Осиновяват ли вече повече безстопанствени кучета, варненци и хората от региона? Промени ли се някак тази тенденция да се купуват само породисти кучета с родословие поколения назад?
1: Аз с огромна радост забелязвам, че младото поколение от 20 до 35 годишна възраст са с една съвсем различна нагласа по отношение на безпородните кучета. Много повече осиновители имаме от тази възраст. Възрастова група, идва едно ново поколение, което не робува на марки, не робува на породи, а вижда в животните точно това, което ние искаме сега с тази фотоизложба да покажем тяхната душа, техните характери, любовта, която те могат да дадат и това, че те не са по-различни от породистите животни.
2: Колко кучета в момента има в приюта?
1: В момента имаме пълен капацитет. Около 90 се движим. Използвах познанството си с тази млада дама, която е тук с нас, Мария. Откликна веднага и дойде абсолютно безвъзмездно. Тя успяла да улови душата на всяко едно животно. Кадрите са уникални. Надяваме се да дойдат много хора, да се насладят и да ги видят, да почувстват и да си разпознаят своя член на семейството.
2: А вие как приехте поканата?
3: Много бързо се случиха нещата. Когато Микаела предложи да направим тази инициатива, обявихме през Facebook платформата едно събитие, в което доброволци могат да дойдат да помогнат с заснемането, с изкарването на животинките от клетките, защото има животни, които все още сидят в клетки и трябва да бъдат поведени в гората, която е близо до приюта за снимките. Дойдоха много хора. Появи се и Даниела Райчевска, която също ще има няколко кадъра нейни на изложбата. За мен в началото беше малко неясно как така 90 животни ще заснемем, но всички бяха толкова щастливи да видят нови хора, да бъдат изведени на повод от нови хора, да бъдат нагушкани, да бъдат видяни.
2: А какво е различното да снимаш кучета, които търсят дом, прегръдка, ласка от една обикновена фотосесия, било то на хора или домашни любимци?
3: Много по-емоционално е, защото докато снимахме животните, ми разказваха историите им, през какви неприятни ситуации са минали и това още повече помага да видиш ситуацията през един друг поглед и да видиш, че тези животни наистина имат нужда от обич, подкрепа и нормален живот.
1: Тези животни всъщност ни казват, ние сме добри, обичайте ни, вземете ни, имаме нужда от семейства, имаме нужда от прегръдка. Няма как да го обясним с думи. Затова е фотоизложба, за да може да се види.

0: Гражданско сдружение Алцхаймер България започна проекта Ейджизмът в България, който работи с сдружение Черноморски център за развитие в Добрич и читалище Паисий Хилендарски в Балчик. Ейджизмът е широко разпространена и дълбоко вкоренена форма на дискриминация, която се базира на възрастта на хората. Той се корени в стереотипите и в предразсъдъците, които обесценяват по-възрастните хора. Основната цел на проекта е да насочи вниманието към тази възрастова дискриминация за хората над 65 години, включително засегнатите от деменция и техните семейства. Близо 63% от българите смятат, че хората над 55 години са обект на дискриминация. Две трети от тях заявяват, че не биха подкрепили кандидат за дадена работа, ако той е по-възрастен, а всеки четвърти българин, сочи статистиката в момента, е на възраст над 65 години. Албена Иванова разказва още от срещата си с един от организаторите на проекта Кристия Иванова.
1: Ейджизмът е форма на възрастова дискриминация. Той изследва предразсъдъците, които обесценяват хората от всякаква възраст, разбира се, но основният фокус е хората в трета възраст, като целта е да се изследва как се ограничават техните възможности за равноправно участие в обществото, как се поддържат тези системни неравенства. Множество научни данни установяват, че еджизмът вреди на здравето. Той води до повишен стрес, чувство за изключване и следователно цялата съвкупност води до едно влошено качество на живот.
2: Кое е най-честото поведение у по-младите хора, което води до такава възрастова дискриминация?
1: Ейджизма е с много множество форми направления, включително и междуличностния, който всъщност кара младите хора да характеризират възрастните като смачкани. Това е нещо, което чухме като наблюдение и тенденции в фокус групите, които проведохме в рамките на инициативата.
2: Това е дискриминация, през която би минал всеки един от нас, ако достигне някаква възраст. Излиза, че е най-масовата дискриминация.
1: Да, точно така. Всъщност, ние не виждаме личността, то дори индивида. Ние виждаме една категория. И в този смисъл възрастният започва да се превръща в синоним на болен, беден, безинтересен, непродуктивен. Нали, това са всъщност термини, които чухме. Нали, всъщност, когато хората видят една 75 годишна жена, която танцува, твори, живее така интересно, стереотипът се пречупва и преценката се променя. Пенсионерите в България живеят в условия на крайна нищета. Участниците разказаха как редовно стават свидетели на това как възрастни хора си броят стотинките за една кофичка кисело мляко в супермаркета. Направиха се, нали, сравнение относно качеството на живот на българския пенсионер, чуждестранните такива, които имат много повече възможности да пътуват, да танцуват и пеят. Като цяло да живеят с достоинство.
2: Много е тъжно това.
1: Да, а българският пенсионер всъщност остава вкъщи или дори се наблюдава феномен на работещи пенсионери по принуда, като основен мотив финансова необходимост.
2: За здравето и за превенцията да кажете няколко думи.
1: За здравеопазването като тема, може би едно от най-явните места, където ейджизмът функционира като система. Отново по време на фокус групите имаше едно много интересно наблюдение. Сподели се частен случай в това как лекарско лице казва на човек в пенсионна възраст, на теб ти е изпята песента. Това, което всъщност според мен е по-опасно, защото е по-пасивно, например, е, че всъщност ранните симптоми на деменция много голяма част от времето се приема като част от нормално старяване, което води до игнориране на ранните симптоми. Съответно, диагнозата идва на много по-късен етап, когато вече самото състояние е прогресирало значително, а всъщност, нали, възможности за превенция и навременна грижа е имало.
2: Един такъв неформален въпрос. Когато сме в автобуса, виждам възрастен човек. Трябва ли да стана да му освободя място?
1: Аз бих казала да, но отново зависи от нагласа на човека, ако той се чувства достатъчно млад.
2: Сега, например, си давам сметка, че бих станала от мястото си само ако видя, че този човек едва се държи на краката си.
1: Доста често ние ги поставяме в тази роля на уязвими, те я приемат, като се задвижва един такъв цикъл, на който може да се противодейства.
3: По първи петли.

0: Бяхме млади, бяхме виши.
1: В предаването ни сега следва една по-прозаична тема за липсата на асфалт в Добричкото село Българево. Там проблеми с водата няма, но за съжаление има с пътищата и улиците, които са в окаяно състояние. Около 900 са постоянно живеещите хора в Българево, а Ваня Славова ни среща сега с кмета Георги Георгиев. Започва разговорът им с въпрос дали чужденци проявяват интерес към имотите в селото.
2: Ами допреди няколко години имаше, тази година не, но продължава да се продават имоти по един, по два. Има мераклии, така да го кажем, за нашето място. Пък и Българево е изключително магнетично място. Аз съм казал и друг път, хора, които са дошли веднъж тук и не повтарят, ами идват постоянно, а някои от така, от едно идване, вече живеят и в Българево, което за нас е добре. И един вид реклама на селото.
3: Здравна служба има ли?
2: Имаме здравна служба, имаме заболекарски кабинет, имаме си личен лекар, имаме си поща. Имаме си достатъчно магазини за хранителни стоки. Стоки от първа нужда за бита също имаме. Имаме ресторанти, имаме по-малки семейни заведения, ресторанчета. Така че от към битово отношение или от към туризъм не се влияем, не чакаме на някой друг. Просто всичко необходимо за един нормален живот на хората го имаме в България.
3: Видях ви, че работите усърдно. Да кажете какво още желаете да се подобри в живота в Българево като кмет и като жител?
2: Най-много желая да се промени инфраструктурата в нашето село, защото имаме много къщи за гости, но инфраструктурата не е в изключително тежко състояние, Говоря за улици, за асфалтиране.
3: Няма бюджет, не достига до вас средства или?
2: Ами вижте, ние сме от бюджет към община Каварна. То е ясно, всички общини са в... Аз не обвинявам по никакъв начин община Каварна в бездействие в това, но колкото може. В момента се прави една голяма улица, напълно основен ремонт, която не е никак малка, може би около километър, с тротуари, с нов асфалт, с нови бордюри. Улица, която до голяма степен ще облегчи движението през централната част на селото. Ние сме земеделски район и по кампании минават много камиони, земеделска техника и хубаво този път до голяма степен ще облегчи. Но ако има възможност, предполагам и бюджет, сигурно ще тръгнат и да се подобряват улиците. Иначе имаме нов водопровод, което за нас е много добре. Водопровод, от който нямаме аварии като преди, но за момента това е единственото нещо, което искам за моето село, е по някакъв начин да постигне малко инфраструктурата, в частност улиците за преминаване. И идват хората, да, много е красиво, хубаво е, но като отиде той 5-дневната си почивка, която иска да изкара в Българево и върви по един, грубо казано, черен сокак, ще каже, много е хубаво, аз до година няма да дойда, защото такова е инфраструктурата. Така че това са неща, не само касаещи Българево, предполагам и всички села в държавата.
4: По първи петли.

0: Сега ще ви заведем в етнографския музей във Варна, където беше представен фотоалбум, озаглавен «Народни носи от България от съндъка на времето». Той е създаден по инициатива на двама колекционери, Диана Димова и доктор Сирхан Мустафов. Изданието представя богатството и красотата на българските народни носи чрез експонати от техните лични колекции. Гостите на откриването видяха носиите върху модели в ревю, а с фотографа Петър Петров от фондация «Живите български корени», който беше там. Сега ни среща Валерия Василева.
1: Интересът ви кога се запродих?
2: Това става преди 9 години, защото тази година не е 10. На втората година, когато направихме нашите календари, ние отидохме или в Пещера, или в Перущица, и подарихме на една баба Гроздана, която беше безмалко столетник. Тя беше на 98-9, нещо такова. И подарихме един календар. И знаете ли какво ми каза тази жена? Чедо, до година ке дойдеш и всички те свикаш шареники, ще ми ги нарежиш една по една, да махнем календариума отдолу, и ще ми го закачиш, вика, на довара и ще стоя там, докато съм жива. Втората година ние отидохме. На третата не отидохме. И на четвърта, когато отидохме, тая баба си беше заминала и аз имам един вътрешен така грях, че може би...
1: Е чакала.
2: Може би тя ни е чакала. Първите 3-4-5 години ние работехме с екип, с хора, доброволци, които го правеха точно на добра воля пред свободното си време, с собствени сили и средства. Едва 20-та година ние създадохме вече фондация «Живите български корени». За нас беше от съществено значение да откриваме такива бисери в нашата културна история и да ги запечатваме по начин такъв, че да наистина да останат. Ние снимаме с тежка фотографска техника, на висока резолюция. Всяка една снимка може да бъде получена от бордировачки, от шивачки, така че да могат да използват качествената снимка и да пресъздадат съответната носия и по този начин тя да остане. На базата на нашия труд вече има няколко носии, създадени от нула. Такава, примерно, е дупнишката носия. В музея в Дупница носия нямаше допреди 3 години. Ние снимахме един от малкото образци, които се съхраняват в Националния музей. Но на базата на наши снимки, които ние публикуваме в социални мрежи, в страница на български корени, с достатъчно качество, местни бродировачки се бяха заловили и за около една година направиха тази носия и я подариха на музея. Така че в момента носията, дупнишката носия, която я има в музея в Дупница, е дело на ръцете на тия жени, които имат сърца точно като нас.
1: Започна ли да се поражда и друг интерес? Останаха ли ви интересни човешките истории?
2: Това е другата голяма страст, но в този албум вие няма да ги откриете. В този албум ще откриете само красиви снимки. Подготвяме още един албум, който ще бъде, за съжаление, с много по-малко носи, около 30-40, в който албум смятаме да вкараме точно това описание, детайлно описание на всяка една част, с специфичните наречия, с специфичните наименования. Това обаче е много по-сериозен труд и той изиска много повече внимание, повече време, сили и средства от нас. И затова той като че остана на заден план. За нас беше истинско удоволствие това, че успяхме да ги покажем по този начин, пък било и само като снимки. Може би това е едно, нека кажа, добро начало, много добро начало.

0: Хоризонт. Пет часа, емисия новини. Протестиращи от Голямо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол от 10 часа днес, обявиха организаторите, кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото с години замърсяване в района на централата. И особено след като се разбра, че ТЕЦът има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Идеята

0: Вика Наталия Ефремова ще бъде на посещение в община Симитли. В 10 часа тя ще присъства на тържеството в центровете за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в град Симитли и ще връчи грамоти на служители. В 11 часа министърът на труда и социалната политика ще открие обновения център за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. От днес са на граничния контролно-пропускателен пункт Къркларели, Дерекьой, Малко Търново, между България и Турция, ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция Анка. Това е било договорено на двустранни разговори между отговорни представители на Турското министерство на търговията и на българската агенция Митници, състояли се на граничния пункт Капитан Андреево Капаколе през месец юли тази година. Търговските стоки, превозвани с тези превозни средства, ще подлежат на митнически процедури, се отбелязва в писмено съобщение на турската страна. Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока или максимум 3000 автомобила на седмица. Очаква се по този начин да бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничния пункт Капаколе Капитан Андреево и Хамзабейли Лесово. Преди това на Къркларели Дерекьой Малко Търново не се допускаше преминаването на товарни автомобили. Безплатни консултации по кърмене ще се провеждат от днес до петък в столичната университетска болница Майчин дом. Инициативата е посветена на Световната седмица на кърменето, която се организира всяка година през първата седмица на август в над 200 държави, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Майките ще могат да зададат своите въпроси на място към сертифицирани консултанти по кърмене, като предварително трябва да запишат част на националната линия за връзка с пациенти в Майчин дом. Специалисти от болницата ще работят с родилки и с майки на недоносени деца, които отиват на свиждане на бебетата, обясни неонатологът доцент Станислава Хитрова.
2: Първите въпроси, отговори, особеностите на храненето с кърма на недоносените бебета, при тях това е малко по-бавно, по-трудно процеса на сукане, така че това ще посетим като работа на място с нашите пациенти.
1: В четвъртък след обед в аулата на Майчин дом ще се проведе безплатен интензивен семинар по кърмене. Настоящи и бъдещи майки ще могат да чуят златните правила за кърменето, как да се хранят по време на този период и възможно ли е да приемат лекарства. За новините Елена Бейкова.
0: Сега Мартин Славчев за времето.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 20 минути и залязва в 20 часа и 45 минути. Продължителност на деня 14 часа и 25 минути. Луната в София залязва в 11 часа и 17 минути и изгрява в 22 часа и 48 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморето също ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Лунението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и във втория час на предаването по първи петли. Излъчваме от Варна, както вече чухте, вероятно и знаете. Звукорежисьор днес Добромир Мързов. Той избира музиката. Аз съм Доротея Николова. В разгара на лятото и на жегите, слънцето, знаем, може да е както приятел, така и враг. Затова специалистите съветват винаги да носим със себе си слънце защитен крем. Говорейки и за слънцето, плажа и тена, много често си задаваме въпроса дали да се мажем с крем, когато само сме на плажа или когато сме хванали някакъв загар, какъвто варненци обикновено нямат. Всички сме чували израза, че варненците ще ги познаете на плажа именно по липсата на тен. Шегата на страна, обаче, грижата за кожата през лятото е важна. Повече за това ще разберем в репортажа на Павел Пенев.
2: Слънцето е наш приятел. Като изключим, че понякога ни кара да се чувстваме като наденички на грил, то ни помага да синтезираме витамин D, влияе положително на настроението ни и дори участва в лечението на някои кожни заболявания. Но приятелството със слънцето си има правила, защото няколко часа без защита могат да оставят следи за години напред.
3: Задължително през летните месеци слънцезащитен крем, когато сме по-дългосрочно изложени на слънце. Дори и на сянка, хубаво е пак да има протекция на откритите части. Ръцете, лицето, крайници, шапката на главата задължително, а и слънчеви очила.
2: Все повече дерматолози напомнят, че слънцезащитният крем не е моден аксесуар за плажната ви чанта, а ежедневна грижа. Особено в дни, в които UV индексът е висок още преди обед. Специалистите препоръчват крем с висок слънцезащитен фактор – около 50. И още нещо важно – той не се нанася само веднъж сутринта. Защитата трябва да се подновява приблизително на всеки 2 часа, както и след къпане в морето.
3: Трябва да се съобразяваме с на какво място сме, на открито, на плаж, на планина или в градска среда. Фактора 30 или 50, това означава колко минути ни предпазва крема, докато ни настъпи изгаряне. Така че ако ние за 10 минути изгаряме и използваме фактор 30, ние увеличаваме 30 пъти времето, за което можем да стоим на открито. Тоест 300 минути с 30 фактор. По-светлите кожи задължително 50 фактор. Другите по-мургави тъмни може и 15, 20.
2: А ако мислите, че тенът е знак за здраве, дерматолозите напомнят нещо любопитно. Всъщност потъмняването на кожата е нейната защитна реакция срещу увреждането от ултравиолетовите лъчи. Именно за това специалистите не препоръчват продукти, които обещават по-бърз тен. Красивият загар може да изглежда примамливо, но здравата кожа винаги е по-добрата инвестиция. Особено внимание трябва да обръщат и родителите. Детската кожа е значително по-чувствителна, а слънчевите изгаряния в ранна възраст увеличават риска от сериозни кожни проблеми по-късно.
3: Абсолютно не съм съгласна малките деца до 6-месечна възраст да ходят на плаж. Абсолютно забранено. След 3 годишна възраст може за кратко в по-ранните часове до 11 часа или по-късните след 16 часа, протектирани с кремове с слънцезащита, задължително

0: сондичицата по улиците, площадките или във водните басейни, също протекция, слънцезащитни кремове.
1: И така, в летните жеги, нека не забравяме трите важни неща – шапка, вода и слънцезащитен крем. Защото хубавото лято не се измерва с това колко сме почернели, а с това колко здрави сме останали след него. Там!

0: И след като говорихме за слънцезащитата, сега за една малко по-сериозна тема. Няколко доброволни формирования вече използват системата Искра, която е информационна спътникова карта за ранна аларма. Тя е разработена от Живко Стефанов от доброволно формирование Хисаря и цели да подпомага ранното откриване, наблюдението и реагирането при пожари и други извънредни ситуации. До момента формированията, които използват системата, са вече 12, но непрекъснато постъпват нови, разказва Стефанов. Платформата разчита на данните от 15 спътника. 4 от тях са геостационарни, останалите са полярни. Тя прави проверки и засичания на данните в рамките на всеки 15 до 20 минути. Свързана е с Google Map и освен данни за местоположението на възникнал пожар, дава още информация за наличието на водоизточници, детайли за релефа, потенциално опасни обекти, както и за посоката и скоростта на вятъра. Подобна система, но с 3 пъти повече спътници, работи от тази година в съседна Гърция, която също е, знаем, много заплашена от пожари, дори в момента има такива. В Гърция обаче тази система струва около 400 милиона евро и е купена с европейски средства. За надграждането на тази създадена от доброволци платформа Искра са нужни около няколко хиляди евро. Това разказва Стефанов, който тепърва ще търси опции за финансиране, за да я усъвършенства.
1: Миналата година наблюдавах един пожар над Сунгурларе през системата за спътниково наблюдение на пожари на НАСА. След време ми хрумна, че след като го показват на сайта, значи тази информация е достъпна. Сега на проект отново се сетих, когато чух новината, че Гърция е закупила собствена орбитална групировка от спътници, които да следят за пожари специално. И ми стана малко странно, защото 400 милиона европейски средства, тия спътници летят над България, но тази информация явно не се споделя с нас. И реших да проверя, добре, айде да видим без пари какво можем да направим. И в крайна сметка в системата успяхме да добавим вече 15 спътника, 4 геостационарни и останалите полярни, които минават от време на време, като средно над България преминават 2 пъти в денонощието в различен час. Тази информация всичката се събира на едно място, обединява се и вече картата е доста по-осложнена. В нея са добавени водоизточници, които са в региона на засичането на този пожар. Има добавени опасни обекти, които са в този регион. Има добавен какво е времето, вятър, посока, сила. И отделно вече прави малка релефна карта. Споделих с други колеги. Голяма част от тях харесаха идеята и решиха, че и те искат също да имат такъв собствен канал, който да следят собствения си регион. Като чисто демонстративно направих един за цяла България, в който се получават съобщенията за цяла България.
0: Тоест може да се наблюдава цялата страна с

0: рисковете от пожари или по-скоро с тези, които са в аванс?
1: Открити. Не, такива, които вече са открити от спътници. Да. Места, които са твърди горещи и с голяма вероятност са пожари. Сега вече успяхме да установим, че някакъв процент от тях са фалшиви сигнали. Хора проверяват на място и казват, че не е вярно. И ние започваме да работим над различни филтри.
0: Има ли начин как да го подобрите?
1: В момента сме стигнали ниво, до което трябва да направим лична статистика за България, в което наблюдаваме места, в които има фалшиви сигнали и хора, които наблюдават каква може да е причината.
0: Колко души поддържате тази система?
1: Реално съм само аз, като има хора, които ми помагат с техния сървър, ми предоставят възможността да качим системата, за да се пусне. Има и такива хора, които я ползват и я доразвиват още с собствени функционалности.
0: Някъде другаде в света засичал ли си, така да се каже, в полза Родо и без пари някой да седне и да разработи нещо подобно?
1: Аз не съм чувал. Колкото съм търсил по въпроса, има доста сериозни комерциални такива продукта. Този, който е на НАСА, той е безплатен за ползване, но реално се изгражда с държавно финансиране или там на агенцията. Частната компания Aurora Tech, която е разработила спътниците за Гърция, има собствена такава система. Ние имахме разговори с тях неколкократно.

0: че, как да кажем, бюрократичният път до тези спътници е затворен, но реално те изпращат информация, докато прилита на България обратно, над България, и ние можем да я ловим на място и да я използваме. И с няколко антени и една малка, кажем, инсталация, ще можем да ловим още няколко спътника, които ще покриват в момента няколко след петна, които имаме сутрин вечер. И по този начин да обогатим нашата система за някакви нищожни средства от няколко хиляди евро.
1: По първи петли.

0: Двоен албум за 100-годишния юбилей на Международния музикален фестивал Варненско лято, продуцира операта във Варна. В него са включени записи на концерти за цигулка на Макс Брух и на Йоханес Брамс, както и шотландска фантазия на Брух. Репортаж от представането на двойния диск слушаме от Мариела Димитрова.
1: Тези произведения са изпълнени от симфоничния оркестър на Държавна опера Варна с солисти Марио Хусен Цигулка и Лиляна Кехайова Виолончело под диригентството на маестро Георги Димитров. Професор Марио Хусен е и артистичен директор на фестивала. Той разказа още за подбора на произведенията в албума.
2: Когато възникна тази идея да направим нещо, веднага си помислихме да влезем в едно предизвикателство, а именно едни от класиците на немската романтика Брух и Брамс. Това е естествено една много тежка задача, както маестро Димитров, така и всеки един от членовете на оркестъра на опера Варна даде всичко от себе си да се докосне до посланието на Брух и Брамс. Проект, който мога да кажа, е исторически. Не знам кога за последен път Варненска филхармония или Варненска опера са издавали албум или грамофонна плоча. Но аз съм щастлив, че за 100 годишнината отбелязахме една важна стъпка, която се надявам бъдещето да оцени подобаващо.
1: Записите са реализирани във Варна, в Македонския дом, а след това са миксирани в Берлин, в престижния немски лейбъл Hensler Classic, който е издател на този двоен албум, отбеляза Даниела Димова, директор на театрален и музикален продуцентски център Варна. Албумът ще се разпространява в над 80 държави. Освен на компакт дискове, скоро той ще бъде наличен и онлайн в най-големите платформи за музика. Още за реализацията му от професор Марио Хосен.
2: Благодаря на госпожа Даниела Димова за това, че тази възрожденска, не случайно използвам тази дума, идея да си запише двоен компакт диск във Варна или въобще във България, се реализира в периода на прехода, в който се намира нашата държава. Подобен тип проекти да се запази на един носител една музикална памет за следващите поколения. В продължение на 30 години това като че ли беше неглижирано, забравено. Естествено, че в лицето на националните културни институции, както Българска национална телевизия и Българско национално радио, непрекъснато има продукции, но това, което е важно, е светът да има възможност да чуе какво се прави. И мисля, че имайки предвид дългогодишните връзки между българската и немската култура, особено последните 100 години, знаете, че Панчо Владигеров, патриархът на българската класическа музика и първият диригент, който е открил този фестивал на 23 юли 1926, е бил немски възпитаник, човек, който е искал духът на немската култура, на западноевропейската, да бъде част от бъдещето на българската култура. И не случайно община Варна преди 100 години е направила всичко възможно да се основе този международен музикален фестивал.
1: Автор на текстовете в книжката към албума е един от водещите музиколози в света, професор Хартмунд Кронес, който е автор на анотациите към програмите на Световния музикален център Musikverein Виена, а също куратор на Международния научен симпозиум към Международния музикален фестивал Варненско лято.

0: Идъл подкаст Made in Варна започва да представя на публиката по света историите на музикантите, които живеят, творят и оставят своя отпечатък във Варна и в целия свят. В епизодите, обединени под името Музикантите на Варна, говорят авторът Свилен Иванов, журналист, писател и университетски преподавател, както и Мира Арнаудова и Станислав Евстатиев. Ще срещнат всички изкушени от музиката с личности, превърнали своя професионален път в пример за поколения музиканти и с техните истории. Свилен Иванов разказва за идеята и какво следва.
1: Дойде съвсем спонтанно в разговор с мои приятели и колеги, с които работим. Това са Мирослава Арнаудова, Станислав Евстатиев от 4Frame Studio. С тях имаме доста проекти зад гърба си, няколко анимационни филма, други комерциални проекти, по които сме работили. И понеже нашите деца и тяхното дете са музиканти, завършили са музикално училище, винаги сме осъзнавали колко хубаво би било хора, музиканти, които са продукт на тази среда, на това училище, да се върнат и да разкажат на децата какъв е бил техния път, с какви трудности са се сблъскали, как са успели да се реализират като музиканти извън училището и университета. И тези срещи в известен смисъл, поне на мен като родител и на тях като родители, винаги са ни липсвали за нашите деца. Идеята за подкаста, който стартирахме Музикварна, е свързана пряко с тази идея. Тоест, това е нещо, за което дълго време сме си говорили. Искали сме да го направим, но сме търсили формата, подходящата форма, по която това да се случи. Видяхме начин, по който можем да преодолеем и институционалните пречки това да стане, и финансовите пречки. И така стартирахме. Идеята е проста. Хора, които са станали музиканти във Варна, имат своята кариера и извън града, и извън държавата, и извън континента, някои от тях, и се връщат тук за малко или са се върнали за постоянно, да разкажат пътя си, за да знаят тези, които искат да тръгнат по същия път, какво им предстои.
0: Колко музиканти такива намерихте? И как подбрахте първите?
1: Имаме много-много дълъг списък, така по съвсем грубо памет, между 20 и 30 имена. Това са музиканти, които работят в полето на класическата музика, такива, които свирят джаз, такива, които свирят народна музика, такива, които са на поп-сцената. Варна ражда много талант.
0: Как си заминават?
1: Винаги се връщат, поне за малко, така че имаме шанс да ги хванем и да си поговорим с тях за около час. А как подбрахме първите трима? Подбрахме ги по удобство. Тоест, това бяха хората, които в момента на стартиране на проекта са тук, в града, в момента и са достъпни и можем, дай така от днес за утре, да организираме разговор с тях.
0: Дани Белчева първа, след това.
1: След нея е Яя, известен не само на варненската публика. Той е втория. Планираме третия епизод да бъде с Тони и Реджи. Те са също добре познати на варненската музика. Сега стартираме с джаз. Някак си така се получи, без да сме го търсили. Но музиканти като, да речем, Веско Стамболов, Джани Демирев, нали, те се връщат доста често във Варна. Имат участие Митко Буров. Дебне ми чакаме някой да се прибере, да има малко време за нас, за да направим епизод с него. Но искаме първо да пуснем тези три епизода, да тестваме платформата, да видим как ще изглеждат, какъв ще бъде интересът към тях.
0: Като каза платформа, къде ще са налични?
1: За сега в YouTube, защото това е видеоподкаст. Там е просто най-удобно, най-лесно достъпно. Не сме обсъждали варианта за други формати, макар че аудиото също има свой потенциал.
2: По първи петли!

0: предстои една среща на колегата Кристиан Недалчев с Мария Венкова, главен експерт издателска дейност и дигитална дистрибуция в Българското национално радио. С едно натискане на плей, музикалните състави на БНР вече достигат до слушатели навсякъде по света чрез водещите стриминг платформи. Симфоничния оркестър, Биг Бендът, Оркестърът за народна музика, Смесеният хор, Детския радиохор и вокална група Радио Деца вече могат да се слушат свободно в любимите музикални приложения.
1: Продукцията достигаше и до сега, но по най-различни неофициални канали. БНР от началото на 2025 година работи по договор с фирмата агрегатор KVZ Music, които разпространяват продукцията, която колегите продуценти решат из всички музикални платформи. Вече година и половина качваме основно нова продукция.
2: Тук говорим за два канала за достъп до нашата продукция, сайт, каталог и точно тези профили, които Националното радио вече има на съставите в различните стриминг платформи за слушане конкретно.
1: По отношение на сайта каталог, това е сайт, който се разработва в момента. Истината е, че сме на финалната права. На едно място ще бъде синтезирана цялата продукция, която излиза от Българското национално радио като музикален продуцент. Този сайт каталог ще бъде разделен жанрово, ще може да се търси по имената на съставите, на български и английски е важно да кажем, че ще бъде той.
2: Едно важно уточнение за меломаните, които може би някои от тях ще предположат в тези минути, че фонотеката на Българското национално радио едва ли не ще бъде качена в този каталог. Не, тук става въпрос за избрана продукция.
1: Главно за продукция, записвана в нашите музикални студия, от нашите музикални състави, а именно това освен Оркестъра за народна музика на Националното радио, това са Симфоничния оркестър, Смесения хор, Детския хор, вокална група Радио Деца и Биг Бенда на Българското национално радио.
2: Какво количество, грубо казано, музика вече в лято от новата вълна?
1: От новата?

0: вълна вероятно вече повече от 40 музикални албума с всякакъв жанр музика.
1: И понеже алгоритмите обикновено на стриминг платформите се влияят от най-различни фактори, дори и така икономически, ние взимаме ли предвид алгоритмите на стриминг платформите на Националното радио?
0: Мисията на звукозаписите в Българското национално радио е друга. Българското национално радио се гордее с факта, че записва и доста по-слабо популярна музика, нови композитори, нови композиции, неиздавани до сега, така че това също е доста интересно. Влияе се търсенето. Има, разбира се, водещи изпълнители, но ние се стараем да качваме и да зареждаме всичко.
1: Търсене към кой жанр до момента отчитаме като най-високо?
0: Истината е, че за последното 3 месече, за което имаме официални данни, най-голямото търсене върви към фолклорната музика. Освен от новата вълна, както ти казваш, новата генерация изпълнители, ние имаме много стари записи. Но наред с това, разбира се, има доста съвременна българска народна музика и съвсем млади изпълнители.
1: Коя държава, кой континент проявява най-силен интерес до този момент от последното 3-4 месече
0: това,
1: към нашата продукция?
0: Това, което аз проследих, е, че в Съединените щати най-много се търси българската музика. А следващата държава потребител сме си ние, слава богу, по отношение на фолклорната музика се търсят по-стари звукозаписи. Факт е, че разпространяваме записи на оркестъра за народна музика с изпълнители от ранга на Петя Панева, любимата на всички нас варненка, Кинче Вълчева от Неврокопския край, родопските певци Митко Арнолдов и Роман Романов, тракийския певец и фолклорист Николай Горбанов и още редица талантливи млади изпълнители, така че доста добре се развива дигиталната музикална дистрибуция.

И след това изпълнение на Петя Панева, което, както чухте, вече може да слушате и в стриминг платформите, заедно с много-много други записи, част от фонда на БНР. Слагаме и точка в днешното издание на предаването По първи петли, което се излъчи от Варна. Звукорежисьор още точно 12 минути е Добромир Мързов. Аз съм Доротея Николова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.

6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалата седмица. И обобщението за изминалото денонощие. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядрено неутрализиране на Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп на борда на самолета си Air Force One, докато пътуваше към Вашингтон. Разбира се, те не искаха да бъдат атакувани, те знаеха мащаба на тази атака. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях под формата на преговори. Те започват в понеделник след обед. Тръмп не уточни мястото, където ще се преговаря и кой ще участва. Представители на Иран, както и на партньорите на Съединените щати, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, са поискали от американските власти да спрат плановете за нов удар. Тръмп каза още, че мащабът на подготвените удари би бил най-голямата атака от Втората световна война насам. От Техеран съобщиха, че Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните до сега

0: От Техеран съобщиха, че Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори. Ще постигнем споразумение за маршрут, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира националните интереси и сигурност, заяви говорител на Иранското външно министерство. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5 души. 2 от тях починаха в болница, поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на военно-космическите сили генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои зад атентата. Масовите пресичания на границите на испанските анклави Селта и Мелилия са били подтикнати от дезинформация в социалните мрежи, от групировки за трафик на хора и от погрешна интерпретация на испанското решение да се забранят незабавните връщания на мигранти, заловени в морето. Това обяви Министерството на вътрешните работи на Марокко. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщават за повече от 70 намерени тела на мигранти във водите на Селта, предаде кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Според правителствения делегат в Селта Мигел Анхел Перес Триано, броят на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела, които са прехвърлени в местната морга. Освен това, Триано посочи, че е трудно да се обяви точния брой на мигрантите, които все още се намират в Селта. Те са разпръснати на групи из центъра на града и по хълмиста местност, отказвайки да се върнат доброволно в родината си, докато групи от войници стоят на пост и ги наблюдават. Правителственият делегат подчерта, че над 3000 служители на армията, националната полиция и гражданската гвардия, разгърнати за гарантиране на сигурността, ще останат в автономния град толкова дълго, колкото е необходимо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Грек и дъчани са двамата загинали при сблъсъка между 2 хеликоптера при гасенето на пожара в западна Атика в Гърция, предаде обществената телевизия ЕРТ. В другия хеликоптер са оцелели грек и британец. Причините за инцидента се разследват. Междувременно в района изгоряха къщи в селището Криопигади, а огненият фронт към Вилия и Мегара е извън контрол. Продължават и действията за овладяване на огнища на остров Кефалония. Гръцките власти съобщават за подобряване на ситуацията. В Унгария премиерът Петер Мадиер потвърди, че атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в страната, ще спре окончателно мощностите си заради пониженото ниво на река Дунав. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на електроенергия. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от българската централа. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание преди 123 години, предаде Ива Сеизова от Радио Благоевград.
2: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
3: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
2: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
4: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
2: За новините Ива Сеизо.
0: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще

0: бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. На северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 7 часа на 3 август, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на реката. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол, в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще участва в тях. С подробностите редакторът Весела Владкова.
1: Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп на борда на самолета Air Force One на път за Вашингтон. Вчера той обяви, че се отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормузкия регион, а след това ще има сделка и за ядрената програма. Може да го наречете ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Той повтори, че мащабът на подготвените заедно с Израел удари би бил невиждан от Втората световна война насам. Те знаеха мащаба на тази атака. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях, да водим преговори. Преговорите започват в понеделник следобед, обяви американският президент. Тръмп не уточни нито мястото на преговорите, нито кой ще участва в тях. По-рано иранският президент Масуд Пезешкиян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. Иран съобщи още, че с Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори. За новините Весела Владкова.
0: Едно дете е било убито, а други две са били.

0: 4 ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската област Белгородска вчера, съобщи временният губернатор на областта. Той твърди, че дронът е паднал в район до площадката в село Принцевка, близо до границата с Украина. Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче. Две други момичета са прияти в болница. Руският президентски комисар по правата на децата Мария Львова-Белова определи атаката като нехуманен терористичен акт на режима в Киев. Междувременно военни наблюдатели от блога Deep State констатират, че при сегашните си темпове на настъпление руската армия няма шансове да завладее окончателно Донецка област нито през тази, нито през 2027 година. През изминалия месец руснаците са успели да окупират 88 квадратни километра, но украинците са си върнали 52. Руснаците все пак са постигнали успехи в района на Родинске и Константиновка, както и при Краматорск и Славянск. Броят на мигрантите, загинали във водите на селта, продължава да се увеличава. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщиха за повече от 70 намерени тела. Информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Според правителствения делегат в селта Мигел Анхел Перес Триано, броят на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела, които са прехвърлени в местната морга. Освен това, Триано посочи, че е трудно да се обяви точния брой на мигрантите, които все още се намират в селта. Те са разпръснати на групи из центъра на града и по хълмиста местност, отказвайки да се върнат доброволно в родината си, докато групи от войници стоят на пост и ги наблюдават. Правителственият делегат подчерта, че над 3000 служители на армията, националната полиция и гражданската гвардия, разгърнати за гарантиране на сигурността, ще останат в автономния град толкова дълго, колкото е необходимо. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: А според първоначалните данни от мароканска страна, 11 души са загинали при опита си да влязат в селта, 10 са се удавили, един човек е паднал в скалист район. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек в очакване на вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия селта тази седмица. През изминалата седмица. Според Мароканската асоциация за правата на човека, броят на загиналите е значително по-голям от посочване от испанските власти. Жертвите според асоциацията са 130, а десетки все още са в неизвестност. Много мароканци критикуват бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора за опасностите от нерегламентираната миграция и от дезинформацията в социалните мрежи. Преди масовото напускане на Фнидек е бил разпространен слух, че границата към селото ще бъде отворена, като са били публикувани снимки на млади хора, пристигащи пеша или с плуване. Според гръцката ежедневна карта за прогнозиране на риска от пожари, днес целият остров Крит се намира във висок риск. Гръцките власти призоваха гражданите и туристите да бъдат особено внимателни, да избягват действия, които могат да предизвикат пожар в открита местност и да спазват стриктно указанията на компетентните служби. Метеорологичните условия налагат повишена бдителност, а противопожарните сили остават в състояние на повишена готовност, заявяват още гръцките власти. На хиляди хора е наредено да се евакуират в части от Спокейн в източния американски щат Вашингтон, където продължава борбата с няколко горски пожара. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение заради съществуваща или неизбежна заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите работят. Губернаторът на щата Вашингтон, Боб Фъргюсън, е разговарял с президента Доналд Тръмп за ситуацията, която е нарекал ужасна и опустошителна, и очаква обявяване на федерално извънредно положение. Фъргюсън мобилизира националната гвардия, обяви извънредно положение и заради сушата, високите температури и силните ветрове. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Поради критично ниското ниво, вече почти месец е спряна работата на ферибота Оряхово-Бекет, но все още се движи ферибота Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозват по-малки количества товари, което значително увеличава транспортните разходи. По информация от Министерството на енергетиката,

0: от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на Дунав. По оценка на ведомството, ако се запази средният темп на понижаване на нивото, наблюдавано през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй поне през следващите три седмици. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работата на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното за последните десетилетия понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влуши допълнително. В операцията са били задействани стотина военнослужащи с 16 единици бойна техника. При първите две експлозии са били използвани по-слаби заряди. Военни водолази ще разглеждат резултатите от взривовете преди операцията да продължи днес. В Унгария властите се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала ПАКШ. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
0: Снощи АЕЦ ПАКШ е работила на 10% от капацитета си. От днес на граничния контролно-пропускателен пункт Кръкларели, Дерекьо и Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция АНКА. Посочва се, че българската агенция Митници е била уведомена за новата наредба за преминаване на леките търговски товарни автомобили, както и че превозните стоки трябва да бъдат представени на митническата администрация под режим на транзит и надлежно обезопасени с митнически пломби, а превозните средства трябва да притежават и валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол. Очаква се протестът да започне в 10 часа. Организатори са кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото от години замърсяване около централата. Освен това, ръководството на ТЕЦа има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
2: Идеята за затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини и техника на и за централата, се роди на съботния протест в центъра на Големо село. Ситуацията с замърсяванията в района вече е непоносима. Запрашаванията, миризмата от сероочистващите инсталации, шумът нощем. Недоволството изразява кметът на Големо село Васил Васев.
3: Целта е да излизаме, да протестираме и да знаем, че нещо се случва. И никой не ни обръща внимание. Затова съм решил да се събереме. И първата задача ми е в понеделник, когато ще затворя пътя на промишления път при ЖП линията. Което иска това да направим, в понеделник 10 часа сме на промишления път. Няма да допуснем камион, товарен автомобил да идва от Бобов дол по промишления път и докарва въглища. Оттам тръгваме. Те ни обещаха водоноски, цистерни, ще увлажняваме пътя, ще правим това, ще правим това. Не, не правят, лъжат ни. Лъжат ни, господа, разберете, лъжат ни.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Кметът на Големо село ще поиска замерване на шума нощем заради работата на ТЕЦ Бобов дол. Комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет ще изслуша директорката на детски ясли професор Иван Митев и кмета на район Изгрев по случай с насилие над деца. Миналия месец кметът Делян Георгиев сезира прокуратурата и МВР заради данни за яслите след проверка на районната администрация и полицейски служители. Според разпространената от мета информация, записите от

0: камери в една от групите показват как учителка удря, дърпа деца за ушите и ги влачи по пода. Кметът Делян Георгиев е категоричен, че проверката на районната администрация показала насилие на три деца.
1: Посредством камерите, които са навсякъде с висока резолюция в детското заведение, се установи, че действително на три деца от яслата е упражнено насилие от една от служителките там. Във връзка с това отвратително деяние сме сезирали прокуратурата, МВР и в нарочно мое писмо до директора на въпросната ясла съм поискал незабавното дисциплинарно освобождаване на въпросния служител от заеманата длъжност. Това е абсолютно недопустимо, така че сме предприели всички необходими административни мерки за влияние върху процесите там.
0: Каза кметът на район Изгрев за Хоризонт. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. С ПИК, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента, веднъж издаден, кодът не можеше да бъде променен или деактивиран. Следват спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Резултатите от третия кръг в Първа футболна лига. Лудогорец Ботев Враца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. В последната среща от кръга днес е между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начало в класирането с пълен актив от по 9 точки с отборите на Левски и на Лудогорец. Съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига, втори кръг, Добруджа Спортист Своги 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Вратарят на младежкият национален отбор по футбол Алекс Божев се завръща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където изкара година и половина. 21 годишния Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Генофте, Дания, след успех в финала над представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3-6, 6-3 и 6-1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на тенис турнира във Варшава, Полша, след победа с 6-1 и 6-1 над полякинята Ника Хуркач. Трима българи продължават във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров записаха победи на старта на надпреварата. Андреев се наложи над французина Клеман Руан Дюравел с 6-4, 6-1. Георгиев победи Никита Белоезерцев от Узбекистан с 6-4 и 6-2, а Лазаров надигра италянеца Даниеле Рапанета с 6-3 и 6-0. Ива Ереминова се нареди на 25-то място в квалификациите от 1-метров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на Академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данаилович, 33-годишното крило, идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-во място в състезанията от лятната верига Гран-при по ски скокове във Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метри и половина. Победител е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала на тима на Съединените щати с 3-2 гейма. Спор за третото място Словения надигра Япония с 3-1 гейма.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Добрич до 22 градуса на Носемине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временно увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничението на скоростта по магистрала Траки от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 10 до 37 км на магистрала Струма в двете посоки поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата лента и аварийната лента. В района на 34-я км на магистрала Хемус към София е ограничено движението във външната активна лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Слушахте осведомителният бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.

0: Радио Шумен.
1: Добро утро от сутрешния екип на Радио Шумен. Цветелина Георгиева и Андриан Христов ще бъдем заедно с вас до 10 часа. Вече сте наясно, че ви очаква много хубава музика и, разбира се, актуална информация, която ще ви послужи в началото на седмицата. Останете с нас, уважаеми слушатели. Може и вие да ни се обаждате на телефоните в студиото 855-145-855-155 с код 054. Готови сме да чуем всичко важно за вас, всичко, което ви вълнува. След минути ще ви кажем и акцентите в програмата ни в третото утро на август.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Тука започва денят. С радио Шумен.
1: 28 минути след 7 часа е вече, а темите в днешната ни програма касаят всичко важно, за да имате хубаво и безпроблемно лято. Например, правят ли ви впечатление големите опашки, които се вият пред паспортната служба в Шумен? След 8 часа очаквайте включване от мястото от репортера ни Деян Герговски. Ще ви напомним и по-лесния начин да не се редите дълго и досадно за нова лична карта в жегите. Точно в 8:30 часа. Непременно да ни слушат всички, които си търсят работа в Шумен. Тогава пък е директната ни връзка с Бюрото по труда. И още малко на тема работа, но за безопасните условия на труд в жегите ще си говорим днес. Сигурно е, че тази седмица живакът в термометрите ще скочи до 35-37 градуса. Какво да направите, ако шефът ви кара да работите на открито? Съветите от Ирена Николаева, началник на Русенската инспекция по труда. След 9 часа е редовната ни рубрика Лицата на живота. В нея ще ви срещнем с един еколог по професия, но майстор ножар по призвание. Той е от Исперих. Ще ни го представи Христина Димитрова, така че имайте търпение до след 9 часа. Ще имаме време и за култура, защото днес в Шумен стартира Лято Арт с много богата програма всяка вечер до края на седмицата и при вход свободен. В понеделник поканата е за концерт, а с флейтистката Рая Рашкова ще ни срещне Яна Косева. Ако пък сте привърженици на военноморските порядки, хващайте пътя към Русе. Там днес ще честват 147 години от създаване на военноморските сили. Събитията са в края на деня, ще ви информираме и за тях. След минути очаквайте още за времето днес и до края на седмицата.

0: От Националния институт по метеорология и хидрология отчитат, че изминалия месец е бил най-хладния и валежен юли след юли 2019 година. Освен това е един от най-хладните месеци юли за последните две десетилетия. Най-ниската температура от 4,9 градуса е била измерена в Драгоман на 26 юли. На Мусала пък са били измерени минусови температури на 23 юли. Освен това си спомнете, че на 24-ти падна и сняг по най-високите части на Рила и Пирин. Поглеждаме сега към 3 август. С приятна прохлада започва седмицата. 15 градуса е било тази сутрин в 6 часа в Шумен и в Търговище. 17 са засечени в Разград, 18 около Дунава в Русе и Силистра. Тези градуси днес ще се удвоят. Чуйте сега и прогнозата на дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. В началото на деня от изток облачността временно ще се увеличи, но ще е почти без валежи. Ще духа доумерен вятър от север и северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте прогнозата за понеделник. Времето до края на седмицата ще си остане слънчево. След обед с временни увеличения на облачността ще духа слаб до умерен вятър от северна четвърт по крайбрежието, след обед подсилен и от бриз. Ако сте там, да знаете. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса и максималните във вътрешността на североизтока ще достигат 35-40 градуса. По Черноморието също ще се повишат, но ще бъдат между 28 и 33 градуса. Минималните температури също ще бъдат по-високи и ще са от 18 до 23 градуса сутрин. През почивните дни атмосферата ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и през нощта срещу неделя, главно на север от Стара планина, е възможно да превали и прегърми. Температурите ще останат без съществена промяна, т.е. високи над 30 градуса.

0: Знаем, уважаеми слушатели, колко нетърпеливи сте да чуете новините на детски език. Те са интересни и за малките ни приятели, разбира се, и за по-големите, които ни слушат, защото ще научите много интересни неща от това къде са забранени вече социалните мрежи за учениците, до къде в жегите, за котките със сигурност се осигурява вода. Чуйте!
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Новини от света. Франция иска да ограничи социалните мрежи за деца под 15 години. Парламентът на страната прие нов закон. Той трябва да предпази децата от тормоз и опасно съдържание в интернет. Целта е също те да прекарват по-малко време пред екрана. От 1 септември 2026 година децата под 15 години няма да могат да правят нови профили в TikTok, Instagram и други социални мрежи. А пък от януари 2027 година правилото ще важи и за старите профили. Образователните сайтове и онлайн енциклопедиите няма да бъдат ограничени. Много хора подкрепят новия закон. Други обаче се съмняват, че забраната ще работи. Те се питат дали децата няма да намират начини да заобикалят правилата. Все още не е ясно и как платформите ще проверяват възрастта им. В столицата на Гърция, Атина, температурите достигнаха около 40 градуса. Жегата е особено опасна за бездомните котки. През най-горещите часове те се крият на сенчести и прохладни места. Движат по-малко и понякога губят апетит. За сметка на това имат още по-голяма нужда от вода. Затова доброволци от организацията Nine Lives, на английски това означава 9 живота, обикалят града всеки ден. Те оставят прясна вода, носят храна и проверяват здравето на повече от 500 котки. Помагат им и местните власти. Например, Общинската служба Градска фауна е поставила над 130 поилки в различни квартали. Водата в тях трябва редовно да се сменя, за да остане чиста. Затова организациите очакват и жителите на Атина да се включат и да пълнят с нова вода. Това много помага на бездомните животни. Във Франция и Испания има не само жеги, но и много пожари. Толкова, че принудиха цели 300 000 души да напуснат домовете си. 220 000 в Югоизточна Франция и 105 000 в Испания. Много от тях прекараха уикенда в набързо пригодени за целта спортни зали и изложбени центрове. В областта Жиронд се получи така наречената огнена буря. При това явление самите пожари създават ветрове и гръмотевици, които допълнително ги разпалват. Френските пожарникари обявиха, че се борят като Давид срещу Голиат, за да спасят Бордо, където могат да пострадат още 850 000 души. Това значи, че силите им са много малки в сравнение с огромния пожар. Изразът идва от библейската история за

0: малкият Давид, който се борил срещу великана Голиат. За момента пожарът до Бордо е спрял да се разраства, защото през нощта ветровете са стихнали и е имало дори малко дъжд. За съжаление, през следващата седмица отново ще има горещини, които още повече ще попречат на пожарникарите. Страхотна новина от Португалия! Българинът Йоан Величков спечели 2 медала на Европейското първенство по тенис на маса за младежи до 19 години. Йоан в момента е на 18 години. Той първо участва в турнира по двойки. Негов партньор беше австриецът Юлиан Жихаушек. Двамата играха много силно и стигнаха чак до финала. Там загубиха от френска двойка и останаха на второ място. Така взеха сребърните медали. След това Йоан се състезава и сам. Той записа 4 поредни победи и стигна до полуфинала. Това му донесе още един медал. Този път бронзов. Така той се прибра от първенството с сребро и бронз. Това е и най-доброто класиране на България в тази надпревара от 1990 година насам. Чудесен успех за Йоан и за българския тенис на маса. Днес новините на детски език за вас подготвиха Вера Краузе и Зорница Христова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Бързам да ви кажа, уважаеми слушатели, че утре сутринта кметът на Търговище доктор Дарин Димитров ще отговаря в социалната мрежа на вашите горещи въпроси. Това ще се случи от 10.30 часа на живо в неговата фейсбук страница. Вчера при вечер обяви той това свое намерение и до този момент към него вече са отправени 33 въпроса по всевъзможни теми. Много интересно е едно питане, което е свързано с Шумен. Александър Суинев пише: не мислите ли, че е належащо да се помисли за мащабен ремонт на стадион Димитър Бурков в Търговище? Тези дни местната управа в съседен Шумен обяви начало на проект за реконструкция на техния стадион за 19 милиона евро. Тук правим проект за паркинг на стадиона, а стадиона ни е в плачевно състояние и едновременно с това нужда от паркинги има много повече в новите жилищни райони, като за път 3 дава мнение Търговищенецът. Може би той не знае, че този стадион ние в Шумен го обмисляме години наред, още от предния кметски мандат. Изобщо много бавно се случват подобни неща, но продължавайте с питанията към доктор Дарин Димитров. Той е отворен наистина за тях. Ние ще продължим с хубава музика в ефира на Радио Шумен до новините, които са точно в 8 часа, а днес дежурен новинар е Стефка Салова.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добро утро! Засилен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци започва днес по всички гранични пунктове в страната. Проверки ще се извършват на границите с Северна Македония, Турция, Гърция и северните ни съседи. Целта е да се ограничи незаконния внос и да се въведе ред на пазара, така че земеделските производители да получават реална печалба, заяви министъра на земеделието Пламен Абровски. От утре, 4 август, в Велики Преслав започва поетапното раздаване на хранителни и хигиенни пакети, предоставени от Българския Червен кръст. Помощта е предназначена за нуждаещи се жители на общината. Пакетите ще се раздават от 4 до 7 август в столовата на домашния социален патронаж между 9 часа и 30 минути и 12 часа. Получателите трябва да представят лична карта и е препоръчително да си осигурят транспорта, и като пакетите са обемни. Виртуална приемна с граждани ще проведе кмета на Търговище доктор Дарин Димитров на 4 август. Тя ще се излъчва на живо от 10 часа и 30 минути във Facebook страницата на градоначалника. Жителите могат да задават въпросите си предварително под анонса за приемната, както и по време на живото излъчване. Кмета на Търговище продължава да провежда и присъствени приемни след предварително записване. Работодателите са тези, които трябва да осигурят здравни и безопасни условия на труд в ЖЕГите, а инспекцията по труда е органа, който следи дали това се прави. Особено уязвими са

0: работещите на открито в сфери като строителство и селско стопанство. Началника на инспекцията в Руса Ирена Николаева предупреди за мерките, които са задължителни при повишение на температурите.
1: Промяна на началото и края на работния ден, като изтеглят работния ден в по-ранните часове, осигуряват се

0: хладителни напитки и охладени помещения за почивка. Работата на открито при обявен код оранжев и червен от Националния институт по метрология и хидрология трябва да бъде преустановена.
1: Николаева призова работниците да ги сигнализират, ако това не се спазва. До момента инспекцията по труда в Русе не е санкционирала работодатели, но е прилагала принудителни административни мерки и последващ контрол е установил, че разпоредбите са изпълнени. Още по темата очаквайте в предаването «Тук започва деня». В края на емисията е прогнозата за времето. Жълт код за опасно горещо време е в сила за област Русе днес. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология, максималните температури в региона ще достигнат между 35 и 37 градуса. Предупреждението важи още за областите Велико Търново, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. А какво ще е времето в Североизтока, слушаме от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще е предимно слънчево. В началото на деня от изток облачността временно ще се увеличи, но ще е почти без валежи. Ще духа доумерен вятър от север и североизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 31 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

0: Наука започва денят с Радио Шумен.
1: Продължава предаването от тук започва деня с още актуална информация. Ще опитаме да ви бъдем полезни как да не се редите на дълга опашка, ако ви предстои смяна на личните документи. Точно в 8.30 е трудовата ни борса, от Шумен е тя в днешния ден. В жегите обаче да си знаете, че трудът на открито никак не е приятен, вие си го знаете, не е и полезен, затова ще чуете и какво предвижда закона при екстремно топ. Време. Наш събеседник ще бъде Ирена Николаева, началник на инспекцията по труда в Русе. Чухте кратък звук от нашия събеседник, който ще звучи след 8.30. Останете с вашето

Инспекцията по труда в Русе. Чухте кратък звук от нашия събеседник, който ще звучи след 8:30. Останете с вашето радио, уважаеми слушатели. Аз съм Цветелина Георгиева, а музиката е заслуга на Андриан Христов.

0: започва денят. С радио Шумен.
1: В горещото време най-неприятното нещо, няма да отречете и вие, уважаеми слушатели, са дългите опашки под открито небе. Точно на такива струпвания сме свидетели в последните дни пред паспортната служба на Шуменската полицейска дирекция. Подобна навалица се случва в сезона на отпуските, когато много шуменци се завръщат от чужбина и искат да съчетаят почивката с подмяната на личните карти и паспорти в родното място. Променила ли се по някакъв начин ситуацията в началото на седмицата? Това очакваме сега да чуем от нашия репортер Деян Герговски, който е на място. Също така ще ви припомним и един нов начин след това, с който можете да избегнете чакането. Здравей, Дидо, чуваме ли се?
2: Добро утро, Цветелина. Добро утро казвам и на слушателите на предаването от тук започва деня и на всички слушатели, разбира се, на Радио Шумен. Пред паспортна служба в момент има около 30-тина души, като трудно може да се прецени дали всички са за подмяна на документи или има и такива, които просто придружават. Както ти отбеляза, от тази година има един нов акцент и това всъщност е системата, която онлайн, която позволява резервации на дата и час за подмяна на документи. Една част от хората са чули за тази система и дори са я използвали и ако мога така да приложа едно мое лично мнение, те в момента са и по-спокойната част от хората, които чакат отвън. Тази система всъщност през месец юли, предходния месец, вече е била използвана от 838 души. А през първите дни на август са направени повече от 200 резервации. Ако опитаме да направим един паралел с цифрите и данните, през август изтича давността на 3700 документ,

0: за самоличност. С други думи, ако принесем данните, които току-що казах, тези 800 наблизо заявки, това означава, че една четвърт от хората, които трябва да сменят своите документи, разбира се, много особено го правим, като анализ са използвали тази система. По близо 50 заявки средно на ден са пускани, това пък сочи справката на паспортна служба. Казахме през август колко души трябва да сменят своите лични документи. През септември тази цифра е малко по-малко, 2600 човека. Какво е нужно да се направи, за да се избегнат тези чакания в горещините? Ами да се направи регистрация, обаче тази регистрация трябва да се прави през сайта на областна полицейска дирекция в Шумен, тъй като има и няколко куриозни случаи, единични разбира се, но хора са резервирали успешно час, само че в системата на Софийската полицейска дирекция, а пък идват в Шумен и става едно объркване. Когато се запази този час, тогава вече те могат да дойдат тук и няма, тук това е много важно, няма да има списък, който да се прави пред вратата. Един вид този списък, условно казано, вече е направен чрез тази регистрация. Така или иначе, от полицията обещават, че е възможно напълно престоят в паспортна служба да бъде само около 15 минути, тъй като работят 5 гишета на пълен работен ден. Това е от 8.30, след 10 минути ще започне, до 18.30, като може да бъде отворено и допълнително гише, в случай, че се наложи. Аз само искам да обърна внимание, че тук на площада до полицията, където хората се събират, няма сянка, за съжаление, но добрата новина е, че в близост, точно срещу площата, има чешма. Ако така можем да успокоим хората, които се надяват в рамките на 15-20 минути или така набързо да си свършат работа.
1: Да, благодарим на Деян Герговски, че ни пренесе пред така атмосферата, пред паспортна служба. Ако сте там, дано да сте използвали електронната система, уважаеми слушатели, или пък ако ви предстои да си вадите нова лична карта или задграничен паспорт, може би е добре да заложите на този вариант, за да не се редите на дълги опашки. Благодаря за това включване на Деян Герговски. Ние продължаваме с Йоланта Димитрова, началник на сектор български документи за самоличност към областната дирекция полицейска в Шумен, която обяснява точно стъпките за този много лесен

0: началник на сектор български документи за самоличност към областната дирекция полицейска в Шумен, която обяснява точно стъпките за този много лесен електронен вариант на запазване на дата и час.
1: В сайта на областна дирекция на МВР Шумен, в подменю административно обслужване, трябва да влязат в запазване на дата и час за издаване на документи за самоличност. Запазването на дата и час става много лесно в няколко стъпки, като първо трябва да се избере услугата, която желаят потребителите, след което да изберат дата и час и да потвърдят избора си. Системата генерира PIN, който те трябва да запазят по най-удобен за тях начин, като е реализирана възможност да въведат имейл адрес, на който да получат този пин. В деня, който са избрали да не посетят, 10 минути преди запазения час, те трябва да присъстват в сектор български документи за самоличност и да въведат в билетното устройство, което е на входа, този пин, който са запазили или са въвели имейла и са получили на имейла си. Тогава самото билетно устройство генерира билет, с който вече те трябва да проследят номера си и гишето, на което ще бъдат поведени.

Шумен. В полицията в Разград, за да избегнат подобни струпвания, пък вече са въвели записване на час за посещение. Можете да направите такава резервация по телефон, като се обадите на 084, това е кода 684-232. На този етап новата организация обаче не се прилага за звената на български документи за самоличност към районните управления в Исперих и в Кубрат. В момента гражданите се обслужват в Разград също на 5 гишета, както и в Шумен, като при необходимост и там имат възможност да отворят и още допълнителни гишета. И така в област Разград пък изтичат над 9800 лични документи до края на годината. Така че използвайте лесните варианти, уважаеми слушатели.

0: Вече сме във времето на трудовата ни борса. Знам, че очаквате с нетърпение. Днес тя е от бюрото по труда в Шумен и на пряката ни телефонна линия вече е Камелия Дамянова с най-актуалните свободни работни позиции. Добро утро, госпожо Дамянова.
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 3 август са един монтажник на метални конструкции, един озеленител, една медицинска сестра в яслена група, един учител в детска градина, петима общи работници в склад, един домакин, един касиер, двама комплектовачи, двама работници животновъди, двама фелшери, четирима лекари, две камериерки в хотел, петима машинни оператори хлебни изделия, един помощник готвач, петима обслужващи работници в промишлено производство, един шлейфист, четирима автомонтьори, един завеждащ административна служба, един шофьор, един продавач-консултант, две камериерки в хотел, двама шофьори на автобус, петима машинни оператори изолация, един пакетировач, 10 общи работници, двама машинни оператори опаковане увиване и двама продавач-консултанти. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
0: Благодарим ви много за актуалната информация. Дано да сме били полезни на тези, които търсят работа в Шуменско. Утре по същото време

0: нова седмица.
1: Благодарим ви много за актуалната информация. Дано да сме били полезни на тези, които търсят работа в Шуменско. Утре по същото време трудовата ни борса е от Разград.

0: продължаваме на тема работа в ефира, но поглеждаме към условията на труд. Безспорно тази седмица времето ще ни поднесе втора порция устойчиво високи температури през това лято. Ако сте забравили, да ви напомня, че в края на месец юни, на 30 юни, в Русе бяха измерени рекордните 39 градуса. Напълно възможно е това да се повтори още тази седмица по данни на синоптиците. Ако не се случи добре, но е сигурно, че в по-голяма част от страната температурите ще достигнат 35 градуса. Как обаче се работи при такава жега, какво са длъжни да направят работодателите, а ако не го направят, какви са правата на строители, на чистачи, на жътвари, на берачи по полето? Това са акцентите ни в разговора с представител на инспекцията по труда в Русе, защото именно това е органът, който следи при какви условия се трудим. Пак там, ако имаме възражения, би трябвало да се оплачем и да очакваме реакция. Затова питаме началника на инспекцията в Русе, Ирена Николаева, правят ли се проверки на фирмите, спазват ли правилата в горещото време?
1: Една от основните дейности на инспекцията по труда е проверки във връзка с условията на труд и съответно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Да, всяка година в този период на годината инспекцията по труда извършва проверки. Основно такива проверки се налагат да се извършват на работа на открито, тъй като там обикновено са проблемите. И на първо място следва да отбележа, че работодателите са тия, които са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на своите работници. В тази връзка, при високите температури, работодателите следва да предприемат и приложат различни организационни мерки за запазване живота и здравето на хората. Като такива мерки обикновено се прилагат и това са промяна на началото и края на работния ден, като изтеглят работния ден в по-ранните часове. Осигуряват се разхладителни напитки и охладени помещения за почивка. При извършените

0: през миналата или пък тази година за неосигурени такива условия на почивка, на разхлаждане?
1: Санкционирани работодатели нямаме, но имаме приложени принудителни административни мерки, след което е извършен контрол и те са извършени от работодателите.
0: Взели са си бележка.
1: Взели са, да.
0: А може би най-често проблемите се случват в сферата на строителството, където се работи на открито, на полето, възможно е и в шивашките фирми.
1: Така е. Основно контрола е насочен към строителството и селското стопанство. През миналата година, тази година все още не сме извършвали такива контролни проверки в шивашките фирми. През миналата година имаме извършени такива проверки и никъде не е установено нарушение, свързано с микроклимата.
0: Какви са препоръките ви към работодателите, защото те жегите ще продължават, особено пък в района на Русе, там сме свидетели на рекордни температури, съответно и към работещите, ако те не са доволни, какво да предприемат?
1: Имаме на място в дирекцията, имаме инспектор, който е определен да приема такива сигнали. Препоръчвам на работниците да ни сигнализират, за да можем да извършим съответно незабавна проверка, за да установим нарушенията и да приложим дали принудителни мерки, дали санкционни, но да можем да осъществим незабавен контрол. Другото, което следва да кажа и може би работниците също да си го следят, че работата на открито при обявен код оранжев и червен от Националния институт по метрология и хидрология трябва да бъде преустановена. В този случай категорично работата на открито трябва да бъде преустановена. Т.е. ако някой работодател ги задължава да работят при така обявени кодове на открито, могат спокойно да ни сигнализират, ние ще задължим работодателя да преустанови дейността си.
0: Бих искала да ви попитам и по още една гореща тема, тази за заплатите. Получавате ли сигнали за неизплатени заплати? Знаем, че в Русенско в последните месеци има затворени фирми, такива, които спряха дейност.
1: От фирмите, които прекратиха дейността си, нямаме получени сигнали, но на всяка една от тях е извършен контрол относно изплащането на трудовите възнаграждения. Няма установени нарушения. Трудовите възнаграждения бяха изплатени на работещите. Установено е едно предприятие, но то не е затворено, което има забавяне на трудовите възнаграждения на част от работещите, не на всички, за което сме предприели принудително административни мерки и предполагам, че до изтичането им ще бъдат заплатени възнагражденията. В случай, че не бъдат платени, ще наложим съответните санкции на работодателя.
0: Натъкват ли се инспекторите и на случаи на несключени трудови договори? Хора, които работят ей така, на честна дума.
1: Да, практика все още съществува, въпреки засиления контрол. Установяваме лица, които работят без трудови договори, прилагаме съответните мерки, обявяваме трудовото правоотношение, санкционираме работодателя. В интерес на истината, единични са случаите, не е масово, нали, примерно да установим 5 човека и 5 да са без трудов договор, по-скоро е един. Извършваме последващ контрол почти веднага, тъй като постановленията за обявяване на трудово правоотношение имат незабавно действие и срока за изпълнението за предлагане на трудов договор е кратък, т.е. ден-два от обявяването. Почти веднага работодателите сключват, съобразяват, но все още има работодатели, които, как да кажа, шикалкавят.
0: А имате ли сигнали от работещи за разлика в заплащането на еднакви длъжности?
1: Не, такива сигнали няма подадени. Не сме ги установили. При самия контрол нямаме установени на една и съща длъжност различни заплати. Ако има някаква разлика, то се получава от евентуално единия по-голям трудов стаж, нали, работник, но не в основното възнаграждение, разлики не сме установили.
0: Чухте Ирена Николаева, началник на инспекцията по труда в Русе. Дано да сме ви били по

Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен ви като ПИК. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на новия код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множество отговарящи на неговите изисквания варианти. Припомняме, че с ПИК, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издадения код не можеше да бъде променян или деактивиран, но сега това вече е променено. 8 минути остават до 9 часа, уважаеми слушатели. Тогава следват още актуални вести от страната и Североизтока.

0: точно в 9 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Националният осигурителен институт въведе нова електронна услуга, която позволява на потребителите сами да променят своя персонален идентификационен код. При избор на нов код, стария автоматично се деактивира. За промяната е необходим единствено активен имейл адрес, на който се изпраща линк с инструкции. Потребителя може да създаде собствен ПИК или да избере от предложените валидни варианти. Новата услуга улеснява достъпа до електронните справки на НОИ, като за първи път дава възможност издадения ПИК да бъде променен. График за прием в детските градини и подготвителните групи в община Шумен за учебната 2026-2027 година обяви община Шумен. Процедурата за прием в детските градини в град Шумен ще се извършва чрез електронната система, а в населените места с една детска градина, както и в подготвителните групи към общинските училища, чрез подаване на заявления на място. Днес ще бъдат публикувани свободните места в детските градини, което поставя началото на августовския етап от приема. Общината призовава родителите да следят сроковете и да подадат заявленията си на време според посочения график. Националната фотографска изложба «Поправи земята» ще бъде открита днес от 10 часа и 30 минути край големия шадраван на площад Свобода в Русе. Събитието е организирано със съдействието на община Русе. Експозицията представя 25 отличени фотографии от националния конкурс, посветени на климатичните промени, опазването на природните ресурси и кръговата икономика. Изложбата е част от национално турне и вече гостувала в редица градове. Проектът е отличен като социален проект с обществено въздействие. Фотоизложбата ще остане на площад Свобода до края на август. Лято арт започва тази вечер от 19 часа в градинката на Народно читалище Добри Войников 1856 в Шумен. Откриването ще бъде с премиера на песен, създадена специално за фестивала и изпълнена от Божана Иванова в акомпанимент на Светлин Радославов и ученици от Средно училище Сава Доброплодни. Публиката ще чуе стихове на Аксиния Михайлова и музикални изпълнения на Рая Радушева и Найден Дойнов. Това е четвъртото издание на инициативата, която ще се проведе от 3 до 7 август и ще събере популярни български творци. Фестивала се реализира с подкрепата на община Шумен и местни партньори. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. В началото на деня от изток облачността временно ще се увеличи, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от север и северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

и ние решихме да ви разкажем за неговото. Поканата ни за концерт в Аванс днес е от Шумен. Останете, за да чуете какво предлага Лято Арт на всички, които не са на море, а са останали в града под Илчов Баир. И още актуална информация предстои до 10 часа, но първо хубава музика по избор на Андриан Христов.

0: лицата на живота. Лицата на живота.
1: В рубриката Лицата на живота днес ще ви срещнем с един млад човек, който е посветил себе си на един все по-рядко срещан занаят – ножарството. 34-годишният Джингис Шабан от Исперих се учи от баща си и днес двамата са рамо до рамо в майсторската работилница. Любопитна подробност е, че младият мъж е майстор-ножар по призвание, а еколог по образование. Джингис е завършил екология в Шуменския университет и успоредно работи в голяма производствена фирма. Христина Димитрова ни среща с него в разговор за трудностите и спецификата на занаята, за майсторските изделия и търсенето на занаятчийските ножове днес, когато пазарът за жалост е залят от евтини еднодневки.
2: От колко години изработвате ножове? Това ли е единственото, с което се занимавате?
3: Не, той работя на две работи. През свободното си време съм в работилността, както сега, но от малък, както съм се учил от баща ми, и от малък съм си в работилницата. И така успях и да покажа на хората, не само в България, и в другите страни.
2: Продавате и в чужбина, така ли?
3: Да, повечето продаваме в външния пазар, отколкото във вътрешния пазар.
2: Това е труден занаят. Колко време ви трябваше да го изучите?
3: Доста. Ножа не е само метал, защото много неща се учат този занаят. Не е само стои с метал и си играеш, играеш и с дръжки, както искат стабилизирани и хибридни дръжки, които ми отнемат 3-4 дена само той направата на хибридни дръжки. Не е лесен занаят. Има си гравиране, а той в ножовете всичко е ръчно.
2: Кое е най-важното в направата на ножа? Материала, закаляването, вие казахте, че и дръжката не е без значение. Кое?
3: Най-важното нещо е да направиш в съответния метал, да направиш закаляване и откаляване, което да докара доказателство.

0: свидетелство на хората, че един човек е успял и вече може да предлага на хората едно добро изделие. Даже и при дръжките така, има си грешки. Всеки човек си има грешки в живота. Не винаги всичко е уникално, но успява. С изтечение на годините човека успява. Но най-важното нещо в една стомана е да познаваш стоманата и закаляване от коляване, което...
1: Е най-важното.
0: Да, да покажеш нещо на хората, което като доказателство.
1: За да направиш един нож, колко време отнема? Вие казахте, че понякога самата дръжка може да ти отнеме 3-4 дни.
0: Целият нож месец вече зависи от ножовете. Имаме най-различни модели, които са, първо се чертаят на ръка. Ние ги правим, сам си чертаем, сам си правим моделите. Но месеци.
1: А какви видове ножове вие изработвате? Ние, обикновените хора, ползваме ножове в кухнята си, обаче има ловци, които търсят хубави ножове. Какво са ви поръчвали?
0: Само ловни и кухненски изработваме.
1: В страницата ви във Фейсбук те са истински произведения на изкуството.
0: Да, така е. По принцип, повече гледаме изделията да са уникални и всеки клиент да е доволен от неговия си нож. И по принцип, клиента, както ни каже, и ние така си правим и дръжките. Един занаят трябва да се прави с любов, трябва да се прави, иначе човек нищо няма да успее. Този занаят съм го научил от баща ми и никога не искам неговото име да падне от моите ръце и затова винаги ще се старая и ще гледам всеки клиент да е доволен.
1: Казахте, от баща си сте го усвоил. Не останаха много майстори като вас. Не знам как точно се определяте. Ковачи ли, ножари ли? Как се определяте като занаячи?
0: Аз се водя като ножар. Все още не съм ковач. Лека по лека гледаме да направим той нещо и да почнем да ковем, но всичко е с изтечение на времето. Не всичко може да си позволи един човек в днешно време, защото всичко е ресурси.
1: А кои са най-скъпите дръжки? Кой е най-скъпия материал за дръжка?
0: Мамутските кътници, мамутските бивни, карбоновите дръжки. Имам и стабилизиране, които вече си играя доста време с тях. И така, иначе най-скъпите дръжки са от

0: и то си остава в работилността, защото не е добре да се подаря нож.
1: Да, има такова поверие. Трябва да дадеш някаква дребна сума, както се вика, да си го откупиш поне.
0: Да, така е било и при старо време и сега е така.
1: Казват, че дамаската стомана е най-здравата, така ли е?
0: Вече зависи от металите, но има доста работа в нея. Там има вече най-различни метали, които се вграждат в нея. Зависи колко метала се използва, 3-4 метала или 5. И после се правят на пластове.
1: Важна е сплавта, която ще се използва за направата. Още нещо любопитно, така се сетих да ви питам. Защо самурайския меч стигал до 1 милион долара? Защо са толкова скъпи тези оръжия?
0: В тях има много работа, която наистина стоманата в тях е много ценна. Която се използва и се изработва е много ценна и затова е много скъпа. Както и при дамаската стомана, и тя е скъпа.
1: Вие казахте, че продавате в чужбина дори повече отколкото у нас. Откъде имате клиенти? Какво цени най-вече платежоспособния клиент?
0: Те ме намират по Фейсбук, познат съм с моите изделия. По принцип имаме си клиенти от Канада, от Америка, Лас Вегас, в Германия. Повечето се продават във външния пазар, само че вътре в Европа.
1: Вие като млад майстор ножар, в каква посока искате да се развивате? Има ли хляб в този занаят?
0: Да, аз съм забелязал, че един занаятчия никога няма да остане гладен. Хубава професия и препоръчвам на абсолютно всеки млад да гледат напред и да не се отказват от своите си мечти. Когато имаш занаят и си изкараш хляба с ръце, никога няма да остане гладен човек. Така съм случил от баща ми и...
1: И продължавате да го развивате, да го пазите.
0: Да.
1: Може би един ден и ще го предадете.
0: Живот и здраве, всички да сме живи и здрави. И аз ви благодаря от сърце. Винаги, абсолютно всеки да гледа напред и да не се отказват от мечтите си.
2: Джингис Шабан показва своите изделия в специална страница във Фейсбук. Ножове, изработени в България, се казва тя. Видиш ли ги, убеждаваш се в казаното от младия майстор, че във всеки занаят трябва да вложиш сърцето си.
3: Лицата на живота. Истории без край.

0: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: През цялата седмица Шумен ще бъде домакин на Лято Арт. Всяка вечер интересни гости ще очакват своите ценители в градинката пред читалище Добри Войников. Началото е тази вечер от 19 часа с поетично-музикална вечер с участието на дуета Рая Радуша в флейта и Найден Дойнов китара, които ще представят музика вдъхновена от Испания. В пространството пред читалище Добри Войников ще чуете и редактора и преводача в Синия Михайлова, която ще допълни усещането за летни страсти с поезия на испански автори. Яна Косева разговаря с флейтистката Рая Радушева, която разказва за историята на дуета си с Найден Дойнов, за репертуара, който ще представят на шуменската публика и за вълнението да изпълняваш камерна музика на открито и близо до хората. Рая, за изминалите вече 5 години, откакто сте създали дуета с Найден Дойнов, как се развиха програмите ви и на какви сцени и събития успяхте да представите таланта си?
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. По много интересен начин ние се събрахме да свирим заедно и двамата сме от Сливен, а пък за китарата е един от най- хармоничните и подходящи инструменти, това е флейтата. И съвсем естествено решихме да започнем да свирим заедно. По отношение на програмите ни, те са предимно класически, но имаме и по-така свободна програма, латино, джаз. Развиват се, разбира се, през годините.
0: Освен на класически сцени, на кои други успяхте да бъдете, да ви канят, да представите таланта си?
1: Естествено, най-много сме свирили в Сливен. Но, разбира се, свирили сме на много места в страната. За сега не ни се е отдало случай да свирим в чужбина, въпреки че имаме някакви такива бъдещи планове. Свирили сме в Разград, свирили сме в Пловдив, предстои ни да свирим и в София.
0: Вие сте и композитор. Кои моменти на сцената и в живота успяват да ви развълнуват до толкова, че да седнете и да изпълните празният нотен лист с съдържание?
1: Ами, по принцип, живота ни е много вълнуващ и почти всички моменти мога да кажа, че ме вдъхновяват. Вече въпрос на време е, на свободно време и на спокойствие, защото когато седне човек пред белия лист, да се изолира и да има спокойствието да твори.
0: За първи път гостувате на Лято Арт в Шумен. Какво сте подготвили за публиката?
1: Тази програма е специално с поръчка и специално за фестивала Лято Арт. Ще представим испанска музика на испански композитори. Ще чуете произведения на Исак Албениз, Тарега, Гранадос и други. Няма сега да изброявам всичко, защото преди всяко произведение ще го представяме и ще казваме по няколко думи за композитора.
0: Да, наистина тук в Шума ще представите 3 сета с испанска музика и преди всяко изпълнение ще представяте с няколко думи автора и композицията му. Защо е важно според вас днес връзката с публиката да е по-топла и дистанцията да е по-скъсена?
1: По принцип това е характерно за камерната музика, че музикантите са близо до хората. Камерните концерти предполагат публиката да е много по-наблизко до музикантите, за да може да има някаква колаборация между тях, да се създаде една по-силна връзка. Реакциите специално за нас е много приятно, когато видим хора, които реагират абсолютно искрено, веднага, спонтанно. Това е смисъла на камерната музика.
0: От програмата, която сте подготвили, кои композитори

0: ли и съответно кои композиции вас лично ви докосват най-дълбоко и изпълнявате с особена емоция? Разкрийте ни поне една такава композиция.
1: Ами, ще ви кажа една такава на Исака Албенитски еса за флейта и китара, която е написана точно за флейта и китара. Тя е моя любима композиция, но по принцип обичаме всички неща, които свирим. То малко е като въпроса, нали, от децата си, кое дете обичаш. За нас всичко, щом сме го избрали да го свирим, значи е нещо любимо за нас и нещо, което така искаме да убедим хората, че е хубаво, пък няма начин и ние да не сме убедени в това.
0: Кои качества на вашия дуетен партньор Найден Дойнов определяте като отличителни, за да съществува вашия дует вече 5 години? И какво си пожелавате да сбъднете в следващите 5? Загаднахте, че може би ще гостувате извън България.
1: Господин Найден Дойнов е първо изключителен музикант, хем емоционален, хем сдържан, т.е. една хармония между двете качества. Освен това е и дисциплиниран, защото вие знаете, че по принцип, за да се подготви една програма, трябва едно постоянство, трябва наистина човек да се разпределя така времето, тъй като и той има китарно училище, има много ученици, преподава вече и в Стара Загора в музикалното училище. Човек трябва да се разпределя времето до минути и секунди, за да успее да свърши и тази работа. Така че това е постоянство, дисциплина и, разбира се, професионализъм. Това са качествата, които харесвам в него и всъщност, които ни дърпат напред. А на втората част от въпроса си пожелаваме си да продължим да свирим, да продължат да ни канят. Пожелаваме си да свирим и в чужбина, да успеем. Така, то не е въпроса само до поканите, колкото и до свободното ни време. Така че пожелавам си да успеем да съчетаем така нещата, че да можем да свирим и зад граница.
0: Ако трябва сега с едно изречение да поканите шуменската публика да ви чуе до вечера в градинката пред Народно читалище Добри Войников, как бихте ги поканили?
1: Скъпи приятели, заповядайте, защото не всеки ден се чува флейта и китара. Това е наистина една ангелска музика, така че елате, за да се насладите и ще видите, че това, което ви казвам, е самата истина.
2: Чухме Рая Радушева, нежната половинка на дуета, с който се открива фестивала на изкуствата в Шумен Лято Арт. В следобедната ни програма ще ви предложим разговори с Аксиния Михайлова, която също ще бъде част от първата вечер на събитието. Не забравяйте, началният час е в 19 в красивата градинка пред Народно читалище Добри Войников. Входът е свободен.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: отбелязана 147-та годишнина от основаването на военноморските сили на България. Тържествата са организирани от военноморските сили и се провеждат с съдействието на областната управа и на община Русе. Още по темата ще научим от Георги Георгиев, експерт в областна администрация Русе. С него разговаря Галя Савова.
1: 3 август от Русе започват тези тържества. Каква е програмата?
2: От Русе, както казахте правилно, от Русе започват тези тържества. Тя е люлката на военното морячество. Нека на първо място да отбележа, че от 20 часа пред доходното здание в Русе ще се състои един прекрасен концерт на представителния духов оркестър на военноморските сили. Те изпълняват съвременна филмова музика и всяка година това се превръща в атракция за жителите и гостите на града ни. Същевременно е необходимо да се отдаде почет към паметта на поколения военнослужащи, които са допринесли за нашия национален суверенитет. И това ще се случи от 19 часа с военен ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на моряка. Началото на ритуала ще бъде дадено с приемане на строя на почетния караул от командира на военноморските сили, лично от командира на военноморските сили, държа да подчертая, контрадмирал Кирил Михайлов, който по-рано през деня ще се срещне с областния управител на Русе, професор Любомир Владимиров.
1: Кой организира цялата тази програма?
2: Програмата е богата, тя има и други части, като например поднасяне на цветя пред паметната плоча на първия командващ българския военен флот и основател на морското училище, капитан лейтенант Александър Конкевич. От 18 и 15 часа почта се намира в двора на флотската кула за аудиторията, която не е запозната с тази подробност. Събитието се организира от военноморските сили с изключителната подкрепа на областния управител на област Русе, професор Любомир Владимиров и община Русе.
1: Защо именно от Русе започват тържествата и годишните по отбелязване създаването на военноморските сили?
2: Да, това е един много интересен факт и бих казал по-скоро непознат за повечето от жителите на града ни, а също и за широката общественост от страната. През 1879 година в Русе се изгражда военния флот на княжество България. В края на 19 век се създава флот и на Черно море, а ключовата дата е 12 ноември 1897 година, когато флотилията и морската част се разделят на Дунавска флотилия с щаб в Русе и морска част, така наречен Черноморски флот, с щаб във Варна.

Българската народна банка пусна днес нова сребърна колекционерска монета, посветена на Преображенския манастир. Тя е с номинал от 10 евро и тираж от 5000 броя, като цената и при пускане на касите е 132 евро. На лицевата страна на монетата е изобразено стилизирано копие на стенописа на Захари Зограф «Колелото на живота», който стенопис се намира на една от стените на манастира. Той е четвъртият по големина в България, разположен е на брега на река Янтра до село Самоводене, Велико Търновско. При падането на града под османско владичество е опожаряван и напълно разрушен. Възстановяването му започва през 1825 година от игумена отец Зотик. И до сега мястото край Преображенския манастир е прекрасно, така че ако не си купите монетата, може да стигнете до него. Още повече, че на 6 август почитаме Преображение Господне. С тази идея за приятно лято завършва днешната ни сутрешна среща. Уважаеми слушатели, благодарим ви, че бяхте с Радио Шумен. До скоро чуване ви казваме Андриан Христов и Цветелина Георгиева.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на река Дунав от Министерството на енергетиката информират, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в най-ядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. По последна информация от вчера има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържането на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, уверяват от Министерството на енергетиката. По прогнози на Агенция за проучване и поддържане на река Дунав, равнището ще продължи да спада и тази седмица. Поради критичната обстановка, корабоплаването се осъществява при определени условия. От фериботните маршрути се поддържа единствено ферибота Силистра-Калараш. За едно денонощие лекари от Търговище вдигнаха на крака млада жена след сложна операция на огромен тумор с тегло около 600 грама. Операцията беше извършена в хирургичното отделение на филиала на Поповската болница в Търговище, съобщиха от здравното заведение. По-малко денонощие след сложната интервенция, пациентката вече се движи. Тя е на 26 години от омуртак и до момента не е имала никакви оплаквания и болки. Майка й забелязала, че има подотина в лявата част на корема и така се стигнало до ехографски преглед. Била насочена към Търговище, където лекарите установили, че става дума за туморна формация с внушителни размери на трудно достъпно място. В екипа участват младия хирург доктор Ахмет Тайфур, доктор Добрин Папуров и доктор Веселин Цънков. Тримата успяват да премахнат тумора радикално от основата му като една цяла формация, а не на части, което е по-безопасно за пациента. Операцията е продължила час и половина. Работодателите са тези, които трябва да осигурят здравословни и безопасни условия на труд в жегите, а инспекцията по труда е органа, който следи дали това се прави. Особено уязвими са работещите на открито в сфери като строителство и селско стопанство. Началника на инспекцията в Руса Ирена Николаева предупреди за мерките, които са задължителни при повишение на температурите.
1: Промяна на началото и края на работния ден, като изтеглят работния ден в по-ранните часове. Осигуряват се разхладителни напитки и охладени помещения за почивка. Работата на открито при обявен код оранжев и червен от Националния институт по метрология и хидрология трябва да бъде преустановена.
0: Николаева призова работниците да ги сигнализират, ако това не се спазва. До момента инспекцията по труда в Русе не е санкционирала работодатели, но е прилагала принудителни административни мерки и последващ контрол е установил, че разпоредбите са изпълнени. Кукления театър в Русе открива новия си театрален сезон на 9 септември, като акцент в програмата през първия месец след лятната пауза ще бъде премиерата на новия спектакъл «Дядовата ръкавичка» по приказката на Елин Пелин. Това съобщи Евелин Пъшев от Културния институт в Дунавския град. Първото представление за сезона ще бъде «Трите прасенца», което ще се играе на 9 септември от 18 часа. Премиерата на «Дядовата ръкавичка» ще се състои и на 16 септември от 18 часа. Новата постановка разказва историята на изгубена ръкавичка, превърнала се в убежище за горските животни. В сценичната версия образа на ръкавичката е изведен като самостоятелен персонаж. чувствителен и добросърдечен, готов да помогне на всеки, който има нужда от закрила, съобщи още Пъшев. Драматизацията и режисурата са на Валентин Владимиров Валека. До края на септември зрителите ще могат да гледат в Русенския куплен театър още Вълка и Седемте козлета, Приказка за Боби и Шайка Микроби, както и Рапунцел. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще е предимно слънчево. В началото на деня от изток облачността временно ще се увеличи, но ще е почти без валежи. Ще духа доумерен вятър от север и северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани и соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове.

0: I mean, everything I say, man, I can handle it, I can carry the load. You can buy whatever you can afford, and you can do whatever you can handle. I'ma handle mine.
1: Като бучица лед и резен лимон, ще овкусим летния ви ден с един час музика в Full Max, магия и глас.

11 часа, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Българската народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета Преображенски манастир от серията Български църкви.

0: манастири. Това съобщава БНТ. Номиналната стойност е 10 евро, емисия 2026 година, а цената при пускане 132 евро. Тиража е 5000 броя. Още преди 9 часа пред централата на БНБ се образува опашка от желаящи да я закупят. Лицевата страна представя стилизирания стенопис «Колелото на живота» от Захари Изограв, заедно с надпис «Българска народна банка, година 2026-та», емблемата на БНБ е номинал 10 евро. На обратната страна е изобразен комплекса на Преображенския манастир и орнаментиран кръст с околовръстен надпис «Преображенски манастир». От днес всеки клиент може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име за своя сметка или от името и за сметка на друг. Над 300 са свободните места в паралелките за 8-ми клас в училищата на Шуменска област след третото класиране. В четвъртия етап на класирането могат да участват както седмокласници, които все още не са записани в гимназия, така и ученици, които до този момент не са подавали документи за участие в приема след 7-ми клас. Заявленията се подават днес и утре, 3 и 4 август, като това става по електронен път в училище Гнездо или чрез платформата infoprijem.mon.bg с входящ номер и идентификационен код, които са вписани в служебната бележка, издадена от училището, в което ученика е учил до момента. Резултатите от четвъртото класиране ще бъдат обявени на 5 август, а приетите ученици трябва да се запишат в училище в периода 6-7 август. От утре, 4 август, в Велики Преслав започва поетапното раздаване на хранителни и хигиенни пакети, предоставени от Българския Червен кръст. Помощта е предназначена за нуждаещи се жители на общината. Пакетите ще се раздават от 4 до 7 август в столовата на домашния социален патронаж между 9 часа и 30 минути и 12 часа. Получателите трябва да представят лична карта и е препоръчително да си осигурят транспорт, тъй като пакетите са обемни. Виртуална приемна с граждани ще проведе кмета на Търговище доктор Дарин Димитров на 4 август. Тя ще се излъчва на живо от 10 часа и 30 минути във Facebook страницата на градоначалника. Жителите могат да задават въпросите си предварително под анонса за приемната, както и по време на живото излъчване. Кмета на Търговище продължава да провежда и присъствени приемни след предварително записване. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. В началото на деня от изток облачността временно ще се увеличи, но ще е почти без валежи. Ще духа доумерен вятър от север и северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощ на размяна на удари между Украина и Русия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Към днешна дата хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава осложнена вследствие на трайно ниските

0: Водни нива съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Водното ниво при Руса е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа. За последното денонощие няма информация за заседнали във фарватера плавателни съдове или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на реката, Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива. По последна информация от вчера има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй, уверяват от Министерството на енергетиката. В същото време властите в Унгария се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала ПАКШ. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
0: Снощи АЕЦ ПАКШ е работила на 10% от капацитета си, а днес унгарският премиер заяви, че атомната електроцентрала ще може да продължи работа с сегашния си намален капацитет най-много до следващата седмица. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работа на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влоши. Около 50 протестиращи от Големо село и района на Разметаница блокираха пътя към ТЕЦ Бобов дол, по който се превозват въглища и материали за работата на централата. Недоволството е срещу продължаващите с години замърсявания на района. На самия път до слънчогледовите ниви беше опъната шатра. Поетапно там ще има дежурни, за да не се пропусне нито един камион с въглища. На място са и полицейски екипи, съобщава кореспондентът ни Кирил Фанин.
2: Протестиращите са гневни и за това, че никой от събота, когато в центъра на Големо село имаше протест, от ръководството на централата не е отишъл да разговаря с тях за решаване на нетърпимата ситуация с замърсяванията. Кметът на Големо село Васил Васев.
3: Ще застанеме тук, стоиме, докато не дойде някой от ръководството да кажат, че тук автомобили ще минават, когато има вода на пътя, да не се вдига прах. Но няма да се откажем, защото в момента разбрах, автомобилите са спрени, няма да пътуват. Защото знаят, че има протест и е затворен пътя. Но ще стоим тук цял ден, цяла нощ, цяла седмица, но няма автомобил да мине да се подиграват с нас. Защото сега те чакат, знаят, лято е, топло е и казват, ние ще чакаме един час и ги пускаме. Няма да стане.
2: Сред протестиращите имаше и майки с деца.
4: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън, запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибират вътре. В селото има много деца, идват и от съседните села да играят. И не могат да си играят навън, защото страшно много люти. Детската площадка цялата е покрита с прах.
2: От Големо село Кирил Фалин.
0: Пловдивският общински съвет обсъжда внесените предложения от Сдружението Пловдив град за хората за цялостна реформа в градския транспорт. Едно от исканията е той да не зависи от частни превозвачи и да стане изцяло общински. Местният парламент днес ще разгледа и още едно предложение – безплатното пътуване на всички ученици в градския транспорт. До сега такова право имаха само децата до 7 годишна възраст, а до 14 години ползваха преференции. С повече информация включваме кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
5: Добър ден! От Сдружение Пловдив град за хората организираха от началото на годината два протеста. В местния парламент беше внесена и подписка, подкрепена от близо 1400 души с 7 искания, сред които

0: създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер, закупуване на нови с клас Евро 6, актуализиране на транспортната схема с маршрути до новозастроените зони и интервали от максимум 10 минути в пиковите часове. Павел Нецев и Невена Цветкова представиха предложенията в залата, а преди сесията изтъкнаха следното.
1: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството над услугата, нямаме контрол над водачите.
2: Искаме ясно да заявим, че имаме нужда от нормален градски транспорт и това, което се случва в Пловдив, не е добре и трябва да има някаква промяна.
0: Кметът Костадин Димитров заяви, че винаги е бил готов за диалог, но проблемите с частните превозвачи не са били решавани от години и това не може да стане бързо. Той каза, че след подписването на договора с новия консорциум всички автобуси се движат по график, над 300 са електронните табла по спирките, които предоставят информация в реално време, климатиците в превозните средства работят. Във връзка с исканията на сдружението бяха направени две предложения, като в момента те се гласуват. В рамките на сесията предстои обсъждане за безплатното пътуване на учениците в градския транспорт. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори. В интервю за БНТ, декана на юридическия факултет на Софийския университет, каза, че такива разговори не са водени с него.
4: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна? Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
3: Професор Вълчев добави, че няма нищо по-естествено от това Илияна Йотова да се кандидатира за президент. Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на преговори с Тахеран. Весела Владкова следи темата.
5: Няма планове за приемане на американски пратеници или за изпращане на иранска делегация през следващите дни, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Той обясни, че обсъжданият с Оман маршрут през Ормузкия проток трябва да има две ленти, по една в посока влизане и излизане в Персийския залив. Багаи добави, че постигането на споразумение с Оман не е достатъчно за повторно отваряне на пролива, тъй като ситуацията ще остане непроменена, докато американската агресия продължава. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях. На борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран. Вчера Тръмп обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормуз, а след това ще има сделка за ядрената програма. Може да го наричате ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Иранският президент Масуд Пезешкян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. За новините Весела Владкова.
3: Трима души загинаха и 13 бяха ранени, включително деца, след като отломки от дрон паднаха върху село Архипа Осиповка, близо до Геленджик в Южна Русия, съобщи областния губернатор. За други три цивилни жертви, двама ранени при нощна украинска атака срещу окупирания Кримски полуостров, съобщи назначения от Русия губернатор Сергей Аксьонов. Най-малко два взрива са чути в Симферопол. Пожар е избухнал в петролна база в Феодосия и в близост до пристанище Керч. Движението по Кримския мост е блокирано. След нападение с дронове избухнал голям пожар в Държавния технологичен университет, който според медийни публикации е разработвал и тествал безпилотни летателни апарати. След серия украински нападения с дронове срещу руски кораби и пристани,

0: пристанища. Министерството на транспорта в Москва заяви, че се разработват алтернативни маршрути в Азовско и в Черно море за гарантиране на износа на зърно. А руският онлайн търговец Wild Berries съобщи за пожар в една от складовите бази във Владимирска област. Персоналът е бил евакуиран, пожарникари гасят огъня. През изминалата нощ един човек бе убит и друг ранен при руски въздушен удар в Запорожка област, предаде Укринформ. Русия е изстреляла срещу Украина над 180 ударни безпилотни летателни апарата, почти всички са били свалени. Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни от Европейския съюз. Министърът на външните работи Хосе Манел Албарес заяви, че Селта и Мелия не са само испански, но и европейски градове. Предава от Испания кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: В интервю за испанската обществена телевизия Албарес подчерта, че Марокко е сътрудничило за разрешаването на кризата още от самото начало. Властите в Селта продължават да прилагат мерки за възстановяване на нормалния ритъм на живот. След няколко дни пълно мълчание, мароканското правителство призна, че най-малко 11 души са загинали край бреговете му по време на нерегламентираното навлизане на десетки хиляди мигранти в Селта миналия четвъртък. Испанските власти изчисляват, че в автономния град са пристигнали над 50 хиляди души, докато Марокко твърди, че са били 40 хиляди. Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. Наред с това той настоя за поддържане на отворени дипломатически канали с Марокко, както и за съвместна работа с Европейския съюз. Така че, цитирам, Европа да подкрепи и подпомогне Испания предвид уникалния характер на единствената европейска сухопътна граница с Африка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Властите в Гърция разследват причината за вчерашната катастрофа между два хеликоптера, участвали в гасенето на пожарите там. При инцидент

0: Властите в Гърция разследват причината за вчерашната катастрофа между два хеликоптера, участвали в гасенето на пожарите там. При инцидента загинаха двамата пилоти. Кореспонденция на Катя Пеева.
1: Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огънят приближава къщите. Пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кмета на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятъра леко ослабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладяни, съобщават от гражданска защита. Туристите, които се намират в близост до пожарите, задължително да носят маски, защото вятъра пренася облаци дим и прах. Болниците работят с извънредни дежурства на медицинските екипи в районите на пожарите, каза министъра на здравеопазването. За днес е обявен много висок риск от пожари в областите Атика, Евия и Виотия. С обръщение към гърците, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнование за смъртта на пилотите при катастрофата на двата хеликоптера вчера. Правителството обеща бързо да обезщети пострадалите от пожарите в цялата страна. От Гърция Катя Пеева.
0: Очаква се тази седмица температурите в страната да нарастват на места до над 40 градуса. За утре обявен жълт код в Северна България, Горно-Тракийската низина и югозападните части на страната. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на 5, 6 и 7 август от 13 часа. Това ще става на три места, където минават повече хора. Пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Голяма част от София остава без топла вода в жегите, заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София и по топопреносната мрежа. Спирането на водата ще бъде от днес до 10 август включително. То ще засегне следните квартали: Надежда, Толстой, Свобода, Илиянци, Света Троица, фондови жилища, Военна рампа и Линден, зона Б5, Б18, Б19 и Банишора, а също и части от центъра. Подробна информация има на сайта на Топофикация София. От днес се разрешава преминаването на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим на транзит и трябва да са обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облегчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Футболната асоциация на Уелс оттегли подкрепата си за повторната кандидатура на президента на Международната федерация FIFA Джани Инфантино заради намерението му да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори. През миналата седмица Инфантино съобщи, че се отказва от плана, който беше отхвърлен от три конфедерации на Европа, Южна Америка и Азия, но неговото управление продължава да бъде обект на сериозни критики. През март следващата година швейцарецът ще се кандидатира отново за поста, а уелската централа стана първата, която официално обяви, че се отказва от подкрепата си за него. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече знаят възможните си съперници, ако преодолеят третия квалификационен кръг на европейските клубни турнири. В Шампионската лига Левски, който среща Кайрат, може да се изправи срещу Селтик, АЕК Атина или победителите от двойките АПОЕЛ Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Жалгирис и Малми Слован Братислава. В турнира Лига Европа ЦСКА, ако елиминира Макаби Тел Авив, ще чака съперник между Оф и Крит, победителя от Тюн Викенгур или загубилите от двойките Орхус Сабах и Динамо Загреб, Жалгирис. В Лигата на конференциите ЦСКА 1948 пък трябва първо да отстрани Панатинейкос. При успех столичани могат да срещнат победителите от АПОЕЛ Тел Авив Катовице, ХИК Мъдърлуел, Валур Норселанд, както и загубилите от Бенфика Харц и Храдец Бешикташ. Жребият за Шампионската лига е от 13 часа, за Лига Европа от 14, а за Лигата на конференциите от 15 часа. Припомням, че Спартак Варна посреща днес от 21.15.

0: Локомотив София в последен матч от третия кръг на Първа футболна лига. С 15 състезатели започна подготовката на мъжкият национален отбор по волейбол за Европейското първенство, което ще се проведе от 9 до 26 септември. България сред четирите са домакини на шампионата, заедно с Италия, Финландия и Румъния. Основната част от лагера ще премине в спортния комплекс в Самоков под ръководство на селекционера Джан Лоренцо Бленджини. Националите ще изиграят 4 контролни срещи, 2 срещу Чехия на 25 и 26 август в Самоков и 2 срещу Сърбия на 1 и 2 септември в София. Двубоите от групата на България, както и по един осмина финал и един четвърт финал ще се проведат в столичната арена София. Окончателният състав на България за Европейското първенство ще бъде от 14 волейболисти. Мария Вълева завърши на 10-то място във волната програма в дисциплината СОЛО в турнира по артистично плуване при жените на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Шампионка стана Василина Хадушка от Беларус. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новия старши треньор на националния отбор по класическа борба. Димитров наследява на поста Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината. През последните месеци националният ни тим бе воден временно от Стефан Тошев. Шестима български състезатели ще участват на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Сред тях са европейският шампион скока на дължина Божидар Сарабуюков, Габриела Петрова и Александър Нача в тройния скок, Христо Илиев в спринта на 100 метра, Кристен Радуканова в спринта на 200 метра и Маринела Нинева в маратона.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 26 градуса в Банско и Смолян до 31 градуса в Видин, Пловдив, Стара Загора и Сливен. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане малко по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-31, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятъра ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, 29-32 за София около 33. За днес и утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. За днес в 5 области от страната, за утре в 20 области. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно платното в посока Варна и се регулират пътни знаци. Първокласен път 1-2 област Варна. Движението в участъка Ветрино, Неофит Рилски от километър 160 до километър 161 се осъществява в една лента поради изграждане на пътна връзка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощна размяна на удари между Украина и Русия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате.

0: слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен.
2: Радио Шумен.
1: Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Часът е 13, слушате новините на радио Шумен Сейшелятив. Добър ден! Хидроложката обстановка по български участък на Дунав остава осложнена заради трайно ниските водни нива. Това съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Към 3 август нивото при Русе е минус 92 см с спад от 1 см за денонощие. Няма данни за нови заседнали кораби, но множество плавателни съдове изчакват по реката. Нивата остават значително под ниското корабоплавателно и регулационно ниво, което затруднява корабоплаването и налага временни ограничения. Директорът на речен надзор Русе Иван Жеков определя ситуацията като форс-мажорна и без аналог в последните десетилетия. Над 300 са свободните места в паралелките за 8-ми клас в училищата на Шуменска област след третото класиране. В четвъртия етап на класирането могат да участват както седмокласниците, които все още не са записани в гимназия, така и ученици, които до този момент не са подавали документи за участие в приема след 7-ми клас. Заявленията се подават днес и утре, като това става по електронен път в училище Гнездо или чрез платформата infoprijem.mon.bg. Резултатите от четвъртото класиране ще бъдат обявени на 5 август. Пенсионер от Шумен стрелял с пушка във въздуха в двора на дома си на улица Деде Агач в квартал Тракия. Сигналът е подаден вчера около 21 часа от 31 годишен шуменец, съобщават от полицията. На място е установено, че 69 годишния мъж държи пистолет без необходимите документи. При последвалото претърсване в дома му са открити иззети пушка и пистолет с неясна марка. По случай е образувано досъдебно производство. От шуменската полиция информират още, че от днес в областта започва специализирана операция за контрол на скоростта по линия на Роудпол. Определени са точки за наблюдение в рискови участъци, където несъобразената скорост често води до тежки инциденти. Проверки за спазване на максимално разрешената скорост ще бъдат засилени, а акцията ще продължи до 9 август. Юли е бил един от най-хладните и най-валежните за последните 20 години, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Средните температури са били между 18 и 26 градуса, а на най-високите върхове е превалял дори сняг. Месецът е преминал под влияние на студени фронтове, довели до бури, градушки и локални наводнения. Август започна с горещо време и жълт код за високи температури в част от страната. А сега следва прогнозата за времето днес в Североизточна България. Прогнозата е на дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север и северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: Това бях.

0: бяха новините на Радио Шумен в 13 часа.
1: Радио Шумен.
2: Радио Шумен.
1: Точно и на време.
3: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

0: В 2 следобед слушате новините на Радио Шумен с Айшел Атиф. Искът срещу държавата за опасното състояние на републиканските пътища вече е внесен в съда. Това съобщи за Радио Шумен адвокат Елица Боенова, която е сред инициаторите на делото. По думите и целта не е изплащане на обезщетения, а съдът да задължи държавните институции да обследват цялата републиканска пътна мрежа и в определен срок да отстранят опасните участъци. Сред най-сериозните проблеми са лошата настилка, липсата на качествена маркировка и сигнализация, опасните мантинели и неподдържаната крайпътна растителност, каза адвокат Боенова и допълни.
1: Нашето искане е 5 години. Тоест в 5 годишен срок те си трябва най-лесното първо да изчистят примерно пътищата, след това да оправят пътните знаци, да оправят мантинелите, това са лесни и бързи неща и съответно да оправят и тези проблеми с пътната настилка, които са малко по-сложни, там където трябва цялостно преасфалтиране.
0: Ако съдът допусне разглеждането на делото, всеки заинтересован гражданин или организация ще може да се присъедини към него. Още по темата очаквайте след минути в предаването днес. Община Шумен публикува първия публичен регистър на платените фирмени паркоместа, който ще се актуализира ежемесечно. Служебен абонамент могат да ползват юридически лица, търговци и представители на свободни професии, като всяка фирма има право на до 2 места в дадена подзона. Към 3 август валидни договори имат 28 фирми за общо 33 паркоместа. Месечната такса в момента е 25,56 евро, а след въвеждането на синя зона ще стане 61 евро. Услугата е различна от преференциалното паркиране за живущи, което ще струва 46 евро годишно за първи автомобил и 92 евро за втори. 3 обвинителни акта срещу шофьори, обвинени за причиняване на смърт по непредпазливост при катастрофи, са внесени в окръжния съд в Русе, съобщава БТА. Случаите са от 3 различни инцидента – на булевард България, на улица Петрохан и на пътя Русе-Велико Търново, край Обретеник. Обвиняеми са 73-годишен мъж, 21-годишен водач и 49-годишен турски гражданин. Предстои съдът да насрочи разпоредителни заседания по делата. Екипи на пожарната в област Търговище са реагирали на няколко сигнала за пожари в сухи треви и храсти, като всички са погасени без преки материални щети. В областния град е потушен пожар в двор на имот на булевард Александър Стамбулийски. В Попово са изгасени 3 пожара, в квартал Сеячи и в селата Светлен и Гагово, където са спасени общо 4 сгради. А сега е ред на прогнозата за времето. Светлана Любомирова е дежурен синоптик.
2: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север и северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 31 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 15.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

на годината. Както казва Георги Господинов в един свой стих, август е следобедът на годината. Може би най-хубавото време от деня е следобеда, затова и ние сме позиционирани в следобедните часове, за да ви представим събитията от деня, които заедно с репортерите на Радио Шумен събрахме днес за вас, за да ви информираме. Информираме, докато слушате радио и се стоите нахладно в къщи или на работното място, или пък пътувате с автомобил, но сте си пуснали климатика и сте се изолирали от августовските високи температури. Започваме, уважаеми слушатели, предаването днес, а днес музиката в него избира Данаил Денчев и Славчо Славчев, а пред микрофона е Здравка Русева. Приятен следобед с предаването на Радио Шумен.

сега да минем към темите, които ви предлагаме на вашето внимание този следобед. Ще започнем с колективния иск срещу лошите пътища в страната. Това е един разговор с адвокат Елица Боенова, която знаете, че преди известно време представи в нашия ефир идеята да адвокати да заведат колективен иск срещу Агенцията пътна инфраструктура за лошите пътища. Този разговор ще чуете след минути. Той бе направен от Стефка Савова. След 3 часа ви предлагаме и друг разговор, свързан с една обществено значима тема, именно предстоящите избори за президент. Ще чуем мнението на Мария Кисимова Моасе, която си спомнете, че беше кандидат за вице-президент в президентската двойка с Лозан Панов. Защо кандидатите предпочитат да бъдат издигнати от инициативни комисии? До този момент имаме официално заявена само една кандидатура на сегашния президент Илияна Йотова, която обаче преди дни обяви, че ще бъде издигната от инициативен комитет. Защо вече политически представители предпочитат тази форма на издигане, ще разберете от разговора на Добринка Добрева с Мария Кисимова Моасе. След 4 часа се фокусираме върху едно лятно събитие в Шумен. Лято арт в рамките на седмица. Всяка вечер градът е свидетел на едно културно събитие. Този фестивал започва тази вечер. И ще чуете разговора на Миглена Стефанова с поетесата и преводача Ксения Михайлова. Ще чуем и как се е родила песента на арт събитието. Този разговор очаквайте след 4. На всеки

Ксения Михайлова. Ще чуем и как се е родила песента на арт събитието. Този разговор очаквайте след 4. На всеки час са новините, а освен акцентите в предаването, разбира се, ще ви информирам и за още събития, които се случват в региона и страната. Останете с нас и този следобед.

0: Лошото състояние на пътищата, опасни участъци, липсата на достатъчно мерки за безопасност са сред най-често посочвани причини за катастрофите у нас. След протести, подписки, призиви към институциите, група адвокати предприеха друг подход – съдебен иск срещу държавата. Радио Шумен следи събитията, инициирани от адвокат Елица Боенова, която настоява държавата да изпълни задълженията си, да обезопаси рискови пътни участъци, да осигури адекватна сигнализация и маркировка и средствата, събирани за пътна безопасност, да бъдат използвани по предназначение. Днес този иск е вече факт, внесен в съда. В него не се търси обезщетение, а конкретни действия от страна на институциите. Какво се очаква от държавата? Какви са следващите стъпки по делото? Сега ще чуете от разговора на Стефка Савова с адвокат Елица Боенова.
1: Този колективен иск вече е факт, вече е внесен в съда. Какви са най-сериозните пропуски в пътната инфраструктура, които според вас имат пряка връзка с високия брой катастрофи и жертви?
2: Директно, индиректно рефлектирайки върху като причини за пътно-транспортните произшествия, това е лошата пътна настилка, лошите мантинели, липсата на видимост, липсата на маркировка. Но те, проблемите са много и всъщност всеки един проблем в пътната инфраструктура би могла да се изчита като индиректна причина за голяма част от пътно-транспортните произшествия, тъй като пътната инфраструктура трябва да е безопасна и да помага на водачите, като намаля случаите, в които те допускат грешка и причиняват пътно-транспортно произшествие. Какво имам в предвид? Един зле видим знак, който е зад храстите, с ограничение на скоростта, това сте го виждали много пъти. Водачът изобщо не може да го възприеме. Това е пряка причина. Ако той причини пътно-транспортно произшествие, например, на един участък, в който има ограничение, примерно на един участък, в който има път без предимство, който пресича пътя на предимство на водача, той не възприеме ограничението 60, движи с 90 км и оттам нататък става така, че този, който трябва да пресече неговия път, не може да го възприеме своевременно и настъпва пътно-транспортно происшествие. Пътно-транспортно происшествие, при което в нощно време нямаме маркировка или тя е абсолютно невидима. Когато водачът се движи бързо и имаме един завой, дори и той да е по-лек, и нямаме хубава маркировка, която да очертава границите на пътната лента, в която той се движи, това може да стане пряка причина за пътно-транспортното произшествие, като той навлезе в насрещната пътна лента или изгуби управление и напусне пътя. Съответно се преобърне или се блъсне в дърво, извън в дясно от прямо неговата пътна лента, в банкета или в нивата, или зависи къде води пътя. Също така, когато имаме дупка, който пътува, знае, има участъци на автомагистрала Тракия и участъци на Хемус, в които изведнъж, както шофираш с 140 е разрешената скорост за движение за леки автомобили, в пътната лента има огромни неравности, които са и дълбоки, и много, и в един момент ти можеш да загубиш управление, ако автомобилът ти не е достатъчно добре оборудван с нужните системи. Или би могъл да се стреснеш, ако си нов водач, да не знаеш как да реагираш и също да изгубиш управление, което да стане причина за пътно-транспортните произшествия. Пряка причина за пътно-транспортно произшествие многократно през годините е и липсата на качествено отводняване на магистралите, който пътува в дъжд, също знае на колко много участъци има вместо да оправят пътя и да отводнят магистралата, дори в новия участък, който е Шумен, Варна, те направиха основен ремонт на магистралата и вместо да оправят това отводняване, навсякъде наслагаха знаци 70, които не се спазват от водачите. Да, водачът е виновен, защото не кара с 70 км в час, той минава през тези участъци, става аквапланинг, той изгубва управление и катастрофира. В тази ситуация пътната инфраструктура е индиректна причина, защото тя не е безопасна за водачите и не може да предотврати пътно-транспортно произшествие или да намали неговите последици, когато имаме нарушения от страна на водача. В този смисъл също имаме множество участъци, които не са в магистралите, които примерно са с огромна растителност, която не е почистена, която навлиза в пътните ленти, теснява ги от двете страни и водачите, за да не карат, да не се блъскат в храстите, защото те няма как да карат през тях, тъй като не управляват багери, а леки автомобили, те просто се движат по средата на пътя.

0: представете си в един такъв републикански път, не говорим за общински пътища, делото касае само републиканската пътна мрежа, защото ако касае общината, трябва всяко дело да се заведе срещу съответната община и това би означавало 26 области, не се знае колко общини то. Но това делото касае републиканската пътна мрежа. И представете си, нали, колко много такива участъци има. Всички, които се движат от едно населено място до друго извън магистралата, знаят, че на много места има такива участъци, в които растителността не е почистена, тя навлиза в пътната лента, два автомобила на завой се движат по средата на пътя и съответно се блъскат, защото те попадат един срещу друг. Тогава, като причина за пътно-транспортното произшествие, винаги се отразява само и единствено движението с несъобразена скорост на двамата водачи. Вина имате двамата водачи и двамата биват съдени, ако са живи, съответно за причинените вреди. Там не се посочва, че вина има пътя. И в статистиката на МВР това ПТП би било само и единствено заради несъобразената скорост на водача, както и тези, за които преди това съобщих, защото според българското законодателство трябва да съобразява скоростта си с всяко едно препятствие на пътя, което е така и аз съм съгласна с тази разпоредба, но въпреки всичко пътя не трябва да създава такива обстоятелства, които да са предпоставка за пътно-транспортните произшествия.
1: Какво включва поисканата експертиза и какви параметри ще бъдат изследвани в 6-месечния срок за обследване на пътищата?
0: Колективните искове се движат по една специална глава от Гражданско-процесуалния кодекс и въпреки, че това е ноторно известно обстоятелство в какво състояние са нашите пътища, първото, което трябва да стане като искане от съда е да се установи това обстоятелство. Тоест, ние с тази експертиза ще искаме да бъде установено и доказано по безспорен начин, че пътищата са в това окаяно състояние и те не отговарят на нормативните изисквания. Като установим чрез експертизата този факт и го докажем и съда го обяви за безспорен, т.е. да, установено е и е доказано, че пътната инфраструктура не отговаря на законовите изисквания, след това следващото ни искане ще е свързано с това съдът да осъди МРРБ и АПИ в 6-месечен срок, да обследват цялата пътна инфраструктура и да си направят една програма, в която програма в 5-годишен срок да приоритизират опасните участъци и в 5-годишен срок те да отстранят всички тези несъответствия и да ги поддържат, разбира се, с растителност, некачествени, с некачествена маркировка, с невидима маркировка, липсващи пътни знаци, забраниха на товарните автомобили да изпреварват на магистралите, мисля, че от 9 до 19 часа. В голяма част от участъците на автомагистрала Тракия, почти цялата, като на кратки места, те им позволяват да изпреварват, за да могат да не се влачат през цялата магистрала зад някой по-бавно движещ се. Но средната лента на автомагистрала Хемус и на автомагистрала Тракия много често е неподходяща за шофиране, защото тя е в ужасно състояние, което рефлектира както върху постоянното тръскане на водача, така и върху цялата ходова част на товарния автомобил. И тези товарни автомобили, не можейки да изпреварват и не можейки да се движат технически, за тях не е безопасно да се движат в тази активна дясна лента, средната за магистралата, голяма част от тях се принуждава да се движат в аварийната лента, където знаете, че също е забранено и също има много големи санкции.
1: Ако съда установи, че пътищата са опасни, какви конкретни задължения и срокове ще бъдат наложени на институциите за превеждане на инфраструктурата в съответствие?
0: Нашето искане е 5 години. Тоест в 5-годишен срок те ще трябва най-лесното първо да изчистят примерно пътищата, след това да оправят пътните знаци, да оправят мантинелите, това са лесни и бързи неща и съответно да оправят и тези проблеми с пътната настилка, които са малко по-сложни, там където трябва цялостно преасфалтиране. Да не забравяме, че има голяма част от участъците, където по закон трябва на 10 години да се сменя горният повърхностен слой на настилката, а те не са ремонтирани откато са построени тези пътни участъци, някои по 20-30-50 години. Така че няма как да искаме от държавата за 5 месеца да свърши всичко това. Поради тази причина ще оставим на МРРБ и АПИ възможността сами да приоритизират тези си пропуски, когато ги констатират с доклада 6-месечния и сами да си направят програма, но след 5 години пътищата да бъдат в безопасно състояние с оправени мантинели, с оправени пътни знаци, с поддържана маркировка, защото те не могат да я положат сега и 5 години повече да не я пипат. Маркировката трябва да се опреснява на определен интервал и преди всичко трябва да бъде полагана специална качествена маркировка, а не това, което се прави в момента с ефтини буи, които за няма и 6 месеца се изтъркват. Държа да обърна внимание на следното. Ние искаме тези неща, но съдът може да постанови съвсем други. Тоест в хода на делото, в което всички, ако делото тръгне и ние преодолеем забраната на ГПК и успеме да убедим съдията да сезира Конституционния съд и делото тръгне, тогава всеки, който желае, ще има възможността сам, чрез организация или чрез упълномощени адвокати, или чрез група хора, или индивидуално, или чрез нас, да се включи в това дело. И всички заинтересовани, защото всеки един водач е заинтересован и всеки, който се движи по пътната инфраструктура е заинтересован, той ще има право да се включи в това дело без значение ние дали го харесваме или не го харесваме. Тоест, кой ще се включи в делото, това не е индивидуален иск, и кой ще се включи в делото, не зависи от нас. Всеки, който се чувства заинтересован, независимо дали е физическо лице или организация, ще може да се включи с негови адвокати и да прави негови си искания. Така че първоначалното иницииране на делото, първоначалните му искания определят само линията на изследване. Тоест ние няма да говорим за водачите, няма да говорим за обучението, защото ние сме маркирали предмета на делото пътната инфраструктура. Но оттам нататък всички, които се включат, какви искания ще правят, на къде ще заведат съда и съда на финала до какви изводи ще достигне, а и ние също бихме могли, след като получим документите, след като съберем доказателствата, също да променим гледната точка и също да променим исканията си, съдът на финала ще може да постанови нещо съвсем трето, пето или десето от това, което всички страни по делото са искали. Това са първоначално искания.
2: И така групата адвокати стигнаха до съда. Какво ще постанови съда? Разбира се, ще разберем, но въпросите, които поставят, са изключително сериозни, защото, както чухте в този разговор, Елица Боенова описа всички изненади, които срещат по пътя шофьорите. Тези, които искат да се присъединят към инициативата, могат да го направят чрез Facebook страницата на адвокат Елица Боенова. Там може да проследите и развитието на делото, където ще бъдат качвани всички новини по казуса, както и необходимите документи и указания за хората, които искат да станат част от съдебното производство. Линк към страницата може да намерите и под публикуваното интервю в сайта на Радио Шумен.

бе обнародван на държавния бюджет. Две от партиите, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, сезираха Конституционния съд за противоконституционни разпоредби в бюджета. А днес конституционалистът Наталия Киселова, бивш депутат от БСП Обединена левица и председател на 51-то Народно събрание, е заявила пред БНТ, че промените в Кодекса на труда, които са в преходните и заключителните разпоредби на закона, са конституционно несъобразни и такива промени не трябва да се правят. Такива промени, които имат дългосрочно действие, ще влязат в сила формално, след като престане да действа законът за бюджета. Тя припомни, че премиерът Румен Радев е поддържал друга теза, когато е бил президент на държавата. Доцент Киселова уточни, че Конституционният съд е образувал три дела, като това, което е поискане на ГЕРБ СДС, подкрепено от ПП, не оспорва конкретна разпоредба в бюджет 2026, а се оспорва несъответствие с договора за функциониране на Европейския съюз, което може да се каже, че е оспорване на разходната част на бюджета. Другите две искания са изготвени от ПП и те са подкрепени от ГЕРБ СДС. В тях се оспорват конкретни разпоредби в закона за бюджета. Има колектив

колеблива практика на Конституционния съд относно приложимото европейско право. Конституционният съд може да се произнася по съответствие на закон с европейски акт в случай един от двата основни учредителни документа на Европейския съюз. Формално искането отговаря на изискванията да бъде допуснато. Аргументацията на сезиралите Конституционния съд е за противоречие с правовата държава и неспазване на европейски ангажименти. Според Киселова, още във Великото народно събрание е приета формулата как се изчислява месечното възнаграждение на народния представител и голяма част от органите, които се формират от парламента, се измерват с възнаграждението на председателя на Народното събрание. В този случай може да се разсъждава дали има нарушение на независимостта и нарушаване на принципа на разделение на властите. Произнасянето е за напред. Бюджет 2026 влезе в сила и се прилага от 1 август, подчерта Киселова и прогнозира, че Конституционният съд ще се произнесе най-рано през септември. Ако има текстове, които са обявени за противоконституционни, те ще престанат да действат в момента, в който влезе в сила решението на съда, а то трябва да бъде обнародвано в 15-дневен срок в държавен вестник и влиза в сила 3 дни след обнародването. Т.е. тези 18 дни Народното събрание и правителството имат време да действат. Също днес дойде и друга политическа реакция от министъра на труда и социалната политика, която не вижда основание за противоконституционност на бюджета, въпреки компромисите в политиката по доходите и ангажимента към уязвимите групи.

0: Станке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, такова струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имате ми. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: Още доза информация, но в кратък вариант ще чуете в 2, тогава са и новините на Радио Шумен. След 2 часа след 3 часа. След 3 часа продължаваме предаването днес.

0: в 15 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Приключиха дейностите по първия график за монтаж на климатици по проекта на Община Шумен за по-чист въздух. Общо 305 стари отоплителни уреди са демонтирани и изнесени от домакинствата. В домовете вече са монтирани 633 нови климатика. Работата по проекта продължава. От 10 август започва изпълнението на втория график за демонтаж на старите отоплителни уреди, а от 17 август стартира и монтажът на новите климатици. Дейностите се извършват по реда на подадените заявления. На този етап приоритетно ще бъдат обслужвани домакинствата, избрали отопление с климатици, с цел през летния период да бъде постигнат максимален напредък при монтажа на този тип уреди. Приемът на заявления за участие в проекта продължава в двата офиса на проекта. В квартал Гривица на улица Генерал Скобелев номер 6 и в административната сграда Общински пазари. 54 случая на работа без подписан трудов договор са установени в Русенско за първите 6 месеца на годината. Работодателите продължават с тази негативна практика, а в същото време писменният трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира в най-пълна степен трудовите права на работниците. Това каза Ирена Николаева, началник на инспекцията по труда в Русе, и допълни.
1: Прилагаме съответните мерки, обявяваме трудовото правоотношение, санкционираме работодателя. Единични са случаите, не е масово. Извършваме последващ контрол почти веднага, тъй като постановленията за обявяване на трудово правоотношение имат незабавно действие и срока за изпълнението за предлагане на трудов договор е кратък, т.е. ден-два от обявяването. Почти веднага работодателите сключват. Все още има работодатели, които ще калкавят.
0: Ирена Николаева припомни, че преди започване на работа служителят трябва да получи подписан екземпляр от договора, копие от уведомлението до НАП за започване на трудовото правоотношение и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска работник на работното място без тези документи. В област Търговище приключва жътвата на основните есенни култури. От засетите над 383 000 декара пшеница са рекултирани около 235 790 при среден добив 618 кг от декар. Ечемикът е почти напълно прибран, 51 710 декара със среден добив 557 кг. При третикалето рекултира

0: Планираните площи са 3357, а добиват 485 кг от декар. Рапицата е засегната от пропаднали площи, но рекултираните до момента площи са от рекултираните до момента площи са получени над 18 500 тона. По света. Осложнена остава обстановката с пожарите в Европа и Съединените щати. В Гърция бяха открити телата на екипажа на противопожарния хеликоптер, който се сблъска с друг, а в Атика все още има огнища извън контрол и е обявен много висок риск от пожари. В щата Вашингтон хиляди хора получиха заповед за евакуация, след като над 600 сгради са изпепелени, а около 60 000 души са предупредени за съществуваща или неизбежна опасност. Изгорели са над 2000 хектара горски площи, като много от огнищата остават извън контрол. Остава да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но валежи почти не се очакват. През нощта ще се изясни, утре ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще е променлив, а утре отново ще се усили до умерен от Североизточна четвърт. Минималните температури слабо ще се повишат и ще са предимно между 15 и 20 градуса, а максималните ще достигат 33-38 градуса. За Шумен минимална температура 16, а максимална 34 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

И в този час продължаваме с важни теми от деня, които са свързани с региона, но и такива, които пък се отнасят за общо националното ни развитие. А така че в този час ще чуете разговор с Мария Касимова Муасе, журналист и писател, която бе и кандидат за вице-президент през 2021 година. Тя бе в екипа, който бе предложен заедно с Лозан Панов, бившия председател на Върховния касационен съд. Тя ще акцентира върху инициативните комитети и защо като че ли бъдещите кандидати за президент предпочитат тази форма за издигане на кандидатурата им. Но разбира се, тези подробности и този разговор ще чуете след минути. А от 3 часа знаете, че вече музикалните редактори се сменят и вече музиката ще избира Славчо Славчев. Така че останете с нас. Има какво още да чуете.

Кандидатите за президент вероятно ще предпочитат да бъдат издигнати от инициативни комитети. И така бе при втория мандат на Румен Радев. Илияна Йотова също заяви, че инициативен комитет ще предложи кандидатурата й. Хората толкова се отвратиха повече от партиите, толкова много не им вярват, че имат нужда от нещо друго и образованието инициативен комитет се появява като нещо предпочитано, защото е междинно и у избирателите остава усещането, че този кандидат няма да е партийно украсен и няма да служи на никого, защото е избран от хората. Това мнение изрази пред БНР Мария Касимова Муасе, журналист и писател, която беше кандидат за вице-президент с Лозан Панов, който пък бе кандидат за президент на президентските избори през 2021 година. Тяхната кандидатура беше издигната от инициативен комитет като независима и непартийна. Сега да чуем още от мнението

0: на Мария Касимова Муасе пред БНР.
1: 2021 година участвахте тогава в избор на двойка с Лозан Панов, издигнати от инициативен комитет и подкрепени от Демократична България. Имайки този опит да ви подкрепи инициативен комитет към така, властта през партия и властта през гражданската подкрепа, кое според вас е важно тук да бъде казано от хората, които застават зад някого? Какво вие чухте тогава като подкрепа за вас? И всъщност, кое е най-важното нещо, на което държи инициативния комитет?
2: Да, така и аз първо да внеса няколко уточнения, които за мен са важни. Всъщност инициативния комитет, който издигна нашите кандидатури, издигна кандидатурата тогава на Лозан Панов, от когото аз получих покана да се явявам като вице-президент заедно с него в двойка. И това беше негов избор, който беше подкрепен след това от инициативния комитет. Аз не съжалявам изобщо за това, че тогава се кандидатирах, въпреки че знам и се надявам да е така, хората да не ме разпознават с някаква политическа функция, а по-скоро с силната ми гражданска активност и всички други неща, в които смятам честно и почтено се занимавам. Но не съжалявам, защото наистина успях за едни 40 дни да видя много голяма част от този процес, който преди това, макар и като журналистка да съм го познавала в известна степен, винаги съм била от другата страна, на задаващия въпроси, на виждащия цялата картина, не на състезател, който тича по трасето заедно с другите. И тогава така наречената подкрепа от Демократична България всъщност беше, как да кажа, доста имагинерна, защото аз винаги съм го казвала, аз никога не се срещнах реално с нито един от лидерите на тази партия тогава, по време на нашата кандидатура. Аз и до днес не съм виждала никога в очите Атанас Атанасов. Един път съм виждала Христо Иванов и то беше на учредяването на партията, когато отидох като журналистка просто. Така че тогава, според мен, има едни много други неща, които бяха важни за партията.
1: Но в какво се изразява тази политическа подкрепа тогава и т.е. този маркер за какво се би се ползвал?
2: Да, когато имаш такава политическа подкрепа, би трябвало тя да е всяческа. Тоест, ние имахме такава подкрепа най-вече от редовите членове, и то беше на ДСБ, които ни посрещаха по места в населените места, в които ние гостувахме като кандидати, показваха ни там местата, на които обикновено се събират повече хора, за да разговаряме с тях, развеждаха ни, представяха ни, участвахме в някакви местни медии. Но това беше. Всъщност ние нямахме абсолютно никакво финансова някаква подкрепа или заедно да сме имали някакви акции, на които да сме се явявали. Това не се случи, да не кажа, че абсолютно целенасочено се разминавахме с лидерите на партията, които ходеха по места и се засичахме понякога на едни и същи места с тях. Но наистина това е една голяма, голяма тема, за която може би един ден ще напиша и ще говоря. Мисля, че сега е все още много рано. Но това, което и вие казахте за инициативните комитети, това наистина казахте го много точно, е в някаква степен и начин да се избегне конкретна политическа отговорност. Защото забелязвам го и като гражданин, и като журналистка, че хората вече толкова се отвратиха от онова формирование, наречено партия, и толкова много не му вярват, че те имат нужда от нещо друго. И инициативен комитет се появява като нещо междинно, като някакъв предприемач, нали, между строителя и този, който ще ти купи апартамент, който играе и за едната страна, и за другата, ма някак, ако нещата не се получат, партията остава чиста. Нали, има един инициативен комитет. Тя може да е подкрепила, но някак подкрепата не изглежда чак като такова ангажиране, като самостоятелен собствен кандидат, който ти си излъчил. Освен това, в инициативните комитети могат да се включат много и най-различни обществено популярни и значими фигури, които не е задължително да са членове на някаква партия, както се случи и с избора на Радев реално.
1: Но са притегателна сила.
2: Да, точно така, защото те са имена. В тогавашния инициативен комитет има ужасно много хора, които аз безкрайно много уважавам. И да, разбира се, уважавам и техния избор тогава да са застанали на тази страна, въпреки че аз като човешко същество съм очаквала някак да бъдат на нашата. Но уважавам този избор. И тези хора, те влизат в инициативния комитет с цялата своя лична история, достоинство,

0: и име в обществото, които те носят. Това се прехвърля съответно на кандидата. И някак неговата кандидатура, така чистичка, неопетнена от партийни вуали и някакви послания, остава като един по-скоро избор на едни будни граждани. И това, разбира се, е много по-припознато от обществото като нещо, което може да му служи. И като че ли се прехвърля и усещането, че този нов кандидат, той няма да е партийно украсен и няма да служи на никого.
1: Според вас, винаги ли са били силни тези инициативни комитети или това с годините, като че ли озря повече? Все си мисля, че преди време бяха инструмент, ако кандидатите са по-еманципирани политически или ако някой няма кой да ги подкрепи по-скоро. Сега обаче, като че ли излизат на преден план. И тук наистина да. Това е много, много интересно. Дали партиите наистина губят сили или кандидатите търсят гражданска легитимност?
0: Да, и такива са и моите наблюдения, че някак преди това не звучеше сериозно. Инициативен комитет изглеждаше по-скоро като събрали се едни приятели, пинали, хапнали и решили да дигнат кандидатура на трети приятел или на някой, който ще им свърши работа. Но в течение на времето, и за съжаление това е много показателно и за самите политически партии, които трябва да си дадат сметка за това, че хората наистина очевидно са загубили голямо доверие в силата на партията като такава, за да предпочитат издигнати кандидатури от инициативни комитети. И това е наистина, смятам и не само в България, голям проблем, защото много хора, включително и аз самата, не мога да кажа, че в България има партия, както и по света е така, това, което гледам и в Европа, която изцяло ето на хора като мен да представлява моите интереси. И затова ми е много трудно вече да се определя ляво, дясно, център, ляво, център, дясно, защото в някои аспекти съм по-скоро от лявата страна, в други аспекти от дясната.
1: А може би сега в надпреварата, която президентската, която предстои, пък ще са важни точно изискванията и критериите за ще избираме между инициативни комитети.

0: би трябвало наистина тази функция, сега когато говорим за президент и вице-президент, има и още една тенденция, между другото, така мода бих казала, президента да е мъж, вице-президента да е жена. Нали? Да има един такъв патриархално семейен модел, някак жената не се припознава като възможен кандидат за президент, което сега на тези избори, очевидно с кандидатурата на Иляна Йотова, няма да е такъв модел.
1: Да.
0: Там така, вече има други едни обструкции, по-скоро политически, но наистина това би трябвало да е фигурата, която да е обединяваща. Виждаме, особено с министър-председателя, сега президента преди Радев, че това изобщо не беше така. И всъщност, както всички казахме, ама то президента в България има само представителни функции, много неща може реално да направи, оказва се, че изобщо не е така. И го виждаме. Виждаме какво влияние може да има, каква политика може да проведе, колко международни неща могат да се случат не в полза на страната ни и така нататък. Така че много е особена наистина тази функция и доверието там за това е по-скоро към инициативни комитети, защото хората си смятат, че това би дало свобода на този бъдещ избран кандидат, евентуално, защото той някак си е избран от хората. Така звучи инициативния комитет. Не от партиите, които партия, ерго някаква директива, ерго някаква зависимост и така нататък.
1: И кой образ в една такава кампания, която ни предстои, ще бъде най-успешен и печелившия? Интересно наистина. Как ще се разпознае в тази ситуация обединителя на нацията, каквото олицетворение има всъщност президент?
0: Да, трябва да си дадем сметка, аз тогава си го дадох, докато играх тази игра, че ако кандидатстваш за някаква длъжност, каквото и да е, да съм директор на галерия, на театър или нещо друго, или на компания, ти тръгваш от позитивите си напред. Нали? Едни неща имаш, ти заради това си тази кандидатура и след това трябва да се бориш да докажеш, че те имат функция да оправят нещата, за които се назначават, или пък имаш и допълнителни качества, които ще работят за това. Когато си в такава позиция да кандидатстваш за най-високата всъщност лесва в страната, тази за президент, айде, една от най-високите да кажем, ти влизаш изцяло с един огромен и дебел минус пред себе си. Защото всичките ти качества започват да бъдат оспорвани и веднага на преден план излизат всички негативи. И ние това го виждаме във всички кампании, ще го видим и сега. Меди, кой си кандидат, е много активен в социалните мрежи. Прекалено много се фука, много такава, не, много е красив, много се харесва. Пък еди, кой си прави, еди, що си? Ма това, т.е. ти нямаш полезен ход. И тази обединителна фигура, тежко и горко, така, наистина се чувствам, защото знам какъв е пътя след това, за всичко, което ще му се струпа, но това е и част от играта. Т.е. влизайки там, трябва да знаеш, че то просто е така, и трябва да вървиш достойно вдигната глава, да покажеш какво можеш. Смятам, че хората търсят спокоен, представителен, уравновесен човек, който казва каквото казва ясно, който най-после има някаква визия в българската политика за това къде искаме да бъдем след 50 години. Не утре, когато ще запълним две дупки на магистралата, а че след 50 години ще имаме 5 магистрали и не знам още какво друго. Нали? Нещо, което да знаем на къде вървим. Нещо, което големите политици са правили. Нали? Дегол и така нататък, да не цитирам. Но някой човек, който е спокоен, представителен, интелигентен, мисля, че свърши времето на кварталните батки, които поемат роля на държавата и хората отново имат нужда от умни, възпитани, образовани, представителни хора с визия.
2: Партиите трябва да си дадат сметка за това, че хората

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Промоциите не са най-важното нещо за потребителите, сочи проучване. Негов автор е технологична компания за маркетинг. От събраните данни се посъчертава нов тип купувач в България и Европа. По-информиран, по-избирателен и по-уверен в решенията си. Днес потребителите знаят повече за цените още преди да влязат в магазина. Те са проучили алтернативите, сравнили са предложенията и са преценили дали една промоция действително се заслужава. В България тази промяна се вижда ясно. 89% от потребителите търсят информация онлайн преди да направят покупка. Въпреки това, физическия магазин не губи значението си. Общо 53% от българите продължават да предпочитат него. Без изненада при храните и напитките този дял достига 97%. Все повече потребители съчетават двата канала. А ценовата чувствителност остава висока. 54% от българите посочват, че промоциите оказват силно влияние върху решенията им, а 55% предпочитат продукти в промоция или с най-голяма отстъпка. Новият купувач не търси непременно най-евтиния продукт, а правилното съотношение между цена, качество, надежност и предишен опит с марката. Навикът продължава да има силно значение. 62% от българите обикновено пазаруват в едни и същи магазини. Данните обаче разкриват и интересен парадокс. Почти същия дял, 56%, са готови да сменят предпочитания си търговски обект заради по-добра промоция или оферта. Други 68% биха посетили различна верига, ако там могат да намерят любимите си марки. Това показва, че потребителските навици остават устойчиви, но лоялността вече не е безусловна. Тя трябва да се печели постоянно, чрез предложения, добра наличност, удобство и доказуема

стойност. По-информирания купувач очаква не просто да просто повече комуникация, полезна и комуникация. Новите данни показват, че 55% от българите смятат рекламата за ценна, когато тя им помага да открият промоции, които иначе не биха забелязали. Същата логика се вижда и при персонализацията. Над половината от потребителите в България оценяват положително персонализираните предложения, когато те улеснят планирането и носят ясна практическа полза. Готовността за споделяне на данни също зависи от конкретната полза. 27% биха споделили данните си, за да спестят чрез по-изгодни оферти отстъпки, а 26% в замяна на по-релевантни промоции. Потребителите са отворени към новите технологии, но не заради самата новост. 38% от българите посочват, че биха намерили за полезен инструмент с изкуствен интелект, който сравнява цените при различни търговци. Това показва, че интересът към изкуствения интелект е най-силен, когато технологията спестява време, улеснява на сравнението и помага за по-уверен избор. Новият купувач не очаква технологиите да бъдат впечатляващи, а полезни. За марките и търговците успехът през 2026 година няма да зависи единствено от по-силното присъствие или по-ниската цена. Предимство ще имат компаниите, които правят пазаруването по-лесно, по-прозрачно и по-ценно, още преди потребителя да е влязъл в магазина, посочват авторите на проучването.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Народното събрание обяви обществена поръчка за периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на парламента, включваща кафе, чай, сокове, газирани напитки, бомбони и ядки. Прогнозната стойност на поръчката, публикувана в регистъра за обществени поръчки, е 86 051 евро без ДДС. За доставка на кафе, чай, капучино и други стоки са предвидени 53 788 евро без ДДС, а за доставка на храни и хранителни продукти 32 263 евро. Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка се осъществява въз основа на решение на главния секретар на Народното събрание. Прогнозните количества за две години са 340 кг кафе на зърна, около 40 000 пакетчета от 4 грама бяла захар, около 60 000 пакетчета кафява захар, над 1000 кутии бомбони,

22 кг лимони и други. Според техническата спецификация, за нуждите на служебните офиси ще бъдат доставени различни видове кафе. Кафе на зърна от 100% арабика и бленд арабика и робуста, кафе капсули, включително без кофеинови, инстантно и разтворимо кафе, капучино, както и български билкови, плодови и каркаде чайове, вносен черен и зелен чай с плодов аромат. Предвидени са още захар, кафява тръстикова захар, мед, суха сметана и прясно мляко. Изпълнителят ще трябва да предостави безвъзмездно до 10 кафе машини, съвместими с предлаганите кафе капсули. Народното събрание ще закупува шоколадови бонбони в кутии от 200, 250 и 400, 500 грама, лимони, както и орехови, сурови и печени ядки, бадеми, лешници и кашу в различни разфасовки. Техническата спецификация предвижда още доставка на плодови сокове от портокал, ябълка, кайсия и касис, газирани безалкохолни напитки, тонизиращи напитки и газирана вода. След тази информация ще продължим с още информация, но в новините в 4.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно в 16 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Седмокласниците, които не са записани в гимназии, подават документи за участие в четвъртия етап на класиране днес и утре. В заявленията се попълват само паралелките, в които има останали свободни места. За учебните заведения в Шумен те са общо 102 в 7 училища. Няма свободни места в 5 от шуменските училища. Това са професионалната гимназия Христо Ботев, математическата гимназия Нанчо Попович и средните училища Сава Доброплодни, Йоан Екзарх Български и Панайот Волов. Заявленията се подават чрез платформата infoprijem.mon.bg или в училище Гнездо, което за Шумен е средното училище Сава Доброплодни. Резултатите от четвъртото класиране ще бъдат обявени на 5 август, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 6 и 7. Заради зачестили злоупотреби, полицията в Разград призовава гражданите да не публикуват снимки на личните си документи в социалните мрежи и групи. При изгубен или откраднат документ, хората незабавно да уведомят сектор български документи за самоличност. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград. До края на годината изтичат хиляди лични карти, шофьорски книжки и паспорти. Затова от полицията напомнят, че всеки е длъжен да следи валидността на документите си. При нарушения се налагат глоби. Заради повишеното натоварване през летните месеци, сектор български документи за самоличност въвежда предварително записване на час за посещение, а заявления могат да се подават и онлайн с квалифициран електронен подпис. Срещи с жители на малки и отдалечени населени места в област Шумен ще се проведат и през август от мобилни екипи на областната дирекция на МВР. Посещенията са насрочени за дните 6, 13, 20 и 27 август в 8 населени места, като срещите ще са в кметствата. Целта е да бъдат обсъдени нерешени проблеми от компетентността на полицията, а при сигнали към други институции ще бъде оказано съдействие за намиране на решение. У нас над половин тон животински продукти без документи за произход бяха конфискувани при проверки на граничния контрол капитан Андреево. Това съобщават от Министерството на земеделието. Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните съвместно с агенция Митници са открили в автомобил с холандска регистрация 400 кг млечни продукти без необходимите документи. При проверка на микробус с българска регистрация са установени още около 160 кг пилешко месо. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. За времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но валежи почти не се очакват. През нощта ще се изясни, утре ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще е променлив, а утре отново ще се усили до умерен от Североизточна четвърт. Минималните температури слабо ще се повишат и ще са предимно между 15 и 20 градуса, а максималните ще достигат 33-38 градуса. За Шумен минимална температура 16, а максимална 34 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 17.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

последния час на предаването даваме възможност да научите повече за арт-събитието тази седмица в Шумен Лято Арт. Предстоят ви първите срещи с артистите, които всяка вечер до петък вечерта ще се представят пред шуменската публика и всички, които имат изкушени са от изкуството, могат да присъстват и от съседните градове. Знаете, разстоянията не са толкова големи, така че може да се подарите една прекрасна вечер. След минути ще ви срещнем с поетесата Аксиния Михайлова, а след това ще научите и защо вече фестивала Лято Арт има своята песен. Преди да прозвучат, разбира се, тези два разговора, които специално за предаването подготвим и Глена Стефанова, ще продължим да слушаме още от музиката, която избира Славчо Славчев.

Носталгии за Шумен е стихове, които кореспондират с музиката на дуета Рая Радушева флейта и Пламен Дойнов китара. Ще представи днес поетесата и преводачката Ксения Михайлова. Те са част от програмата на първата вечер на фестивала Лято Арт. Шумен не ми е никакъв, освен че го обичам, казва още Михайлова, перефразирайки стих на Николай Кънчев, и с нетърпение очаква да се включа в поетичния панел на събитието пред читалище Добри Войников. Аксиния Михайлова е едно от най-значимите имена в съвременната българска литература и франкофония, като става първият български автор, удостоен с престижната френска награда за поезия Гийом Аполинер. Завършва френската езикова гимназия Анри Барбюс във Враца през 1982 година. Дипломира се в Държавния библиотекарски институт със специалност научна информация. Следва и завършва славянска филология в Софийския университет. През 1990

0: 2010 година става един от основателите на независимото литературно списание «Ах, Мария». Миглена Стефанова разговаря с Аксения Михайлова часове преди да излезе пред шуменската публика. Да чуем.
1: Госпожа Михайлова, в свят, който става все по-шумен, все по-дигитален, все по-бърз, каква е функцията на поезията днес?
2: Функцията на поезията си е била винаги една и съща, защото думите в този тип изкуство търпят някаква по-друга честота и това е способността и да извадят един човек от всекидневния живот и нивото на всекидневния ритъм за известно време, за 5 или 10 минути да го качат някъде на някакво по-друго ниво, където да почувства неща, независимо дали ще ги разбере. Но енергията на един силен поетически текст може да те изведе, да ти даде нещо ново и да те подхрани. И особено пък в днешното забързано време, макар че много вече и от бърза поезия, бърза литература имаше всякакви такива моди на времето, това все пак е опит за спасение на, макар и илюзорно понякога, на душата на човека, защото освен други неща, освен другата храна, човек има нужда да се храни от нещо духовно.
1: Вие пишете поезия директно на френски език. Превръща ли се чуждия език в едно своеобразно скривалище или в инструмент за някаква терапия?
2: Значи майчиният език дава всичко и може. Проблемът е, че понякога, било то от социокултурни ограничения, ние имаме някакви вътрешни задръжки, вътрешен цензор, ако щете, когато пишеме някакви неща. И това, което съм уловила, понеже усмихнах се, когато ме употребихте думата скривалище, убежище, съм си позволявала на френски да пиша неща, които по някакъв начин малко по-трудно бих артикулирала на български език. И там се чувствам не защитена, а някак си свободна, дистанцирана от това, което бих могла да кажа на български език. Но пък имам много неща, които чужди език не би могъл да попълни като празнина в сравнение с това, което дава родния.
1: Носител сте на наградата Гийом Аполинер, признание, което действително ви поставя до колосите на европейската литература. Как се пише след подобен връх?
2: Ами не е лесно да ви кажа, обземате страх. Това, на което се радвам на младите колеги, е младите колеги, младата генерация. Когато ти нямаш книга или имаш една или две, си някак по-свободен, не изпитва страх каквото и да напишеш, независимо дали ще се го критикува или не, дали ще се приеме или не, малко по да болезнено, ако не бъде прието, но когато човек получи подобно признание, изведнъж започва да изпитва страх, защото всички погледи са вперени и скажат, аха, я да я видим сега тази, какво ще напише от тук нататък. И това ми косва дълго време, когато подготвях следващия ръкопис, да го направя или да не го направя, но наградите са нос две острията, защото и с втората си книга на френски език «Целувката на времето» получих другата им голяма награда «Макс Джакоб» 2020 година. И защото някой казаха, аха, това първата е някаква случайност. Но факта, че и втората книга, която излезе на френски, беше забелязана и отличена с някаква награда, означава нещо. Дава ми някакво удовлетворение за нещата, които правя. По никакъв начин не ми дава увереност, както се случва много често, че щом имаш тези награди, значи каквото и да пишеш, то е велико. Това е някаква голяма заблуда. Не човека е велик. Значи има една книга, която съдържа текстове, които са качествени. Тя ти носи награда. Наградата е за текста, тя не е за мене.
1: Как успявате да запазите уязвимостта в поезията си, без да я превръщате в сантименталност?
2: Ами не знам. Аз първо казвам, че човек, за да си позволи да изрази крехкост, ранимост и уязвимост в стиховете си, за това се изисква смелост. Казвам го не заради себе си, а защото последните 15-20 години работя с много млади автори, които имат втора или трета книга, работи като редактор. И когато попадна, особено последните години, има една вълна, няколко поетеси, които са много добри и които споделят за семейни травми, било от страна на баща, на майка, на нещо, което им се е случило. И самия акт на това да извадиш на показ подобна лична травма е вече кураж. Защото каквото и да говорят, едно е техниката и майсторство,

нещо, което човек придобива с годините, пишейки и превеждайки, както е при моя случай. А той много лесно може да завуалира, да скрие, да каже някакви други неща от страх да излезе гол, да се съблече това, което мисли и това, което чувства. Но пък ако не го направи, читателя, независимо дали е изкушен, дали е по-навътре в поезията, има някакъв фалш, ако ти нещо скриеш, излъжеш или напишеш нещо, което не си го преживял, има някакво си

0: ниво в слушателя и в читателя, който улавя това нещо. Но мисля, че това е една от силите на поезията, защото когато споделиш лична драма, сега ще се намери дори един човек или двама, които да се уподобят, да го почувстват като свое. Значи, ще ви разкажа лична история. Беше 2015, не знам, в Стара Загора ми се струва. Имах представяне на книга и четене. Тогава дойде една жена и ми каза: много ви моля, автографа не ми го пишете на първата страница, а напишете ми го на примерно 35 или 60, не знам там коя е, защото това стихотворение е писано за мен. Това стихотворение е мое. И там ми напишете еди какво си. Тоест, тази жена е намерила нещо, което и е припомнило, извадило, уподобило нещо, което тя е преживяла. Били сме на едни вълни и сме влезли на едни вълни. И това всъщност е ценното, според мен, когато се пише поезия.
1: Защо избрахте именно тези стихове за Лято Арт, фестивала в Шумен?
0: Когато ме поканиха да участвам, ми казаха, че ще бъде съвместно с музиканти и ми изпратиха изпълнение на тази музика и се опитах да намеря нещо, което кореспондира между музиката и текстовете и подбрах такива. Естествено, съм си подбрала и стихове, едни носталгии за Шумен. И е много странно, защото съм много свързана с този град по някакъв начин. И както перефразирам Николай Кънчев, който каза в едно стихотворение: не си ми никаква, освен че те обичам. Шумен не ми е никакъв, освен че го обичам. И винаги, когато се връщам тук, макар и рядко, се чувствам първо едно време, съседно, че съм от дома, търсите, откривам някакви неща, някакви хора, които ги няма вече. Преди няколко месеца се появи една поетична проза, която е свързана с Шумен. Излизат неща. Значи те седят вътре, а за да излязат на повърхността, означава, че те имат нужда да се появят, да ги освободиш от себе си, защото или дълго време си ги носил, или защото нещо те е провокирало. И факта, че едно от последните ми текстове, които съм написала, пак е за Шумен, мисля, че означава нещо.
2: А в първата вечер на фестивала Лято Арт е с участието на дуета Рая Радуша в флейта и Найден Дойнов китара, които ще представят музика, вдъхновена от Испания. В пространството пред читалище Добриво Ников от 19 часа ще звучат и стиховете на поетесата и преводач Аксиния Михайлова.

0: Четвъртото издание на фестивала Лято Арт ще бъде по-различно, защото тази вечер публиката ще чуе за първи път специално създадената песен за събитието. Бизнесменът и общински съветник Владимир Йолов е единият двигател за създаването на парчето, което има потенциала да стане летен хит. Зад проекта стоят още талантливата млада певица Божана Иванова Джейн, текстописецът Иван Ненков и композиторът Нивелин Мирков и световно известният цигулар Свет Радославов. Премиерата на песента от 19 часа пред читалище Добри Воников в Шумен, където след това в програмата, както чухте преди малко, ще чуем дулото Рая Радушева флейта и Пламен Дойнов китара, както и стихове, изпълнени от Аксиния Михайлова. Сега да чуем и за тази песен нещо повече.
1: Шумен, лято или изкуство, или нещо друго. Кое от тези думи описва най-точно енергията на песента Лято Арт?
2: Ами аз мисля, че нещата, които изборихте, всъщност са много свързани. Така че и лятото, и Шумен, и енергията, която града носи, просто нещата са неразривно свързани и няма как да бъдат разделени.
3: За мен Лято Арт песента означава не само изкуство, но просто уникална енергия, към която можахме да се присъединим като артисти и да създадеме нещо, което добавя към енергията на този прекрасен град Шумен.
1: Господин Йолов, каква беше историята около създаването и появата на тази песен с потенциал да стане наистина хит на Лято Арт?
4: Всеки един град си има своята история, паметници, култура, общество и символи. Решихме да създадем тази песен, която да се превърне символ на фестивала и може би ще попитате защо точно песен, защото песента, музиката обединява хората. В нашия случай даже нещо повече, обединяваме хората и културата на Шумен в една песен, която надяваме се да звучи след следващите години в началото и в края на всяко едно издание. И ако това се случи, означава, че не сме си постигнали целта. Още на предходното издание, когато чух за първи път тези прекрасни гласове, музиканти от световна величина, направихме разговор, проведохме изкоментирането,

0: Тирахме цялата идея въобще за създаването на песента. Те приеха Свет Радославов, той корените са му от Смядово. Има нещо, което го влече в нашите региони. Божана, която така с нейния нежен глас така идеално пое самото изпълнение на песента. И в крайна сметка всички хора, които работихме върху тази песен, колегите музиканти от Сава Доброплодне също се включиха. Детският хор също участва в разработването. Въобще доста широк екип от хора. Надяваме се наистина до вечера от 19 часа ще бъде премиерата пред читалище Добри Бойников. В крайна сметка публиката ще оцени това, което сме направили.
1: А как Шумен със своята история, богата и съвременност, надявам се също толкова интересна, стана част от тази песен, свързана с фестивала Лято Арт?
0: Ако мога да открехна един стих от самата песен, Лято Арт, Лято Арт, тук се спри, утре ще сме малко по-добри. Това говори достатъчно много. Наистина, самият текст дава отговори на всичко това, което вие задавате като въпроси, култури, ценности, общество, лято, история, до един крайречен булевард и така нататък.
1: Джейн, твоя глас носи една специфична сетивност. А как подходи към вокалната интерпретация на песента, за да предадеш едновременно и това празнично усещане, което има в Лято Арт, и интимността на посланията вътре?
2: Повлиях се доста до голяма степен от текста и се опитах всъщност да вложа емоцията, която минава през мен, докато чета, докато възпроизвеждам думичките, и се получи, надявам се, този добър резултат, надявам се много да хареса на хората, да ги докосне по начина, по който мен докосна и музиката на песента, и аранжимента, и текста, които някакси се получиха като една много добра спойка. И може би това аз по някакъв начин успях да го интерпретирам чрез моя глас. И това е крайният резултат.
1: Разкажете ни за работата на вашия баща, известният текстописец Иван Ненков.
2: Баща ми, да, е популярен текстописец на едни от най-големите български поп и естрадни хитове. Работил с много изпълнители, като Тони Димитрова, като Фамилия Тоника, група Штурците, група Фанданго и още изключително много, които им трябва много време да изреждам. Песни като Ах, морето са по негов текст, Миг от приказка на група Фанданго, Мария на Фамилия Тоника, За тебе хората говорят на Тони Димитрова и още много.
1: Цигулката в тази песен не е просто съпровод. Тя е като инструмент, който води собствен диалог. Как успя да преведеш емоцията на фестивала през струните на твоята цигулка и къде в аранжимента остави място за импровизация, нещо толкова характерно за твоя стил?
3: Ами, точно както го казахте, цигулката не е само като хармония към гласа, но просто това е нещо като различно измерение, където аз мога да имам и собствен глас. И по този начин аз мога да говоря без думи с самия инструмент. Аз много обичам да използвам цигулката в нестандартни методи и по различни стилове, където да комбинирам, да кажем, един стил с другия и да стане синхронизация на нещо тотално ново. И мисля, че цигулката е една степен по-висок от гласа, в смисъла, че самата струна, самата вибрация създава различна уфория, отколкото гласа би било да създаде. Гласа е много, много хубаво нещо и много главно нещо, защото ти можеш да добавиш текст към гласа, които всички може да го разберат. Докато цигулката е малко по-специфично и аз трябва да, както казахте, да си направя собствена импровизация, където бих могъл да накарам хората да се вълнуват в този начин.
1: Как успяхте като артисти да обедините вашите иначе различни стилове, за да излезе тази една обща песен?
2: Ами, когато имаме една хубава идея и когато имаме една хубава обща цел, нещата просто се случват. Не е било трудно в никакъв случай. Процесът беше много гладък, нещата се стиковаха лесно, така че мисля, че когато има една хубава такава цел, нещата просто се случват. Те намират своя начин да се случат.
1: Господин Йолов?
0: Аз, между другото, очаквам с нетърпение премиерата на тази песен, защото всъщност на едно място за първи път ще съберем всички артисти, които участват в тази песен, и каня още веднъж шуменци, гостите на шуменци.

0: момент да заповядат и да се наследят на едно прекрасно изпълнение и ще видиме.
1: Да, също така искам да вметна за аранжимента на песента, понеже не споменахме.
2: Не споменахме музиката и аранжимента.
1: Да, аранжимента е направен от много талантлив бургаски музикант, казва се Нивелин Мирков. И всъщност той допринесе още повече песента да прозвучи по този страхотен начин.

една новина от Попово, която ни информират от БТА. Стара предачна машина е част от работещите експонати на историческия музей в Попово. Машината е самоделна и електрическа, откупена от културната институция, вече е разположена на късно античната крепост Ковачевско кале. Каква е историята на машината, за която се предполага, че е и за производство на гайтани и кой е бил собственикът, все още не е ясно. Известна е само частта от наши дни, как от потънала в прах е извадена от забвение и става част от музейните експонати. Ръководството на Историческия музей в Попово научава, че има такава ценност в Троян. Семейството си купува стара къща и започват ремонт и възстановяване на сградата. При разчистването на мазето намира машината, информират екипа на местния исторически музей, които не реагират на момента. Владимир Иванов се свързва с семейството и откупува машината за нов живот. По думите му, тя е уникална.

които не реагират на момента. Владимир Иванов се свързва с семейството и откупува машината за нов живот. По думите му, тя е уникална. Този, който я е изработил, е бил технически грамотен и е решил да я модернизира. За да види съоръжението е поканена доктор Ники Колиер от Дъблин, Ирландия, която съхранява и използва стари техники за работа с вълна и такани. Доктор Колиер е с корен от Поповско, живее в чужбина, но през летните месеци се завръща в родния край. Идеята на директора е на крепостта да бъде обособен етнографски кът. Целта е за поколенията да се запазят и показват различни съоръжения, които в миналото са били в основата на българските занаяти. Всичко това представлява интерес за посетителите. Затова музейните специалисти показват нагледно как се работи с старите експонати. Вече разполагате с чепкало, което в момента е на ремонт. Предстои да бъде добавено в занаячийския кът. Директорът търси да закупи вълна, която да се използва при онагледяването на работата на машините. В къта може да се види и виртуален стан за такане. До него е поставена и най-новата придобивка от Троян, а именно гранчарско колело и пеш за керамика. Постепенно на Ковачевското кале комбинираме археология, етнография и туризъм, казва Владимир Иванов. Според него през летните месеци интереса към обекта, който се намира на пътя София Плевен Варна, расте. Тук може да се постави печат в книжката на 100-те национални туристически обекта, а посетителите да разгледат и археологическата експозиция, да отдъхнат на открито, наслаждавайки се на красиви линии, лилии, златни рибки, забавни анимации за деца, а възрастните да се върнат в миналото чрез тематичните разкази на екскурзоводите.

За да бъдете точно и навреме информирани, знаете, трябва да следите новините на Радио Шумен и предаванията. А така, че информационния маратон продължава с новините на всеки час. А между това ще слушате и хубава музика за една приятна лятна августовска вечер. От мен приятна и спокойна вечер, уважаеми слушатели!

Запазете доброто си настроение, което се надявам, че винаги придобивате, слушайки предаванията на Радио Шумен.

0: Археолозите възобновиха проучванията в древния тракийски град Хелис в резерват с Буряново край Исперихското село Свещари след 2-годишно прекъсване, съобщава БТА. Този сезон работата е съсредоточена около Южната порта и крепостните стени, за да се изясни устройството и развитието на отбранителната система и живота в тази част на древното селище. Екипът проследява връзката между външната и вътрешната стена и отделните строителни етапи, като паралелно се проучва и обитаемото пространство северно от портата. Проучванията имат и цел да подготвят архитектурното разкриване и бъдещото експониране на Южната порта. В разкопките участват и студенти от Софийския университет, а дейностите се подпомагат от специалисти от БАН и регионални музеи. Русе ще отбележи 147 години от създаването на военноморските сили на България. Градът има ключово място в историята на българския флот, тъй като именно в Русе на 12 август 1879 година е създадена първата военна корабна флотилия на възстановената държава. Празничната програма включва поднасяне на цветя пред паметната плоча на първия командир на флота Александър Конкевич от 18 часа и 15 минути. Военен ритуал пред памет на моряка от 19 часа, както и концерт на представителния духов оркестър на военноморските сили пред доходното здание от 20 часа. Лято арт започва тази вечер от 19 часа в градинката на читалище Добри Войников в Шумен. Откриването ще бъде с премиера на песен, създадена специално за фестивала и изпълнена от Божана Иванова, заедно с Светлин Радославов и ученици от средното училище Сава Доброплодни. Публиката ще чуе стихове на Аксиния Михайлова и музикални изпълнения на Рая Радушева и Найден Дойнов. Това е четвъртото издание на инициативата, която ще се проведе от днес до 7 август и ще събере популярни български творци. Фестивалът се реализира с подкрепата на Община Шумен и местни партньори. Отвличането на вниманието на водача е сред основните причини за катастрофи, която води до загуба на контрол над превозното средство, закъснели реакции и тежки пътни инциденти. Разсейването и липсата на съсредоточаване по време на шофиране е изключително рисково поведение на пътя, съобщават от полицията в Разград. Само през последния уикенд в Разградско са регистрирани 10 пътни транспортни произшествия, при 4 от които има тежко пострадали хора. Областната дирекция на МВР Разград напомня, че е забранено всякакво използване на устройства, които изискват участието на ръцете на шофьора при движение. Подобно нарушение отнема 8 контролни точки от талона. От днес до 9 август в цялата страна се провежда и полицейска операция «Скорост», в рамките на която ще се извършват засилени проверки за нарушения, свързани с превишаване на максимално допустимата скорост за движение. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но валежи почти не се очакват. През нощта ще се изясни, утре ще е предимно слънчево. Вятъра ще отслабне и ще е променлив, а утре отново ще се усили до умерен от Североизточна четвърт. Минималните температури слабо ще се повишат и ще са предимно между 15 и 20 градуса, а максималните ще достигат 33-38 градуса. За Шумен минимална температура 16, а максимална 34 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен коридор през Ормузкия проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призовава да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Следват подробностите по тези и други новини. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство съобщи, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждани от България, Великобритания и Украина, които заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът с министъра на външните работи на Иран Абас Аракчи между външния министър на Иран и с външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР от българското външно министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. 6 танкера под саудитски флаг са променили курса си в Аденския залив и се насочват към Южна Африка. След заплахи за нападение от страна на йеменските хути, съобщи Reuters. По-рано Иран коментира, че обсъжда с Оман временен безопасен коридор през Ормузкия проток. В Техеран бяха екзекутирани 2 души по обвинения в шпионаж. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове за каквито и да било срещи, като така влезе в противоречие с думите на американския президент Доналд Тръмп, според който за днес след обед са планирани преговори. В неделя на борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядерното неутрализиране на Иран. Високопоставен ирански източник заяви пред Reuters, че не са планирани преговори и че външният министър Абас Аракчи няма да бъде на разположение поне до края на седмицата. Цените на петрола паднаха до $84 за барел в понеделник, след последното решение на Тръмп да се въздържи от военни действия. На този фон Иран екзекутира 2 свои граждани по обвинения в шпионаж и сътрудничество с Израел, съобщиха иранските държавни медии. За новините Михайлина Димитрова.
0: Русия и Украина съобщиха за нови жертви и удари по фронта и в Черноморския регион. Ракетна атака срещу Одеска област страни 6 души, а Москва обяви напредък в Харковска област и удари по украински товарни кораби. Киев продължава атаките срещу Крим и руска територия. В Запорожка област руски въздушен удар е отнел живота на 77-годишен мъж. Ги е ранил възрастна жена. По данни на областната администрация, през последното денонощие са извършени над 1000 атаки срещу десетки населени места в региона. На анексирания Крим местните власти, назначени от Москва, съобщиха за 3 загинали и 2 ранени при украинска атака през изминалата нощ. Русия обяви още, че е нанесла удари с дронове по 3 кораба с военен товар в Черно море и по товарен кораб в пристанището на Николаев. Същевременно Москва съобщи за свалени 131 украински дрона. След зачестилите морски атаки, руските власти предприемат допълнителни мерки за защита на корабоплаването в Азовско и Черно море и разработват алтернативни транспортни маршрути. Президентът на Украина Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за ръководител на службата за външно разузнаване, а бившият вътрешен министър Игор Клименко за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. Умеров, който досега беше главен украински преговарящ в контактите с Русия, ще продължи да води усилията за постигането на мирно решение на войната. Сред задачите му са и развитието на международното сътрудничество за производство и доставка на дронове, както и работата по програмата за противоракетна отбрана Фрея. Назначенията са част от продължаваща реорганизация на властта в Киев, започнала с мащабни кадрови промени в правителството през миналия месец. Те включваха и смяната на министъра на отбраната, която предизвика обществено недоволство и критики към президента. Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава осложнения заради ниските водни нива. Корабоплаването не е прекъснато, но има ограничения за движението на съдовете в някои участъци, предава кореспондентът ни в Русе Аси Пенчева.
2: За последните 24 часа нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 1 см и в момента е 92 см под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и поясниха, че прогнозата за следващите дни е тази тенденция за спад да продължи. За последното денонощие няма информация за заседнали съдове в Арва.

0: но е отправено предупреждение към капитаните за особено внимание в критичните участъци. В българския участък това са районите на всички острови, включително и корабоплавателния път под Дунав мост при Русе. Макар че през последните години летата са горещи и сухи, ситуацията с корабоплаването тази година е форс-мажорна и без аналог през последните десетилетия. Продължава работата по поддръжка на водния път, за да не бъде напълно прекъснато движението по реката. От Русе, Асепенчева.
1: Рекордната суша и ниското ниво на река Дунав създават сериозни проблеми за енергетиката на Балканите. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: В Унгария единствената атомна електроцентрала ПАКШ, която обичайно осигурява около половината от електроенергията в страната, работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Властите предупредиха, че при по-нататъчно понижение на нивото на реката, централата може да бъде напълно спряна. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Предстои изграждането и на временен бент. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната, Джердап 1, е намаляло до около 20% от капацитета й. Затруднения има и при охлаждането на въглишните централи край Костолац. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. В Румъния автомобилни заводи временно спряха производството си до 19 август, а в Унгария домакинства и предприятия доброволно намаляват потреблението на електроенергия. За новините е Силвия Петрова.
1: Пожарната обстановка в Гърция се подобрява, като постепенно огнищата се овладяват с помощта на хеликоптери и самолети. Започна и предварително разследване за причината за катастрофата с двата хеликоптера, при която вчера загинаха двама пилоти. Последните новини от Гърция от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Постепенно овладяват пожарните огнища с помощта на самолети и хеликоптери, които гасят днес. Вятъра утихна и пожарът западно от Атина е частично овладян, съобщават огнеборците, които са там на терен. Въпреки това, от съображение за сигурност, евакуираха днес жители и туристи от още три села. Пожара, който избухна преди три дни в Виотия и достигна до западната част на Атика, изпепели над 200 къщи, вили, ферми и маслинови дървета. За случая са арестувани двама души, единия от които е кмета на района Стилида. Говорителя на пожарната служба съобщи за подобрена обстановка в районите северо-западно от Атина. Местните фермери с трактори изграждат противопожарен ров и спират движението на огъня. На остров Кефалоня все още духа силен вятър и разпалва отново огнища. Там остават на терен над 200 огнеборци, подпомогнати от много доброволци. От полицията съобщава, че се води предварително разследване за причината за катастрофата на двата хеликоптера, при които загинаха двама пилоти. Няма все още официална информация от властите за разследването. Пред медиите опитни пилоти коментират, че вероятно катастрофата е резултат от грешка в координацията на полета на двете машини. Горски пожари се разпалиха и в северна Гърция, но са далеч от туристически райони. Част от тях вече са овладяни. Риска от пожари е активен предимно в южната част на страната. От Гърция Катя Пеева.
1: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен поиска от Испания да положи повече усилия за укрепването на границите на Съюза. В писмо до премиера Педро Санчес тя настоява за подобряване на системите за ранно предупреждение в селата и Мелия. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
4: В документа председателят на Европейската комисия подчертава, че защитата на всички външни граници на Съюза е споделена европейска отговорност, но в същото време призова за мониторинг и използване на физически прегради там, където е необходимо. Освен това, Урсула фон дер Лайен посочва, че страните членки трябва да работят по пет основни направления. Предотвратяване на незаконната миграция още в зародиш, чрез сътрудничество с партньорски държави, укрепване на външните граници, въвеждане на системи за ранно предупреждение, разбиване на мрежите за трафик на хора и засилване на процесите по връщане на мигранти. По-рано през деня в интервю за испанската обществена телевизия, външният министър Хосе Мануел Албарес подчерта, че властите в Марокко са сътрудничили на Мадрид за разрешаването на кризата в Селта.
5: От първия момент Марокко сътрудничеше за незабавно връщане на мигрантите. В социалните мрежи имаше необичайна активност, а световните крайно десни сили с голяма бързина се появиха, за да преекспонират случващото се.
4: Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. На този фон властите в Селта се подготвят за създаването на нови приемни центрове за непълнолетни мигранти. За целта ще бъдат пригодени промишлена сграда и склад. Към момента в града има 862 деца, но според местната администрация е много вероятно броят им да нарасне до 1000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на труда и социалната политика не вижда основания за противоконституционност на бюджета, въпреки компромисите в политиката по доходите и ангажимента към уязвимите групи. Наталия Ефремова беше в община Симитли, където откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
6: Според министър Ефремова, всеки, който има това право, може да сезира Конституционния съд, включително и за приятия бюджет за тази година.
7: Не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционния съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и новите текстове ще могат да бъдат приложени практически от днешния ден.
6: На въпрос на БНР, кой е бил най-трудният компромис, който е направила, защитавайки социалната част на бюджета, министър Ефремова призна.
7: Най-трудно ми беше, разбира се, да устоя на изискването да имаме замразяване или задържане на някои от социалните разходи. Вярвам, че в следващата година ще има повече възможности, за да можем да повишаваме доходите на хората, техните помощи и добавки.
6: Няма риск за социалните услуги, делегирани от държавата към общините, увери министър Ефремова и допълни, че от този месец започва разкриването на над 230 центъра, а до 2035 година всички стари институции за резидентна грижа трябва да бъдат закрити.
7: Планът обезпечи над 380 милиона евро, с които общините успяха да обновят, да ремонтират и да направят по-добри условията във всички домове за стари хора, които са 81 в страната. И построихме над 230 почти завършени нови социални услуги.
6: За новините Кети Трен.
1: Основен ремонт на пътя от Бургас към Гюлинския проход ще започне на есен, веднага след края на активния туристически сезон. Трасето свързва населените места в общините Поморие и Несебър. За ремонта вече е издадено разрешение за строеж след повече от 3-годишно административно забавяне, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който направи проверка в района. С подробностите Християна Йорданова от БНР Бургас.
8: Готовността за стартиране на строителните дейности на Дюленския проход беше проверена на място от регионалния министър Иван Шишков. В момента се анализират варианти за обходни маршрути, които да намалят неудобството за пътуващите.
9: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход, като пък продължението на Дюленския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона. Той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи.
8: Дейностите по самия Дюленски проход бяха спрени за 2 години заради необходимост от преработка на проекта и преместване на кабели, но участъкът вече разполага с нови строителни документи. По отношение на пътя Средец-Ямбол, чието лошо състояние предизвика протести сред жителите на село Светлина, е одобрено задание за частичен текущ ремонт, който трябва да започне до един месец. Дългосрочните планове на регионалното министерство предвиждат изграждането на автомагистрала Черно море от границата с Румъния до контролно-пропускателен пункт Малко Търново, като се обмисля вариант част от новите трасета да бъдат отдадени на концесия заради липсата на средства в държавния бюджет. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за БНТ деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви:
10: в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин.

0: решен, как да води разговори с някого, нали? Смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна. Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
1: Каза Даниел Вълчев пред БНТ. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. След като от нейното ръководство няма отговор, е решено протестите да станат постоянни, заяви кметът на отстоящото на по-малко от километър големо село Васил Васев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Протестите са срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол, които продължават от години. Особено след като се разбра, че има инвестиционно предложение на енергийното дружество да се увеличи изгаряне на отпадъци до 185 000 тона за година. Тоест увеличение от 5 пъти. Около 50 жители от близкото голямо село и района на Разметаница блокираха промишления път към ТЕЦа. Те бяха водени от кмета Васил Васев.
3: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да. Те си го обжалваха в административния съд в Кюстендил.
4: И падна.
3: Ако не бъдеме чути, тук ще седиме да бъдеме чути.
2: Сред протестиращите и в събота и днес в горещината имаше и деца с майките и бабите си.
5: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибира. Вътре.
2: От голямо село Кирил Фалин.
1: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на второгазова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни?

0: Елена Тамакярска.
1: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
2: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
1: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация, поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Голяма част от София също е без топла вода от днес заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември, реши Общинският съвет в града. Очаква се от безплатното пътуване да се възползват над 20 000 деца, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: От безплатното пътуване ще могат да се възползват всички ученици, от първи клас до завършващите, като изискването е да имат постоянен или настоящ адрес в града. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. По време на сесията бяха обсъдени предложенията на сдружението Пловдив град за хората, чието представители по-рано бяха внесли и подписка, подкрепена от 1400 души. Сред исканията са ефективно работещо електронно таксуване, повече автобуси, които да се движат и до по-късно.
4: Ние сме единствената община в цяла България и в цяла Европа, която не може да си направи общинско предприятие. Смешна е тая работа.
5: Фразата, че нямаме пари, не върви, защото финансиране има за подготвените общини.
3: Като припомни, че от 20 години Пловдивският градски транспорт е в частни ръце, кметът Костадин Димитров благодари за инициативата и критиките, но призова да се отчитат и постиженията, защото от една година активно се работи за промяна. По-високи изисквания са поставени и към частните превозвачи, с които преди месец беше подписан нов 10-годишен договор.
6: Имаме транспорт, който е синхронизиран с 313 табла, охладени автобуси. Имаме приложение, не едно, четири. Имаме около 70 монтирани разплащателни устройства. Да, има нужда от подобрение. Но не дейте да си затваряте очите за това, което е направено.
3: Кметът обяви също, че от нас е факт обществена поръчка за доставката на 20 нови електрически автобуса и за изграждане на зарядна инфраструктура за нуждите на Общинското дружество Екобус. След бурни дебати, Общинският съвет прие за сведение предложенията на местната гражданска инициатива. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. След счупено стъкло и нанесен побой с нощи в квартал Христо Ботев, обвиняемият е задържан, а държавното обвинение ще поиска постоянния му арест. Подробностите за случая от репортера ни Даниел Инков.
7: Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалира, като непълнолетният е счупил крилото на едната от вратите. Това съобщава за Хоризонт директорът на автобусния гараж Малашевци Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял, за да огледа щетите и е уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полиция. Тогава младежът счупил вратата и го е нападнал.
8: Удря в главата и нашия водач. Дошла полиция своевременно. Задържали са извършителя. Нашия водач е доведен в Пирогов. Там са обработили раната му, защита му е веждата и около 1 часа през нощта се прибрал вкъщи.
7: Той сега е в болничен, няма да може да работи.
8: Да.
7: По какъв начин можем да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи?
8: Всички да спазваме такива някакви базисни норми на нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение, като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка те не могат да ги предотвратят. По-скоро те помагат

0: на разследващите органи да си свършат работата. От водача е само в автобуса, той има съвсем други функции, нали? Той трябва да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество.
1: За новините, Даниел Инков.
2: Откриха в общо добро състояние 4-годишното дете, което тази сутрин беше обявено за издирване в района на трънското село Радово. По информация на полицията, момчето излязло на разходка с кучето си. Той е на почивка във вила в селото заедно с родителите си, които са от София. Веднага след подаването на сигнала в районното управление в Трън и в областната дирекция на МВР в Перник, беше организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Детето е открито в района на съседното село Бераинци, каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов.
3: Веднага на място е изпратена линейка, която да извърши преглед, за да се види точното му здравословно състояние, но по първоначални данни детето е в добро общо състояние.
2: Спортни новини с Христо Денев.
4: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа. Срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубили от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкис разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Колкото до първия матч с Кайрат, Хулио Веласкис заяви.
5: За мен е така изключителни заслуги и трябва да ги отличим за това, което направиха миналия сезон и взяха се в групова фаза на Шампионска лига. Определено това са фактори, които допринасят важност. Това е опит, който и за клуба, като институция, всеки един клуб добавя стойност в това отношение. Разбира се, това добавя и доста към визитката на всеки един футболист и личностно развитие. Не е нещо, което ще направи голямата разлика, но все пак го отбелязвам. Ние също имаме опит от миналия сезон. От тук насетне приемаме всяка такава възможност, за да израстваме, да се подобряваме и да вървим напред.
4: Думи на треньора на Левски Хулио Веласкис. Първият матч с Кайрат е утре от 20:30 на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Българският футболен съюз даде началото на стратегическия си проект Академия БФС, който поставя началото на нов модел за развитие на най-перспективните млади футболисти в България. След мащабен селекционен процес бяха избрани първите възпитаници на академията, родени през 2013 година. Ръководител е Иван Капитански, който за последно бе треньор в школата на английския Милоу, а преди това работи в Кристал Палас, Барнет, Брайтън и други английски клубове.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик и Анастасия Кирилова. Здравейте!
6: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 37 в крайните югозападни райони. В София към този час е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще са от 29 до 32, в София около 33. И през следващите дни времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна България и планините ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. По-малка е вероятността за валежи в сряда. Температурите ще се повишат още и в събота максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. В неделя вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. Ще се развие купесто дъждовна облачност. На повече места в цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Временно движението по пътя Бургас-Созопол в района на разклона за Маринка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Продължава да е затворен главният път София-Варна в района на язовира на село Добри Дял в община Лясковец. При челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес следобед там загина шофьорът на лекия автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не успял да избегне сблъсъка. Тежкотоварен автомобил падна в дере на автомагистрала Струма. Инцидентът стана този следобед малко след втория тунел на автомагистрала Струма. Камионът, който се е движил от София в посока Перник, се ударил в страничната мантинела, скъсал я и е паднал в дерето. Водачът е транспортиран в болнично заведение. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
7: Движението от 1 до 8 км по автомагистрала Хемус в посока Варна да се осъществява повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от км 209 до км 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
2: А сега да чуем отново водещите новини. Иран не води преговори с

0: замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 19 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Хидроложката обстановка по Дунав остава критична. Нивото при Русе е минус 92 см и продължава да спада. От изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав предупреждават, че стойностите са далеч под регулационните и затрудняват корабоплаването. Ситуацията е определена като форс-мажорна и без аналог от десетилетия. Работодателите са тези, които трябва да осигурят здравословни и безопасни условия на труд в жегите, а инспекцията по труда е органът, който следи дали това се прави. Особено уязвими са работещите на открито в сфери като строителство и селско стопанство. Началникът на инспекцията в Русе Ирена Николаева предупреди за мерките, които са задължителни при повишение на температурите.
1: Промяна на началото и края на работния ден, като изтеглят работния ден в по-ранните часове. Осигуряват се разхладителни напитки и охладени помещения за почивка. Работата на открито при обявен код оранжев и червен от Националния институт по метрология и хидрология трябва да бъде преустановена.
0: Ирена Николаева призова служителите да подават сигнали при нарушения. Санкции за сега няма, но са прилагани принудителни мерки. Искът срещу държавата за опасното състояние на републиканските пътища вече е внесен в съда, съобщи адвокат Елица Боенова. Целта е институциите да бъдат задължени да обследват мрежата и да отстранят рисковите участъци. Сред най-сериозните проблеми са лошата настилка, липсата на качествена маркировка и сигнализация, опасните мантинели и неподдържаната крайпътна растителност, каза адвокат Боенова и допълни.
2: Нашето искане е 5 години. Т.е. в 5 годишен срок те се трябва най-лесното първо да изчистят примерно пътищата, след това да оправят пътните знаци, да оправят мантинелите, това са лесни и бързи неща и съответно да оправят и тези проблеми с пътната настилка, които са малко по-сложни, там където трябва цялостно преасфалтиране.
0: Ако съдът допусне разглеждането на делото, всеки заинтересован гражданин или организация ще може да се присъедини към него. Приключи първият етап от проекта на

0: разглеждането на делото всеки заинтересован гражданин или организация ще може да се присъедини към него. Приключи първият етап от проекта на община Шумен за подмяна на старите отоплителни уреди с климатици за по-чист въздух. Демонтирани и изнесени са общо 305 стари уреда, а в домовете вече са монтирани 633 нови климатика. Работата продължава по втория график, като от 10 август започва демонтажът на следващите уреди, а от 17 стартира монтажът на новите климатици. На този етап приоритетно се обслужват домакинствата, избрали отопление с климатици, за да се постигне максимален напредък през летните месеци. Във Велики Преслав започва поетапното раздаване на хранителни и хигиенни пакети, предоставени от Българския Червен кръст. Помощта е предназначена за нуждаещите се жители на общината. Пакетите ще се раздават от 4 до 7 август в столовата на домашния социален патронаж между 9:30 и 12 часа. Получателите трябва да представят лична карта и е препоръчително да осигурят транспорт, тъй като пакетите са обемни. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но валежи почти не се очакват. През нощта ще се изясни, а утре ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще е променлив, а утре отново ще се усили до умерен от Североизточна четвърт. Минималните температури слабо ще се повишат и ще са предимно между 15 и 20 градуса, а максималните ще достигат 33-38 градуса. За Шумен минимална температура 16, а максимална 34 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа новините представя Мерин Тенев. Пожар гори край Харманлийското село Рогозиново в района между река Марица и едноимената автомагистрала. На място са изпратени 4 противопожарни екипа. За сега няма опасност за населени места, а движението по магистралата се осъществява нормално. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Предполага се, че пламъците са тръгнали от сечище по време на работа. Разпространили са се в сухи треви, като огънят е обхванал близо 60 кубика дървесина и почти 100 декара тополова гора. 4 екипа на пожарната са на място и работят за ограничаване на периметъра на пожара. Още няколко по-малки пожара са гасили днес хасковските огнеборци. Тази сутрин е бил овладян пожарът на сметището край хасковското село Гарваново. И през следващите дни в област Хасково опасността от полски и горски пожари е голяма заради сухото и горещо време. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението апелират стопаните да бъдат внимателни при земеделска дейност. В сила е и забрана да се пали огън на открито. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В следващите дни се очакват високи температури на 35 градуса. Заради това от утре до четвъртък в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, автомагистрала Марица, автомагистрала Европа и Хемус, както и участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. На практика всички преминали незаконно от Мароко в испанския анклав Селта вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Това съобщиха от Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. След извънредна среща на посланиците на държавите от общността, кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Общата оценка на партньорите от Европейския съюз е, че ситуацията е била овладяна бързо. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Страните членки изразиха силна солидарност с Испания и оцениха високо бързите действия на нейните власти. По-рано днес председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълна подкрепа за действията на Испания. В писмо до испанския премиер Педро Санчес тя поздравява испанските власти за бързото връщане на мигрантите и изтъква, че съвместната работа на Испания и Мароко е предотвратила придвижването им към континенталната част на страната и към останалата част на Европа. Тя приветства и предприятията от Мадрид мерки за възпиране на нови незаконни преминавания, включително засиленото наблюдение по морската граница. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Европейския съюз, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
1: Районът на Паралиофринио в Северна Гърция се развива с бързи темпове, съобщава гръцкото издание Кавала Пост. Благодарение на десетките българи, които са закупили парцели и жилища там, Паралиофринио е една от най-бързо развиващите се крайбрежни зони в Северна Гърция, пише още изданието. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Допреди 10 години имаше малко село с прекрасен плаж в Паралиофринио, близо до Кавала. Гърците ходиха там само за час плаж, но не оставаха, защото там нямаше нищо. Една малка таверна, едно кафене и няколко стари къщи и ниви с царевица. Откриването на магистралата леко съживи района и го направи лесно достъпен за почивка и на българите. Това разказва местен жител пред гръцките медии. Постепенно българите започнаха да инвестират там, купуваха стари къщи и ги реновираха, купуваха терени и строяха вили. Много от тях вече не идват само за няколко дни на почивка, но и живеят постоянно в Офринио. Построиха се няколко съвремени комплекса, пак от български строителни фирми. Цените на имотите скочиха няколко пъти и района се съживи, казва с благодарност местните жители. Този силен интерес на българите започва от 2017 година, спомнят си местните. От един месец преди години вече летния сезон е почти 4 месеца благодарение на българите. Собственик на магазин споделя, че като направи сравнение, оборота на магазина за последните години се увеличил с 400%. Благодарни сме, казват гърците пред медиите, че българите направо съживиха района, построиха хубави вили и поддържат търговията. Хвалят се също, че нашите сънародници са научили бързо гръцки и са в отлични отношения с местните жители. От Гърция Катя Пеева.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Кирилова.
5: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще са от 29 до 32, в София около

0: 33. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа съобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерим Тенев. Десет противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Огнената стихия мобилизира сили от няколко служби. Подробностите за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран е пожарът в района на Харманлийското село Рогозиново между река Марица и магистрала Марица, съобщих от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщи кореспондентът ни Шивка Тодорова. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от утре до четвъртък. В часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. Два тежки пътни инцидента днес. Почина шофьорът на камиона, който падна в дерен на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът излетял от пътя малко преди моста, на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината. По първоначална информация, една от вероятните версии е на шофьора да му е приложил.

0: обушало или да е заспал зад волана. А при челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес следобед на главния път София-Варна, в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец, загина шофьорът на леки автомобил. По първоначална информация той навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти от животински произход без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, кремасиране без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде обсъдено утре при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водно електрически централи. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Унгария, единствената атомна електроцентрала, работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
0: Деканът на юридическия факултет на Софийски университет Даниел Вълчев няма да участва в президентските избори. Това заяви той в интервю за БНТ. Вълчев обяви, че няма да се кандидатира нито за президент, нито за вицепрезидент, като посочи, че това е въпрос на личен избор. Той отрече да е водил разговори с политически сили за предстоящите избори. В интервю за иранската държавна телевизия, говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Аракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли, поради разминаване в програмите на двамата министри. Телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. Спорт с Христо Денев.
3: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се справи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При негативен развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране на Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубили от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкес

0: разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добре, по-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Третият кръг в елитното ни футболно първенство завършва с тази вечер с матча между отборите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив, който започва в 21 часа и 15 минути. А във втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2 на 1 и на полувремената Лудогорец втори отбор Локомотив Горна Оряховица 2 на 1 и Пирин Благоевград ЦСКА втори отбор 0 на 0. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е ясно. Температурата в София сега е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха 39%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. През утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта на страната ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението в активната и аварийната лента на автомагистрала Струма при километър 12 посока Перник. Движението се осъществява в изпреварващата лента. Движението по пътя Бургас-Созопол в района на Атия е възстановено. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Точно и на време. Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.
6: Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: се промея. Така гореща си, бейбе.
1: Остани.
0: Така гореща си, бейбе.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: Вести 2 часа, новините представя Марин Тенев. Шестгодишно дете е с тежки наранявания, след като беше нападнато от куче порода Кане Корсум в Канзалъшкото село Кънчево. По първоначална информация, момиченцето е нахапано в двор на свои близки в селото. Сигналът е подаден от собственика на животното, съобщиха от прес-центъра на областната дирекция на МВР в Стара Загора. Подробностите от Иван Славов от радио Стара Загора.
2: От полицията съобщават, че инцидентът е станал малко след 18 часа. Детето първоначално е настанено в болница в Стара Загора, но заради сериозните си наранявания ще бъде транспортирано в Пловдив. 6-годишното момиченце заедно с баща си е било на гости в двора на свои близки в Кънчево, когато кучето е прескочило заграждението, в което се е намирало и е нападнало. Момичето разказа Стойно Стойне, кмет на селото. По думите му, кучето е от породата Кане Корсо.
3: Не е бездомно. От думата става на собственика. Нахапането. Детенцето с бащата влиза в двора на собственик там и то бута вратата и там от единия двор, външен двор, както се води и се хвърля върху детето.
2: Полицейски екип остава в селото, продължава и работата по случая, информират още от полицията. За новините Иван Славов.
1: Движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека е нормализирано след въведени ограничения там в рамките на няколко часа заради катастрофа. Заради очакваните температури над 35 градуса от утре до четвъртък, в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Каква ще е временната организация на движението по пътищата в област Хасково? Кореспонденция на Живка Тодорова.
4: На територията на област Хасково забраната се отнася за републикански пътища А4, Оризово, граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево от километър 19 плюс 800 до километър 111 плюс 320, пътя Стара Загора, Димитровград, Хасково, Кърджали от километър 266 плюс 600 до километър 319 плюс 100 и пътя Нова Загора, Дрипчево, Свиленград от километър 151 плюс 60 до километър 186 плюс 310. Ограничението не се отнася за моторни превозни средства, които превозват опасни товари и такива на температурен режим, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти. В интервала между 13 и 21 часа тежкотоварните автомобили следва да изчакват на подходящи места извън пътното платно, без да възпрепятстват движението на останалите участници в него, допълват от Хасковска областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пътен възел Даскалово ще бъде почистван три поредни нощи при 19-я километър на автомагистрала Струма. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с още информация.
5: За да не се затруднява пътуването на гражданите, планираните дейности ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб. Работата ще започне в 21 часа на 4 август и ще продължи до 4 часа сутринта на 5 август. В следващите два дни, 5 и 6 август, ще се работи в същия часови диапазон. При изпълнение на поддържащите дейности поетапно ще се ограничава движението по вътрешната и външната пътна лента и по пътните връзки на съоръжението. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от АПИ. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Стотици гръцки пожарникари и десетки въздушни средства продължиха и днес борбата за четвърти пореден ден с горския пожар на северозапад от Атина.

0: пламъците се разпространяват в по-широкия район на Псата, Кандилио и Мегарам, заплашвайки жилища, населени места и индустриалната зона на региона. Въпреки масираната мобилизация на наземни и въздушни сили, промените във вятъра сменят посоката на пожара и постоянно създават нови огнища. Пламъците заплашиха редица населени места в региона, които трябваше днес да бъдат евакуирани. Пожарът на гръцки остров Кефалония беше овладян, но остави след себе си значителни щети по електропреносната мрежа и сериозни проблеми с током. В Скала, туристически район на острова, са инсталирани 4 генератора, за да се покрият временно нуждите на района. Въпреки това, мощността им не е достатъчна за пълно електроснабдяване. Липсата на електроенергия на Кефалония предизвика проблеми с водоснабдяването, тъй като помпените станции не могат да функционират нормално. В резултат на това в редица райони започва да се усеща и недостиг на вода. Пожарът на Пелопонес, който избухна днес следобед в района на Трагано, област Илия, в непосредствена близост до магистралата Патра Пиргос, е частично овладян, като на мястото се провеждат операции с противопожарни самолети и мощни наземни сили. Не са заплашени населени места. Движението по магистралата Патра Пиргос беше възстановено преди малко. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
1: През нощта на страната ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. В предаването Деня на совите в ефира на Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Марин Тенев. Американският президент Доналд Тръмп реагира остро, след като Иран отрече, че води преговори с Съединените щати и в гневна публикация в социалните мрежи заяви, че военната блокада от страна на Вашингтон ще продължи, докато не се стигне до споразумение или пълна капитулация. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
2: Американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в двуличие, след като Техеран заяви, че не води преговори с Съединените щати. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа, че Иран открито и високомерно отрича разговорите, въпреки че по думите му двете страни всъщност обсъждат решение на проблем, който Техеран създава от десетилетия. Тръмп твърди още, че именно Иран е поискал нови преговори, като според него Техеран дори е умолявал за тях. В същото време, по думите му, иранските власти отново отправят обичайните празни приказки по темата за Ормузкия проток. Изявлението на американския президент идва след като по-рано днес Иран отрече да води преки преговори с Вашингтон. Това се случва, въпреки че през уикенда Тръмп заяви, че предстоят разговори, когато обяви, че отменя планирана серия от масирани удари срещу Иран. По думите му, решението е било взето по искане на регионални съюзници на Съединените щати и на Техеран. От своя страна, иранското външно министерство заяви, че единствените преговори, които страната води в момента, са с Оман. Те са свързани с плановете за споделен контрол на Ормузкия проток, който е важен маршрут за световната търговия с енергийни суровини. За новините е Силвия Петрова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски се надява до есента да постави Русия под такъв натиск, че тя да се съгласи да сложи край на войната. По време на среща с украинските посланици в Киев, той посочи, че е невъзможно да се предскаже точно кога ще се случи това. Украинските удари с дронове са среден и голям обсег. Международните санкции и дипломатическите усилия трябва да въздействат съгласувано, за да не оставят на Русия друга алтернатива, освен мира, каза Зеленски. Ще работим много усилено, за да постигнем това тази есен, добави той. В същото време обаче Зеленски се подготвя за поредна зима в условия на война, отбелязва ДПА. Той възложи на дипломатите на страната си да организират необходимата техническа подкрепа и оръжия от чуждестранни партньори. Всеки посланик трябва да осигури оръжие за Украина, е заявил Зеленски. Междувременно той уволни посланика на Киев във Вашингтон. Олга Стефанишина заемаше длъжността близо година. Освобождаването й беше очаквано и за него се говореше от няколко седмици. Горещата вълна в Италия не отслабва. Почти цялата страна остава под червен код, а температурите на места се задържат около 40 градуса. Кога се очаква облегчение?

0: значение и как се справят италианците с жегата от кореспондента ни Елена Шаханова.
1: През следващите два дни с оранжев кош ще са Месина и Реджо Калабри. Останалите 25 градуса с червен код са из цялата страна, заедно с островите. Според прогнозите, най-интензивната фаза на африкански антициклон ще продължи поне още една седмица с тропически нощи, висока влажност и нарастващ дискомфорт, особено в големите градски центрове, където топлината, натрупана от асфалта и сградите, затруднява намирането на облекчение дори след залез слънце. Над Италия това е четвъртата гореща вълна през това лято, която започна през последните дни на юли. Пред Анса Дино Зарди, професор по атмосферна физика и климат в университета в Тренто, обясни, че не може да се говори за пик, защото почти е достигнато ниво дневните температурни цикли да се повтарят горе-долу по един и същи начин почти всеки ден. Продължителната липса на дъжд натоварва водната инфраструктура и растителността и не се очаква ситуацията да се подобри скоро, уточни той. Здравните органи напомнят постоянно да се ограничи физическата дейност на открито. От Италия, Елена Шаханова.
0: У нас наградиха полицаи от Монтана, спасили живота на млад мъж, направил опит за самоубийство. Подобни суицидни действия се случват много рядко. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
2: 21-годишен младеж направи опит да се самоубие миналата седмица. Сигналът е подаден към 1:40 минути за човек, който се намира на високата рампа на скейтборд площадката в парк Слънчева градина в Монтана. Полицай Добрин Кьосин и Любомир Иванов били на смяна и веднага се отзовали. Главен инспектор Димчо Лишковски е психолог, началник сектор психологична лаборатория към инспектората на МВР.
3: Такива ситуации, симбиозата между силите на място трябва да е на такова ниво, че да предполага много благоприятно разрешаване на подобна криза.
2: Днес директора на полицията в Монтана, старши комисар Мариан Божинов, връчи грамота и писмена похвала на Добрин Кьосин, който е с 21 години стаж. Следващите дни такава ще получи и Любомир Иванов, който две години работи в системата на МВР и в момента е командировка в Бургас. За новините, Любо Андреев.
0: Възстановено е движението в активната и аварийната лента на автомагистрала Струма при километър 12 посока Перник, които бяха блокирани заради катастрофа. Какво ще е времето утре? Прогнозата е на Христо Христов.
4: През нощта на страната ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбречието на морето 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен.
7: Радио Шумен.
6: Точно и на време.
8: След дълъг полет е време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

устарявай, не устарявай, любов, моля те, не устарявай. С нови зъби на край, своята чест отстоявай, не устарявай, любов, моля те, не устарявай.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Следват подробностите по тези и други новини.

0: подробностите по тези и други новини. Десет противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Подробности за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Локализиран е пожарът в района на Харманлинското село Рогозино между река Марица и магистрала Марица, съобщиха от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Стотици гръцки пожарникари и десетки въздушни средства продължиха и през деня борбата за четвърти пореден ден с големия горски пожар на северозапад от Атина. Допълва редакторът Мерим Тенев.
2: Пламъците се разпространяват в по-широкия район на Псата, Кандилио и Мегарам, заплашвайки жилища, населени места и индустриалната зона на региона. Въпреки масираната мобилизация на наземни и въздушни сили, промените във вятъра сменят посоката на пожара и постоянно създават нови огнища. Пламъците заплашиха редица населени места в региона, които трябваше да бъдат евакуирани. Пожарът на

0: гръцки остров Кефалония беше овладян, но остави след себе си значителни щети по електропреносната мрежа и сериозни проблеми с током. В Скала, туристически район на острова, са инсталирани 4 генератора, за да се покрият временно нуждите на района. Въпреки това, мощността им не е достатъчна за пълно електроснабдяване. Липсата на електроенергия на Кефалония предизвика проблеми и с водоснабдяването, тъй като помпените станции не могат да функционират нормално. В резултат на това в редица райони започва да се усеща и недостиг на вода.
1: Информация на Мерим Тенев. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от днес до четвъртък в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. Почина шофьорът на камиона, който падна в дере на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът е излетял от пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината по първоначална информация. Една от вероятните версии е да му е прилошало или да е заспал зад вулана. Причелен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион след обед на главния път София-Варна в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец, загина шофьорът на лекия автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти. Кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водноелектрически централи. Подробности от редактора Силвия Петрова.
3: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на втора газова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
4: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусковоналадъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
5: Без въглишния котел няма как да се справим. Мощността, топлината на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди есен и пролет.
4: Каза директорът на Топофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация и предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите

0: ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха от Перник, Елена Тамакярска.
1: Голяма част от София също е без топла вода от вчера заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за Българската национална телевизия, деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви:
2: в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали, смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна. Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
1: Заяви Даниел Вълчев. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Ръкчи и външния министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли поради разминаване в програмите на двамата министри. Телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от Българското външно министерство. Следва спортните новини с Христо Денев.
3: Спартак Варна победи гостуващия Локомотив Пловдив с 1-0 в последния матч от третия кръг на елитното ни футболно първенство. Ясен Петров дебютира като треньор за варненци, а единствения гол в 8-та минута вкара Давид Валверде. В класирането водят Левски и Лудогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7. В мачове от втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2-1, Лудогорец втори отбор Локомотив Горна Оряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Водят Етър, Спартак Плевен и дублиращият отбор на Лудогорец по 6 точки. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в днешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкес разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе днес. А първият матч на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив този четвъртък в Батуми, Грузия, ще се играе пред празни трибуни, реши Европейската футболна централа, наказвайки израелския клуб заради държанието на феновете им. В същото време българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фарьорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубили от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурата в София вече е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни, временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите, както и някои от първокласните и второкласните пътища у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.